BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。賛美されるべき大いなる方と題して詩編71編6節よりお届けします。
1: 今の詩編のお言葉ですけれども、私は生まれた時からあなたに抱かれています。生まれた時から、神様と関わりを持ってお母さんの体内にいる時から神様と関わりのある自分であるということをここで告白しておりますね。クリスチャンというものだけが神様と関わりあるわけじゃないんです。生まれた時から神様は私たちと関わりを持ってくださっておられる方なんです。これは決してクリスチャンという人たちにだけ関わりを神様は持っていますよという意味じゃありません。みんな生まれてきました。この年になってなんとなく不思議だなーって思うことがあるんですけれどもね。私も母親の体内にいた時があったんだなーって。皆さんもそうですよね。居心地

0: が良かったか悪かったか全然わかりませんね。いやー、広いなとか、いや、狭っ苦しいなとか、何にもわかりません。でも、今私たちがこうして存在してるっていうことは、お互いに母親の体内にいた時があったということですよね。不思議に思いませんか？ずっと自分の存在っていうものを遡っていくとそういう時があったんだ。今更ながらのように、まあ、考えさせられてるんです。考えてもどうしようもないんですけども、やがてこの地上を去る時が来る。私にもスタートの時があった。それは母親の体内から始まったものだ。全く違いますという人はいないと思いますね。いや、私は違うんです。実はですね、すごい大木から私は生まれてきたんです。でもなければですね、みんな母親の体内を通ってきたんです。不思議といえば不思議ですね。さて、この詩篇71編、この作者は、私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。ここまでこの詩篇の作者であるこの人は、自分自身に対しての理解というものをそう受け止めているわけです。先ほども言いましたように、クリスチャンの人だけが生まれた時から神様に抱かれていますという意味じゃないんですよ。クリスチャンだけを神様はお母さんの胎から取り上げてくださったわけでもないんですよ。人間であれば、この地球上に住んでいる人間、誰でもが神様によって生まれた時から抱かれてきていたんです。また、お母さんの体内から取り上げていただいた者たちなんです。ただ、そのことに対して認めないというか、そういう認識を持っていないってことだけの話で。決して神様はクリスチャンとクリスチャンでない人と初めから区別しておりましたというわけではないのです。ただ私たちは残念ながら、そういうことに対して知らされていなかったし、気がつかなかったし、考えてもいなかったということです。しかし神様は、イスラエル民族を通して、そして聖書というものを我々人類に与えてくださいました。そして聖書を通して私たちは、ああ、こういう世界があったのか、神様の世界があって、すべてのものは神様によって作られたということなのか。ということを聖書を通して知ったんですね。親も教えてくれませんでした。学校でも教えてくれませんでした。人間の教育は、人間の世界のことしか教えることはできないんです。神様の世界のことは、神様の方から教えていただかなければいけません。イエス・キリストがこの地上においでになられ、いや、その前に、聖書というものを、イスラエル民族を通して神様は、約、40人ぐらいの人を通して書き残させてくださいました。神様の言葉というけれども、それはお前たち信じてるからそう思うんだろうなんて言われると思いますけれども、いつも言います。この聖書、古い部分では、今から、3500年ほど前から書かれています。近い、ものといっても、約、今から2000年ほど前に書かれたものです。で、その聖書が、今私たち手元にあります、66巻のこの聖書が、 訂正されることもなく、変更されることもなく、ずっと読まれ、受け継がれ、信じられ、今に至ったわけですね。そして聖書の中にたくさんの予言があります。予言が全部外れちゃって、全然聖書の言ってることはデタラメだったというわけじゃないんです。聖書の予言出されてきたことが全部その通りになってきたんです。まあ、そういうことで、この詩篇の作者は、私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私の母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。こう言ってるんですね。この偉大な神様、素晴らしい神様を知っている者たちが神様を賛美するんです。昨晩この場所でゴスペルの大きな集会がありました。ここがだいたいいっぱいになりました。私は上の方ちょっと昨日見なかったのでちょっと今記憶にないんですけども、下の方は少なくともほとんどいっぱいでした。なんとか先生を呼んで聖書のお話を聞きましょうって言って宣伝してもなかなかあれほど集まってこないんです。ゴスペルというとね、集まってくるんですね。私が全然顔も知らないような方たくさん来ておりました。向こうも私のこと知りませんからお前なんだみたいな顔してですね、ほとんどどなたも挨拶してくれませんでした。私がここから上がってきてここで話し出したら皆さんびっくりしたような顔をしていました。こんな車椅子に乗ってるのが牧師だなんてほとんど考えていなかったと思うんです。いつも言いますけれども、車椅子に乗ってるとあんまりこんにちはも言われないんです。こんばんはも言われないんです。どうして日本はこんなんだろうって私はいつも思うんです。なぜこんなんだろうか。いいこと言ってるけれども、どうして、いわゆる障害者と言われるようなものを、普通に一人の人間として対応するってことができないんだろうか。日本ではよーくそれを私は経験してきました。その点いつも言いますけれども、まあアメリカ、また今週ですね。今週の金曜日、ハワイに行きますけれども、ハワイでは、ほとんどそういうことを、味わわないんです。車椅子に乗っておりましょうが、家内に背負われておりましょうが、挨拶は挨拶です。一人の人間として、見てくれますね。全然知らない方でも、遠くの方から、はーいなんて手を挙げてくれることがあるんです。エレベーターに乗ると、はいなんて全然知らない。日本人はただ顔だけ見て黙ってます。同じエレベーターの中に、狭いところで押し合いひし合いじゃなくても、全然知らんふりですね。まあ、その話はさておきまして、この詩篇の作者、また言いますけれども、生まれた時から神様との関わりがあるってことを知ってましたね。そしてその神様によって、母の胎から、取り上げられたんだ。だから私はいつも神様を賛美しています。神様に感謝しています。神様を褒め、称えています。こう言ってるわけです。先ほど言いましたように昨晩は本当にたくさんの方集まりました。同じ賛美歌ですけれども、メロディーがほとんど違うんです。私たちいつも歌っているのとは違うんですね。その重宝には熊谷美奈子かもしれませんし、わかりません。彼女は一生懸命、普段は具合悪いって言ってるのに、今日は矢にまた手振り回して、まあよく動いてる。これじゃあ疲れて一週間寝てるしかないじゃないかと思って、今日でもよくここに出てきていますね。ご苦労様でした。神様を褒めたたえるってことにおいては、いろんな形で神様を褒めたたえることできるんだなって、つくづく昨晩、そう思いました。私、初めから昨日来たんです。 メッセージしてくれ。20分か30分できるかなと思ったら10分って言うんですよね。10分話すために最初から雰囲気見ておきたいと思って7時に来ました。そして玄関のところうろうろしていたけれども、さっき話して誰もほとんど挨拶する者もいませんでした。そして初めからここで見て聞いておりました。まあ賑やかなこと、そしてもうみんな本当に楽しそうに歌って手叩いて手上げ手下げ何かとかやってるわけですね。そしてゴスペルをすると自由を感じるってある人が言ってました。そうだろうなって思いました。あのゴスペルがどうしてこんなにも今流行ってるんだろうか。やはりあのようにして歌って手を挙げたり手を叩い手拍子を取ったりそうしていると本当に生きているというか、そういう自由さ、生きている自由を皆さん感じているんじゃないでしょうか。メロディーはいつも私たちがこの礼拝の時に歌っているのとはちょっと違います。同じような歌詞であってもメロディーは違いますね。どんな形であれ神様を褒めたたえるっていうのは素晴らしいことじゃないでしょうか。本当にそこに自由を味わえるんじゃないでしょうか。神様を褒めるってことは人間にとって当たり前のことなんです。クリスチャンだけが神様を褒めるんじゃないんです。なぜならば人間はみんな神様のお世話になって生まれて今まで来たんです。ですからその神様を褒め称えます、賛美します。これは当たり前のことなんです。特別なことではないんですね。もう一遍言います。この詩編71編の6節、私は生まれた時からあなたに抱かれています。この人は生まれた時からクリスチャンじゃないんですよ。生まれた時から親から神様がいましてね、あなた神様を信じなきゃダメよなんて、おぎゃって生まれた時からそんなことを教えられたわけでもないんです。教えられたからだってわかるわけでもないんです。でも神様は彼の体内にいる時から、また生まれてから、ずっとこの詩編の作者と関わりを持っていた神様です。皆さんとも今まで関わりを持っておられる神様です。しかしながらある方はこの神様を褒めたたえます。ある方は全然褒めようともしないんです。さらに詩編の96編4節ってところ、私だけ開きますけれども、そのところを見ますと、まだたくさんこういうお言葉がありますが、まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。と、詩編96編4節にあります。同じような言葉が他のところにもあります。まことに主は、神様は、大いなる方です。大いに賛美されるべき方です。すべての神々に勝って恐れられる方だ。こう言われております。ですから、聖書が私たちに示している神様は、すべての神々に勝っておられるお方。そして、大いなる方。ですから、大いに賛美されるべきお方であると言われているわけです。いろんな国の言葉で、いろんな旋律を持って、この神様は褒めたたえられるにふさわしいお方ですね。 そしてこれは口だけで賛美するものじゃなくて、同じ詩編というところを見ますとですね、詩編の149編の3節というところを見ると、踊りをもって皆を賛美せよ。踊りをもって皆を賛美せよ。タンバリンと縦ごとを奏でて主に褒め歌を歌え。タンバリンと縦ごとを奏でて主に褒め歌を歌え。口だけで神様を賛美するんではない。踊りをもって、体をもって、踊って、さらにタンバリンと縦ごとを奏でて主に褒め歌を歌え。こうも言われております。この教会では、まあ、二人か三人ぐらいしか、出てはいませんけれども、タンバリンで踊って、踊りを持って、タンバリンを持って賛美してるんです。神様を褒めているんです。集まって来られる方々にタンバリンの踊りをご披露しようっていうんじゃないんです。神様を褒めています。タンバリンと踊りでもって。まあ、できれば、これからもっといろんな楽器を持って、神様を褒めたたえることできたらいいなって思っています。バイオリンがあったらな。どんな形でか、神様を褒めたたえることできたら、それは神様にとってふさわしいことです。尺八でもいいですね。あれは日本のお琴でもいいですね。いろんなものを用いて、楽器を持って、踊りを持って、口を持って、神様は褒めたたえられるべきお方なんです。私たちは、美しい女性の人を見ると、お綺麗でって言いますでしょ？綺麗ですね。綺麗だから綺麗ですねって褒められるのもいいでしょうね。あんたみっともないねなんて言う人は一人もいないですけれども、いくら正直にいいって言ってもみっともないね。ね、そんなこと言うのはちょっと失礼だと思いますね。綺麗な方を見ると綺麗ですねと言いますでしょ？背の大きい人も、わあ、大きいですねって言いますでしょ？いろいろその人に対して、称賛の言葉っていうか、その人を褒める言葉ってありますね。神様は大いなる方ですから、褒め、称えられるにふさわしいお方なんです。それはただ、今言いましたように、口でもって賛美歌として、メロディを持って、ただ歌っての褒め、称えるんじゃなくて、あらゆる楽器を持ってでも、あるいは、踊りを持ってでも、この天地の主であられる神様は褒め称えられるべきお方なんです。皆さん、あなたの人生の中で今まで神様を褒め称えたっていうことはありましたでしょうか？まあ、教会に来たらまあある時は仕方なく賛美している場合もあるかもしれないけれども、自分自身の日常生活の中でこの偉大なお方、この神様を、あなたは素晴らしい神様ですねって褒める言葉を言い出したことがあったでしょうか？聖書のある箇所を見ますと、この賛美というのは神様に捧げるものだとも言われております。ヘブル人の手紙の13章の15節ってところを見ますと、私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。こうあります。賛美の生贄、賛美の捧げ物、 私たちは捧げ物と言ったら、何か品物を神様に捧げる。こんな風に考えますけれども、神様は賛美を受けるにふさわしいお方ですから、品物を持ってきて捧げるというよりも、神様、あなたは素晴らしい、偉大な方ですねって、神様を褒めたたえるこの賛美。これは神様に捧げるものだとあるんです。献金ということもありますけれども、それは感謝の気持ちをお金でもって表しているに過ぎないことです。神様がお金が欲しいって言ってるわけじゃないんです。神様が一番望んでおられることは、神様を褒め、称えることです。あなたは素晴らしい神様です。天を作られました、地を作られました。すべてのものを作られました。そしてすべてのものを今収めておられます。そして我々一人一人に命を与えてくれました。我々一人一人を母親の体内に組み立ててくださいました。生まれさせてくださいました。空の鳥を養っておられる神様、野の花を咲かせておられる神様、あなたは偉大な神様です。じゃないでしょうか。その神様に捧げる捧げ物、大きな捧げ物の一つは、神様を褒めたたえるというこの賛美なんです。ですから、賛美を捧げるということは、神様に対しての捧げ物なんです。私たちは、こういう意識に立って賛美ができたらいいなと思います。じゃあ皆さんご一緒に賛美歌を歌いましょう。まあ、その言葉もいいですけれども、皆さんご一緒に神様に賛美を捧げましょう。と言って、お互いに賛美歌を歌ったならばいいなって思います。なぜならば賛美は神様に捧げるものです。神様はこの捧げられる賛美をお受け取りになるのです。教会では賛美がつきものって言ったら変ですけれども、賛美っていうのは教会でもって賛美をしないことはないんです。それは神様に対する捧げていることでもあるんです。捧げ物の一つであります。大いなる捧げ物の一つです。まあそういうことで、賛美は神様に捧げるもの。そしてそれは、絶えず捧げようではありませんか。いつでも、どんなところにあってでも、気分のいい時だけじゃなくて、どんな時でも。前にも申し上げましたけれども、私は何年か前にインドネシアに行って、その時、賛美するってことはこういうことなんだって、クリスチャンになって何十年も経ってからのことですよね。何か賛美をするってことの意味というか、賛美ってことが何か分からせられたのはあのインドネシアに行っての時でした。インドネシアの皆さん、インドネシアの言葉で賛美していますから、どんな意味か分かりませんけれども、通訳してもらって、賛美歌のその歌詞を知らせてもらいました。そして全部その賛美の歌詞を聞いている中で、一つの共通点があることが分かったんです。それは何であるかというと、まあ、私流の言い方で言うならば、神様、あなたは褒めたたえられる方ですから、褒めたたえます。というふうにして賛美してるんです。あなたは私にこういうことしてくれたから、あなたはとっても私を助けてくれたから、ありがとうございますって賛美してるんじゃないんです。そんなのと関係なく、あなたは賛美されるにふさわしい方だから賛美します。私に何をしましょうが、何もしてくれなくてもしてくれても、 思わしくないことが私に起こったとしても、神様あなたは賛美されるにふさわしい方だから賛美します。あなたは大いなる方です。素晴らしい力を持っている方です。あなたは強い方です。あなたは何でもできる方です。だからあなたを褒めます。このような歌詞なんです。で、考えさせられました。私たち、自分たちが教会で賛美している賛美歌の歌詞を見ると、イエス様は私のために死んでくださったので、ありがとうございます。賛美します。じゃあ死んでくれなかったら賛美しないのか、ってなります。イエス様あなたが私の罪を許してくれましたから、キリストには変えられません。じゃあ、イエス様が罪を許してくれないとあなたは賛美しないつもりなのか。全部私にとって都合がいいことがあると神様を賛美するみたいなんです。でも賛美は私たちに都合がいいから悪いから、いいことしてくれたから感謝します、賛美しますじゃないんです。悪かろうが良かろうが何でありましょうが、神様は褒めたたえられるにふさわしい方だから褒めたたえるのが本当の賛美なんですね。昨晩もゴスペルの時にちょっと開かせていただきましたけれども、使徒の働きの16章25節。占いの霊に取り憑かれている女から占いの霊を追い出したんです。イエス・キリストの御名によって。皆さんね、占いだとか、運勢だとか、これは神様から出てきているものじゃないんですよ。サタンが、偽物の神と言われるサタンが、そういうことを通して、我々人間を迷わせてしまっているということにお互い気づかなければいけません。本当に最近のテレビでも、ラジオ番組でも、雑誌の中にでも、運勢、占い、パソコンの中にも、占いありますよ。今日の運勢なんて。ああいうのをやっぱり見たり聞いたりするから、なくならないんですね。そんな神に頼るなんて、そんなもの私は私の力でなんて言ってるけれども、なんで運勢だか占いだかあんなものを見ようとするんですかね。聖書を見ると、占いの霊、そういう悪霊があるんです。で、パウロとシラスというこのお弟子さんたちは、占いの霊に取り憑かれている女から、占いの霊を追い出したんです。イエス・キリストの力によって。彼女はもう占いができなくなりました。今、私は開いているんですけれども、皆さんに、そこを開いていませんが、で、占いの霊が出ていってしまったら、彼女はもう占いをしなくなりました。ところが、この、占いをさせている紐付きのような、この女を操っている男たちが、いたんです。そして自分たちの、それを収入にしていたわけです。でも、パウロとシラスによって占いの霊が追い出されたもんですから、その女の人は占いをしなくなった。そうしたら、彼女を利用していた男の者にとっては、収入源が断たれたわけです。そこで今度逆恨みして、パウロとシラスを捕まえて、牢に入れることにしたんです。鞭で打たれ。そして、鎖で繋がれ、パウロとシラスは牢屋に入れられたんです。さて、その真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた真夜中です。鞭で打たれて、ヒリヒリと痛みを感じている部分もあったかもしれない。鎖でつながれ、獄屋に
1: 鍵をかけられて、入れられてしまったこのパウロとシラスです。けど彼らは、真夜中になってから、神様に祈ったんです。そして神様を賛美したんです。この二人にとっては、置かれた環境っていうのは、先ほどから言っておりますように、気分のいい時であれば賛美歌も歌えるかもしらんけれども、体は痛むし、鎖で繋がれていますし、夜が明けたら、果たしてどんなことが待ち受けているかわからない。処刑されるかもしれない。そんな状況の中で彼らは賛美したんです。神様を賛美していたんです。それを他の囚人たちも聞いていたんです。聞き入っていたとあります。うるさいなと言ったんじゃなくて、他の囚人たちも神を褒めたたえる歌を聞いていたんです。そうしているときに、ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。祈り、賛美しているときに、パウロとシラス、その他の囚人たちもいた。その彼らの入っている牢が、扉が開いちゃったんです。地震でもって鍵かけていたでしょうけれども、全部外れちゃったんです。鎖も切れちゃったんです。祈りの力。祈ると、大きなことが起こりますよ。祈りの力とも言われる。しかし、もう一つ。賛美の力。神様を褒めたたえるときに、そこに神様の大きな力が働くんです。皆さんね、私たちの毎日の生活の中で、自分の願っているようなことばっかり起こってくるわけじゃないんです。なんでこんなことが起こってくるの？こんなことだって起こってきます。様々なことが起こってきます。その時、神様に文句言う代わりにね、神様を賛美してみてください。賛美の力。賛美するときに神様を褒めたたえるときに、そこに大いなることが起こってくるんです。少なくとも自分自身が解放されます。いつも文句ばっかり言って、いつも暗いことしか考えれない自分が賛美することによって内側に平安が与えられます。喜びが与えられてきます。そして本当に自分自身がそういう暗い気持ちから解放されるんです。この獄舎が扉が開いて、鎖が切れて、この獄屋に入れられていた者たちが自由になったんです。賛美した結果、大地震が、大地震が、起こって、扉が開き、鎖が切れました。私たちの人生にも、神様を褒めたたえ、神様を賛美したときに、我々の人生に、大いなることが起こってくるんです。神様を褒めたたえたら、神様がなさってくださる技なんです。皆さん。私たちは自分の力しか信じておりないってことはね、誠にお気の毒と言わざるを得ません。我々の力なんてたかが知れているんです。頑張ってやりますなんていう人は、うのぼりです、私に言わせれば。少しでもよく行くと今度はうのぼれちゃってね、何でも俺はできるみたいな、非常に傲慢な人間が出来上がっていくんです。でも私たちは、本当に、謙遜になっていくこと。私たちは神様より利口でもなければ強くもないんです。神様より力があるわけでもないんです。なのに、その神様には賛美をし、その神様に頼っていこうなんていう気持ちにならない。 で、占いに頼ってみたり、手相を見てもらったり、仮想を見てもらったり、人相を見てもらったり。ある人は、お宅に病人が絶えないのは、入り口が、悪い方向に向いているからですなんて言われると、金かけてわざわざ入り口を直してみたりね。ばっからしい。私は時々思うんです。手相を見たりね、人を占ってあげる人、デパートなんかにいてやってるのを見るとね、その人を黙って見てると、この人のことを占って幸せになる道をと、この人幸せなんだろうかな、顔を見るとあんまり幸せそうな顔もしていないなと、自分のことを自分でもう少し占ったらどうなのかと、思うこともありますよ。私たちは口では強いことを言っても実際は弱いものなんですね。ならばどうして、私たちを母の体内に組み立ててくださった神様の前に、賛美し、この神様に頼ろうという素直な気持ちにどうしてなれないんでしょうか、私たちは。あの神だの、この神だのには頼る。あの神社にお参りに行って、この神社にお参りに行って。それならやるんです。どうして本当の全ての神々に勝って恐れられる方だ。誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だと言われている、この神様の前に、どうして私を助けてって行かないんでしょうか。不思議にならない。これは、サタンに騙されているがゆえに、そういうふうになっているんです。今こういう提案がなされていますので、できれば、前にもしたことありましたけれども、日本では、七五三、と言って、神社にお参りに行きますね。本当の神様の前に出てきて、この子の祝福のために、七五三を、この教会で、今年やった。であげられればいいなと今思っています。以前にもしたことがありました。たくさん子供さん来たんです。どっかの神社に行って七五三の祝福のお祈りをして、再選を出して何か買ってくるんだったならば、ここでやりたいと思います。お金は一円もいりません。天地の知られる神様からの、その赤ちゃん、その子供さん方への祝福の時、祝福があるようにと。まあ、神主ではないけれども、この教会の牧師として、七五三の子供さん方の祝福のお祈りをしてあげようと思っています。いつやるかまだちょっと決めていませんけども、皆さんと相談して、お祝い、祝福のお祈りをする時を持ちたいと思っています。神社に行くぐらいだったら、ここに来た方がずっと祝福があります。天地の主であられる神様に喜ばれることです。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: まあ、聖書ではよく対人関係のことが書かれていますから、どうしてもそこに焦点が合わされていきますね。例えば夫婦の関係ももう一度見直しっていう時が必要になってくる時があるかもしれません。親子関係もそうかもしれません。兄弟姉妹の関係もそうかもしれません。隣人との関係もそうかもしれません。しかし皆さん、再建が可能だということなんですね。そしてそれを私たちの祝福に必ずつながっていきます。まず今日の一番のポイントは、さっき言ったように、まず自分がイエス様を信じて今どのような救いに預かっているかということを知ってください。それは神様が住まわる宮、建物としての自分が一部として使われているという意識を持っていきましょう。今日これが一番目のポイントです。皆さん、私たちは無価値じゃないです。

今日はこの第14章の15節皆さん見ていただきたいと思うんですけども、ここにこのような言葉が出てきます。エペス書の第4章の15節16節を見ていただくと分かりますけども、このような形でここでは表現されています。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですと言われています。皆さん、ここの言葉はさっきのエゼキエル書の言葉と比較していただければわかるでしょう。さっきはバラバラでした。しかし今キリストにあって一つの建物として、体として立て上げられていっている、お互いに結び合わされていっているという、そういうイメージが実はここに書かれています。皆さん、私の人生のゴールって何かっていうと、このような箇所から今ずっと考えています。私は神様の建物の一部として何のために生かされているのかなっていうことを考えます。私はやはり対人関係だと思うんですね。神様との関係をベースとして、そして本当にお互いに生かし合っていける、すなわち共生、共に生きて生かし合っていく関係の中で生きていくことを、私は人生の最大の目標として生きていきたいなと、そう思っています。なぜならば、これが神様が教会に与えてくださった不動のアイデンティティ、何者かっていうことと使命です。私の一番の使命は何かっていうと、その目的の中で生かされていくことだと思うんですね。ということは、その目的にかなったものとして自分が絶えず作り変えられていくということが前提になっていなければいけないということなんですね。これが使命です。神様が私たちを愛しているように、私たちも神を愛し、隣人を、兄弟姉妹を愛していく。その愛するっていうのは皆さん関わりなんですね。愛っていうのは聖書で言うと、皆さん、ただ言葉ではないというのを私たちは知っています。聖書に出てくる愛とか真実を行うというのは、あるいは能動的な言葉なんですね。神によって助けられて、生きている人々に向かって生きていくという意味なんですね。関わりなんです。私は家族の恵みというのは関わる能力に、私は全てがそこに集約されていると思うんですね。人に関わっていく力、能力、これとっても大切だなと思います。寄り添っていく心。皆さん、家族から寄り添うことがなくなったらどうなるでしょう。難しいですね、これは。家族として機能することが、本当にお互いのことを案じて、そして自らの生活を時には合わせていく、私はこれとっても大切な使命だと思います。本当にこう、人が健全に生かされていくためには、やはりそのような愛の関わりっていうものが、皆さんこれ必要になってくることはわかると思います。ですからエペソ書には、どのようにしたら家族が形成されていくかということがいっぱい書かれています。すなわち神の宮として生きるためには、どのようにして生きたらいいのか、お互いに結び合っていくために、つながっていくために何が必要か、そういうことが皆さん書かれています。ですから私自身もそのことを覚えて、よく考えて祈って生きていきたいなと、そう思っているんですね。例えば少し例を出してみましょう。同じ書物なんですけども、エペソ書の第4章の29節を皆さん見ていただきたいと思います。29節、こう書かれています。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。この29節というのは、時にはやはり大切な文脈では、自分が苛立っていることとか悩みとか、時にそこに他者の名前が出てくるかもしれません。それは文脈の中では許されることだと思うんですね。例えばカウンセリングとかあります。どうしても出さなければいけないことって出てくるんだけども、ここで言っていることは、必要な時に人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。ここが私は鍵だと思うんですね。本当にこう、人を生かしていくために、どのように自分自身が変えられて、生かされていかなければいけないかと、私はこの言葉、よく考えるんです。しかし、一番よく自分はここで罪を犯しているような気がします。でも、

0: 神の宮の一部として選ばれて救われた者としてお互いにこう継ぎ合わされていくために必要なことっていうのは、やはりこういうことをやはり実践していくということはとっても大切だと思います。そして32節を見てください。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいっていう言葉、これも私の人生の課題になってるんですね。やはりイエス・キリストの十字架によって許されたものとしてどう生きていかなければいけないか、私はこれよく考えることです。時々私は生活の中で実感することは、本当に私は許され続けていかなければ生きていくことができた ないんだなってことを私は自分の中で感じることがあるんですね。許されないと私は生きていけない。そしてこれは日々の体験なんですね。というのは自分自身にやっぱ愚かさがありますね。積極的な罪がありますよね。で、そういうことによってやはり関係を悪くさせてしまう要因というものが自分の中にやはりあります。ですからそういう意味で自分自身も許され続けていかなければいけないなと思います。そしてもっと積極的な意味で皆さん31節を見てください。ごめんなさい、32節ですね。心の優しい人となり、そしてまたお互いに親切にし合っていく、まさにキリストの心が自分の中で受肉されていくっていうことですよね。やはりこのようなことを私は聖書を読みながら祈ったり、また自分のものにしていきたいなと皆さんそのように思わされています。まとめますと、皆さん、私たちは何かともう一度言いますと、神様が住まわう宮であるということ、そしてもう一つは宮としての役割があるということですね。それはお互いに強く結び合わされていくように生きるということです。立て上げられていかなければいけない、これが実は神様が教会に与えてくださっているそういう使命なんですね。ですから年々教会というところは変わっていくということなんですね。また家族も変わっていく、同じ目標に目指して立て上げられていくということです。やっぱりそういうことをイメージしながら生きていくといいんじゃないかなと私は思うんですね。そして皆さん、このことを考えていただきたいと思います。2番目のポイントです。神様が私たちを選んでくださって、特別な環境に私たちをもう置いてくださっているということです。今日見ていきたいところは第20節、第2章の20節のところで、皆さん土台を考えてみましょう。土台です。あなた方は使徒と預言者という土台の上に立てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にあって聖なる宮となったのです。このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのですと言っています。皆さん、建物には何が必要かっていうと、もちろん皆さん土台ですよね。この間大きな地震がありました。幸いにも皆さんの家も崩壊しなかったと思います。この教会も大丈夫でした。そして翌日、安倍和工務店さんから電話がありまして、大丈夫でしたかという電話でした。大丈夫でしたと。で、こう言ったんですね。仙台教会の土台はしっかりしてるからと、どっちの土台を指して言われたか私はわかりませんけども、私はどっちもしっかりしてるなと皆さん思ったんですね。まあ物理的に言うならば、この土台、ここはしっかりしてるそうです。セメントをちゃんと深く掘ってですね、埋めましたから大丈夫ですね。もう一つはキリストです、皆さん。私はですね、いつも忘れないことがあります。私たちの土台は何かってことを皆さん絶対忘れないようにしましょう。どんな時も。辛い時も皆さんありますよね。嫌な時もあると思います。もうギブアップしたくなる時も皆さん気持ち的にはある時があると思います。それは私も一緒です、皆さん。しかし、私がいつも神様によって思い出させられることがあります。そして力を得る現実があります。それは私たちの土台は何かというところですね。皆さん、私たちの建物は陳腐なものじゃないですよ。復活されたイエス・キリストが土台となっていて、そしてその土台について語った方がこの聖書の預言者たちです。伝道者たちです。教師たちです、皆さん。彼らが土台と言ってますけども、彼らの土台はイエス様だったんですね。そして礎石だと言ってます皆さん。キリストが礎石だって、建物の土台の礎石って何か、一番大きな石です皆さん。二つの両側のその柱と言いましょうか、壁をその押さえると言いましょうか、しっかりとこのようにして一つのところに収める石のことを 実はその礎石だと言ってます皆さん。そしてイエス・キリストによって人生の方向づけが実はこうなされていくっていうんですね。ですからこのキリストが土台となって私たちは人生を立て上げていくことができるんだということです。使徒とこの預言者たちが私たちに語ってくださっている言葉が実はこの聖書です。実はそれはキリストの土台です。ですから私たちはこのキリストの土台のことをしっかりと聖書を持って理解していけば、しっかりとした人生を、自分自身を築くことが皆さんできるようになっていくんです。しかしそれ以外は地盤沈下していくと神様は皆さん教えています。私たちにできること、そしてこれからしっかりとやっていくべきことというのは、この聖書、神の言葉から人生を学んでいくんですね。人生にとって一番何が大切かということを学んでいくんです。皆さん、私はそれがだんだんこう前より分かってきたような気がします。それは何かというと、私たちを作ってくださった神様を本当に第一にしていくことだと思います皆さん。本当に祝福された崩れていかない人生というのはどこから始まるかというと、この土台の上に立ち、神を知り、神の心をしっかりと理解して、それに従って生きていくときに、私たちの心も私たちの生活も人生も堅固なものと皆さん確実にされていきます。そして本当に大切なことが確実に分かってきます。さっきも言いました、本当に大切なことというのは皆さん、神との関係と人との関係です。一つこれをですね、私たちの人生の目標としていきましょう。本当に自分も人も生かされていく人生ってどういう人生なのかということを共に考えていきませんか。私はそれを目指しているんですね。というのは、律法の要約、神様が願っていることというのは皆さん一つです。神を愛して、そして隣人を自分のように愛していく、その時に本当に人生って幸せになると書いてあります皆さん。私は本当にそうだなと皆さん思いませんか。どんなに物がいっぱいあっても、どんなに出世しても、どんなに社会的に地位を得ても、本当に大切な神と自分との関係と自分と人との関係っていうものがずっと崩されているならば、やっぱり苦しくなってくると思うんですね。本当にこう大変になってくると思うんですね。でも逆に神様の約束を信じて祈って、本当にそういうことを大切にしていきたいと願いながら歩んでいくと、神様は絶対に私たちのその神との関係、そして人との関係を私は絶対に祝福してくださると思うんですよ。もう一度あの谷間の骨を覚えてください皆さん。バラバラでした。神様から離れてるからです。私も以前そうでした。神様から離れている時の私の心で何が一番強かったかっていうと、皆さん競争心です。私はとっても負けず嫌いでした。競争心が強いと妬みも強くなってきます。当然すると表面的な付き合いしかできなくなるんですね。それは私は過去の自分自身の人間関係から垣間見ることができます。競争心が強いと人が気になってくるんですね。するとだんだん心の中で本当に何が大切かっていうことが分からなくなってくると私は思うんです。クリスチャンになって21年経って、ようやく何を目指していったらいいのかっていうことがしっかりと心の中で芽生えてきたかなっていう感じがします。それはさっき言ったように、神の宮として、そして神が願われているものに目指して共に立て上げられていくことが大切なんだなと。だから私は家族を大切にしたいと願っているし、また教会における対人関係、また地域における対人関係を本当に大切にしていきたいなと、今そのように皆さん願わされているわけです。本当に共に生かされていったら幸いだと私は思います。私は人々はそれを求めているんだと思います。私もそれを求めてました。で、今ようやくそれをキリストに発見したなと思います。また共にイエスキリストを賛美し礼拝し、共に祈る関係の中にその命があることを今見ているような気がします。1ヶ月前だったでしょうか、こういうことがあったんですね。皆さんもあると思いますが、時々こう気持ちがあんまりこう晴れないっていう時ですよね。そういう時がありました。私はその時に教会にいたんですけども、ちょうど教会にある方が やってきたんですね。で、その人との関係、そしてまた会話、話の中で、だんだん私の心が神様にこう向けられていってるような気がしたんですね。その人の話によって自分の心が神様にこう向けられていったときに、今まで悶々としていたものが心からなくなっていたことにこう気づいたんです。そしてその方の中に生きている神様によって私はその時助けられたんですね。まあその時に私はその方に自分がそういう気持ちで今日教会に来たんですと私は一回も言いませんでした。しかしその方との交わりの中で再び心の中で命を私は見ることができたんですね。その時私は思いました。本当に愛の結び目っていうのは大きいなと思ったんですね。本当に神様によっていろんな兄弟姉妹が与えられていますけど、私もそういう方々によって助けられて、そして命を得ているんだな。私は交わりの中でそのようなものをよく実感します。皆さんどうでしょうか。私たちはお互いにお互いが必要です。すでにイエス・キリストの土台の上に建てられたものです。そして誰が私たちのことを集めてくださったかっていうと、御霊によって神の御住まいになったって書いてありますから、皆さん御霊様が私たちを集めてくださって、そしてお互いに交わり、お互いにイエス様を知り、お互いに励まされて、またこのイエス様の命を生きていこう、イエス様が願っているように生きていこう、そしてこの愛を人々に伝えていこうという勇気、喜びというのは、やはり御霊によって集められて交わっていく中に、そのような喜びを私たちは得るのではないかなと、そのように思っています。そして3番目になりますけども、もう一度神の御住まい、皆さん神様が私たちを選んで、神様が住みやすい建物になるようにということで、今神様は働いてくださっています。それが最後のポイントです。私たちが勝手に教会を建ててるんじゃないということです。土台もちゃんと決められています。それはイエス様です。そして材料も実は神様が集めてくださったという表現です。御霊様が集めて、そして寄せ集めて組み合わせてくださっているんですね。そしてその時は何かっていうと、神様が本当に住みやすい、働きやすい、神様の計画が成し遂げられていくような家を神様は建てようとしてくださっているというところを、これが今日一番最後のポイントになります皆さん。それを私たち願っていきたいと思うんですね。このさっきも言いましたエペス書を見ると、神様が本当に神様との関係の中でいらないものを捨てていきましょう、皆さん書かれているんですよね。やっぱり神様は聖なるお方って書いてあります皆さん。聖なるお方っていうのは清い、清いっていうのは、でも聖書を見るとそれは愛に富んだって意味なんですね。本当に人々を生かしていくような生き方って意味ですね。聖っていうのは命を与える生き方ですよね。だから私たちもその神様の心に合わせていくように生きていかなければいけないということです。もしそこに神様がちょっと居心地が悪いなっていうものがあれば、やっぱり神様どう思うでしょうか。私たちも時々神様とチェックして、神様がこう住まわるのに居心地が悪くさせているものがもしあるかどうかないか、時々やはりこうチェックしてみるっていうのは、私これ大切だと思うんですよね。例えば子供たちも、そこにやはりこう親がいつも争っていたら子供がそこにいるのが窮屈になってくるって場合も皆さんあるじゃないでしょうか。そうですよね。だから神様はご自身が本当に住みやすい教会、宮っていうものをやはり建てようとしています。だからそういうことを私たちも意識して歩んでいくといいのではないかなと私は思うんですね。ですから気づかされたら祈って、それを告白して捨てていくという、そのことを毎日やっていけばいいわけです。でもクリスチャンライフというのは消極面よりももっと積極面ですよね。こうやって立て上げていこうって、それは神様の栄光が表されるように、この宮には誰か違う人が住んでいるということが外から見たときに分かるように、今日アルウィンさんがそのことを言ってくださいました。入ってきて自分がウェルカムされているって、歓迎されているって、愛の分かち合いがある、何かそこに命が通っているような気がするって、それは一人一人の神様に対する心がけと、兄弟姉妹に対する心がけと、そして新しく教会に来る方々に対する心がけっていうのは、私はとっても大切だと思うんですね。本当に人々にこう関わっていく、そしてその人を喜んでいく、知っていく、 本当に自分のことも知ってもらって、相手のことも知っていって、そして共に継ぎ合わされていくような関係を祈って求めていく。皆さん、これクリスチャンにとって大切ではないでしょうか。そのようにして共に神様の愛を分かち合っていくんですね。そして共有し合っていくんですね。そのような交わりが実は教会にすでにいっぱい起こされていきますけれども、ますますそのような愛が教会に溢れていくように、神様は私たちに対してそう願っているわけなんです。で、最後にこの実践の部分ですけれども、話をして終わりたいと思います。どのようにしたら私たちが本当にこう人々と深く関わっていけるのか。これ私の課題なんですね。強引にやってもそれはうまくいかないし。で、関わりっていうのはこれやっぱり神様からのプレゼントだと私は思うんですね。ですから強引にとかそういうことはないし、無理やりってことはない。しかし、今日語ったようなことに対して心をいつも向けてるってことは大切だと思います。私自身こう聖書から教えられていることは2、3あるんですけども、それをちょっと紹介して今日終わりたいと思います。私はやはり24時間の一人一人の神様との生活交わりっていうのがやはりベースになってくると私は思うんですね。御霊様と交わるってどういうことかっていうと、やはり三位一体の神様を意識するってことなんですね。生ける神様を24時間、もちろん寝てるときはどうかわかりませんけども、でも寝る前も私は神様この睡眠を守ってくださいって祈るときがありますけども、意識があるときに本当にこう生ける神様を意識して歩むんですね。心を開いて、そして神様のことを思い出しながら、聖書の言葉を口ずさみながら、時に賛美することがあるかもしれない、時にでも祈ることがあるかもしれない、いつも神様とこう対面しているような形でこう生きていくっていうのは、これは私は基本姿勢だろうなと思います。そして聖書の言葉を時に読んで、そして生活の中で思い出して、そしてそれを口ずさんだり、また祈ったり、そうしていくことがあります。またそのようなことを皆さん、ぜひ、共にですね、していただきたいと思うんですね。で、もう一つは皆さん、共に祈るっていうことを、ぜひ大切にしていただきたいと思います。エペソ書にもありますけども、兄弟姉妹のために共に祈りましょうってあります。今日これは一つのチャレンジなんですけども、私もこう、教会員のこうリストがこうあるんですね。で、人数多いですから、1週間に分けてこう祈ってるわけなんですけども、そして下にこのような写真がこうあります。写真っていうのはとっても、もちろん例えば何々さんって私は思い出します、顔は。でも実際写真が手元にあると全然違ってくるんですね。もちろん私も忙しくて時に祈らなくなってこう飛ばしてしまうというのがこう出てくるんですけども、私はやはり家族がつながっていくっていう時に、お互いのために本当に生活の中で思い出して祈っていくっていうことが大切ではないかなと私はそう思います。すでにやっていることだと思います。しかし、ぜひこのことを私と一緒に皆さんもやっていただければとこう思うんですね。で、ぜひお互いにつながり合って、神様が与えてくださっているこの宮、さらにさらに神様の働きがこうなされていく宮として使われるように、皆さん一緒に祈って、まあ、協力していただければとそう思います。それでは一言お祈りします。私たちの神様、私たちにイエス・キリストを与え、土台として私たちに本当にこう拠り所を与えてくださっていることを感謝します。御霊様によって私たちは集められてこの場にいます。御霊様によってお互いに継ぎ合わされて、そしてイエス・キリストの命を共有することができます。神様、どうぞ神様が願っているような宮として、これからもますます成長して、そして立て上げられていきますようにお願いいたします。神様がどのような方であるかということが見えるような教会として、これからも祝福してください。どうか愛が光となって、塩となって、私たちの周りにも表されていきますようにお願いいたします。また神様、どうか神様が与えてくださっている御霊によってお互いのことを祈って、そしてまたお互いに深く結び合わされていって、そして共に神様が与えてくださっている生活を祝福することができるように、お互いがお互いの祝福となることができますように、神様お願いします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 政治学院を受講、あるいは聴講されているあなたに BBN からチャレンジです。来週1週間の間に BBN 政治学院のコースを一つ修了しませんか？私たちはこれをチャレンジウィークと呼んでいます。毎年行っており、去年も多くの方々が参加され、やってよかったととても好評でした。あなたもいかがですか？どうぞ早速 BBN 聖書学院のホームページにアクセスしてコースを選択してください。今まで受講されていない方も大歓迎です。この機会にぜひ受講登録をしてください。

あなたは BBN 聖書学院で学んでいますか？もし学んでいて何か質問があるという方は、BBN ホームページのコンタクトまたは E メールでお問い合わせください。E メールアドレスは japan@bbnmedia.org です。Japan は日本の Japan で、J-A-P-A-N、そしてアットマーク、後ろは bbnmedia.org です。ぜひお気軽にお問い合わせください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えします。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはチリチリになると書いてあるからです。イエス様はここでゼカリア13章の7節からの引用の言葉を語られます。それについては後でもう一度触れます。すると真っ先にペテロがイエス様の言葉を打ち消します。するとペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたの故につまずいても、私は決してつまずきません。ペテロはここで嘘を言っているんでしょうか。いえ、そうではありません。本気でそう思い、そう言っているのです。イエス様、あなたはまだ私のことが本当にはよくわかっておられる、おられないようですね。私がそんなことをするものだと思っておられるのは心外です。他のものならともかく、私は決してつまずくことはありません。しかしイエス様は今度はそう言い切るペテロに向かっておっしゃいました。誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。するとさらに躍起になってペテロは言い張ります。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。するとペテロだけではなかったことがわかります。他の弟子たちも言うのです。弟子たちは皆そう言った。弟子たち全員のそれは思いだったのです。私は決してつまずきません。私はたとえ命を奪われるようなことがあっても、あなたを否定するようなそんな卑怯者ではありません。彼らは本当にイエス様につまずいたりしない、イエス様を知らないなどと否定することなんかしない、そういう自信があったのです。これまで3年半の間、どんなことがあっても彼らはイエス様に従い続けた弟子たちです。その歩みの途中でイエス様が、私の肉を食べ、私の血を飲まなければ命はありませんと言ったとき、弟子たちのうちの大勢の者がその言葉につまずきました。これはひどい言葉だ。そんなことは誰が聞いておれようかと言ってですね、多くの弟子たちがその言葉を境にイエス様を見捨てて逃げていくんです。去っていくのです。つまずいてしまうのです。しかし、十二弟子はつまずきませんでした。主よ、私たちは誰のところへ行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。と言って踏みとどまり、従い通した弟子たち。ですから、彼らには従い通すだけの自信があったのです。しかし、そんな自分だけは大丈夫、他の者たちと自分は違う、そうした自信は、しかし自己過信でした。うぬぼれでした。強がりでした。それは信仰とは別のものです。自己過信、自信と信仰は違います。ヨハネの福音書9章の41節でイエス様はこうおっしゃいました。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。見える、わかる、できる、私には自信がある。そこに罪があるとイエス様はおっしゃるのです。すなわち、神様抜きでも私たちはできる、わかる、見える、大丈夫という独りよがりの傲慢の罪です。それは砕かれ、倒され、引き抜かれる必要があるのです。じゃあクリスチャンというのは、いつも自信なげにうなだれて、おどおどしながら生きるべきなのでしょうか。いえ、違います。自分自身は全く信用できない、信頼できない、罪人の頭であることを深く知っています。だからこそ、イエス・キリストを

信じるのです。信頼するのです。イエス様こそ、イエス様だけが信頼できる唯一のお方だ。だから、この方により頼んで生きるのです。この方にあって、イエス・キリストにあって、私たちは堂々と生きるのです。主にあって、自信に満ちて生きるのです。主にあって喜び、主にあって力ある働きをなし、主にあってあらゆる境遇にあっても満ち足りることを学び、主にあってどんなことでもできますと、私たちは言い得るのです。それは、自らを頼って生きる自信よりも、はるかに力強い自信です。鍵は、主にあってです。主にあって自信を持って生きるものでありたいのです。しかし、弟子たちの自信は違いました。私たちは弟子たちが、そう言い張ったその舌の根も乾かないうちに、みんなイエス様を捨てて逃げていったこと。また、ご一緒に死ななければならないのでしたら、私は死にますと言い切ったペテロは、しかし、まさにこの直後に、イエス様を知らないと、三度も打ち消し、三度目には呪いまでかけてしまう。その結末をよく知っています。彼らは、どうしてもそこを通る必要があったのです。そうした失敗を通して、初めて、彼らも自分では知らなかった自分の弱さや欠点や、また愚かさや卑怯で、醜い自分の本当の姿を知らされる必要があったのです。私たちにとって聖書が素晴らしいなと思うのは、そこに自分たちと同じ仲間がいるからです。完全無欠な立派な人ばかりが聖書の中に登場してくれば、聖書はあまりに高すぎて、自分とは関係のない近すぎがたいものになったでしょう。ところが、聖書の中で偉大な神の人と呼ばれる人であっても、そんな人々の歩みを描くとき、その人々の失敗やスキャンダルや欠点や弱さを決して隠さないのです。もしもそれが日本の新聞とか、日本の雑誌とか、日本のテレビだったら、そんなスキャンダルがあろうものなら、もうそれで叩きに叩いて、もう二度と立ち上がれないまでにやっつけるところでしょう。そらそうですよ。ダビデが犯した罪なんて、もう再起不能だと、私たちは日本人の感覚だったら思うところです。しかし聖書は、そうした人々の弱さや失敗やスキャンダルを面白おかしく書き立てて、立ち上がれなくなるまで打ち叩くのではなくて、そうした弱さや失敗にもかかわらず、立ち直らせ、立ち上がらせ、回復させてくださる神様がおられることを指し示すのです。イエス様が実は31節で引用された、先ほどちょっと触れましたゼカリア13章の御言葉も、実はそのことを指し示している予言だったのです。主要のアウトラインにも書き出しました。ゼカリア13章の7節から9節読んでいます。剣よ、目を覚まして私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ。万軍の主の見つげ、牧者を撃ち殺せ。そうすれば羊は散って行き、私はこの手を子供たちに向ける。全地はこうなる。主の見つげ、その三分の二は断たれ、死に絶え、三分の一がそこに残る。私はその三分の一を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私は、これは私の民と言い、彼らは、主は私の神と言う。大きな苦しみの中を通され、しかし、その大きな火のような炉を通され、彼らは練られ、試され、それを通して新たな主の民が形成されるというこれは予言なのです。イエス様がこの御言葉を引用されたとき、当然その後に続く
その箇所もそのお心にあったのです。だからこそ32節が続けて語られたのです。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。散り散りになった羊たち、それで終わりではないのです。打ち殺された羊飼いは、なんと蘇って、散り散りになった羊たち、まさに火のような炉の中を通らされ、練られ、試された羊たちを再び新しい群れに立て直すのです。なぜガリラヤなのでしょうか。不思議な言葉です。なぜ蘇ってからガリラヤで会おうというのでしょうか。それは最初の弟子たちの群れがガリラヤで作られたからです。挫折し、砕かれてしまった自信がもろくも砕かれて、もう立ち上がれなくなるまで落ち込んでいる弟子たちにとって戻るべきは最初の愛です。初めの日、主の驚くべき道からを目撃し、主の招きの声を聞いて、驚きと感動の中から従い始めた、初めの地点に、イエス様は再び弟子たちを立たせようとしておられるのです。再びガリラヤで、あなた方に会おう。そしてそれは、ヨハネの福音書21章で、本当に美しい絵のような光景となって実現しているのです。そこで、3年半前と同じ光景が再現され、驚くべき主の道からが、弟子たちによって目撃され、そして再び主の、私に従いなさいの招きの声がかけられたのです。しかも、そこにおられるのは、十字架で死なれ、蘇られたイエス様ご自身であり、弟子たちはといえば、みんなは、一度はイエス様を見捨てて逃げ出し裏切った、自信を完全に失った者たち。ここで、主にある新しい弟子たちのスタートが切られたのです。私たちは人を外見や、また人間的な評価ですぐに測ってしまいます。確かに外見や人間的な評価で人を見るとき、確かに強い人と弱い人がいます。確かに賢い人と愚かな人がいます。失敗者と成功者がいます。勝ち組と言われる人と負け組、嫌な言葉ですけど言われるような人がいるでしょう。セレブと言われる人と普通の人がいるでしょう。富む者と貧しい者がいるでしょう。しかし、それは外見であって人間的な評価であって、すべてを評価される、見通される神様の目から見ると、そこにあるのは弱い、愚かな、貧しい、負け組の失敗者がいるだけです。自信のある人と自信のない人がいるようですが、それも神様の目から見ると、自信を持った弱い人と、自信のない弱い人がいるだけなのです。私たちの信仰にしても、今日、私はイエス様を信じているぞ、と、言えるでしょうが。しかしこれが、何か都合が悪くなると、そのことのゆえに立場が危うくなると、その状況の変化によって、いつ信じる心が失われ、信仰を貫くことができなくなるか分かったものではないのです。私だけは絶対大丈夫です。どんなことがあっても私はイエス様を信じ続けます。どんな迫害が起こっても、イエス・キリストを信じないと一言言えば、許してあげるよ。というような、そんな状況に置かれても、私は決して、イエス様を裏切ったりはしません。そう言える人がいるでしょうか。
痛がりの私なんかは、イエス・キリストのゆえに、目の前に、痛い、迫害が迫っているとなると、その痛さのゆえに、皆さんの中で一番最初にひるんでしまうのは、私じゃないかととても心配です。一番最初に逃げ出すのは、もしかしたら牧師かもしれないなんてですね、なんちゅうこと言うんだと言うかもしれませんけど、本当にですね、自信なんかないのです。しかし、本当に弱い、卑怯な、不信仰なものをイエス様は愛されました。不敬虔なもののために死んでくださいました。そんなあなたのために十字架にかかって死ぬんだよ。今はそうやって強がり言ってるけど、舌の根も乾かぬうちに私を知らないと打ち消すのは知ってるよ。でもそんな弱いあなたのためにこれから死ぬんだよとイエス様はおっしゃっているのです。ですから私たちは決して強がりを言う必要はないのです。意気がる必要はないのです。自信のなさをそのまんま主の前に申し上げればいいのです。自信なんかありません。だから、あなたを信頼します。だから、あなたに祈ります。だから、あなたに逃げていきます。あなたこそが私の力なのです。私たちはぜひ、そう主に告白したいものです。最後に、詩編の第28編の7節8節の言葉を力強く一緒に朗読して終わりましょう。いいでしょうか。詩編28編の7節8節です。はい。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌をもって主に感謝しよう。主は彼らの力、主はその油注がれた者の救いの砦。はい。今日、私たちは、主は私の力と言い切ることができることを喜びましょう。お祈りします。天のお父様、この朝も、あなたの御言葉を通して、特に、私は決してと言い張っている弟子たちの姿を通して、私たち自身の姿を見せていただき、ありがとうございます。私たちも、私は決してと思うのですが、しかし、そんな私たちの中に潜んでいる弱さや、また卑怯な、本当に自分を可愛いと思う、なんとか自分を助けようと思う、そのことのゆえに、本当におじけやすいものであることを今日知らされます。神様、あなたは私たちのそんな弱さをご存知で、そんな愚かさを、そんなくじけやすい心を本当にご存知で、その上で私たちを愛し、その上で私たちのために十字架にかかって死んでくださったこと、ありがとうございます。今朝、私たちも弱さのまんま、自信のないまんま、あなたのもとに逃げていきます。そしてあなたこそ私の力ですと、今日、あなたに向かって共に生きることができますことをありがとうございます。自分に対しては何の自信もありませんが、そんな力あるあなたに目を向け、そんなあなたに信頼して、主にあって生きていくことができますように、どうか主にある自信に満たされながら、堂々と生きていくことができますように、何があっても、主が共にいてくださるから、主が助けてくださるから、主が私の力だから大丈夫だと、神様、あなたへの信頼の上に、固い自信を与えてくださるようにお願いをいたします。今週も様々なことでくじけるそうになるとき、本当に自分の弱さや愚かさを感じるとき、そのたんびに、あなたが私の力であると、あなたに逃げていく一週間とさせてくださるように、心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ヘブル人への手紙12章2節です。信仰の創始者であり

今この世界はまさに激動の中にあります。方々で大地震が起き、世界経済の破綻が懸念され、資源の枯渇も心配されています。核弾頭を持ったり持とうとする国も増えています。第三次世界大戦の火種になりそうな中東は常に一発触発の状態です。またこういった外面的なことだけでなく、思想や主義、価値観なども破壊的、刹那的になってきました。私たちは現代、長らく安全、安心と思っていたものが、突如として不確かになったり、失われたりする時代に生きています。ですが、私たちはしっかりと神様を見つめているなら、何が起ころうとも、決して慌てふためくことはありません。かつてイエス・キリストの弟子たちがガリラヤの湖で嵐に遭いました。その時、イエス様は水の上を歩いて弟子たちに近づいて来られました。それを見た弟子のペテロは、主よ、あなたのもとに行かせてください、と頼みました。イエス様は、来なさい、と言うと、ペテロは船から出て、水の上を歩き始めました。ところがペテロは、その途中、沈みかけてしまいました。それは、ペテロが、イエス様から目をそらし、荒れ狂う波の方に目を向けてしまったからでした。あなたは今、どこに目を向けて生活しておられますか？荒れ狂う恐ろしい世界の現実でしょうか。それとも、いつも変わることのない、あなたを愛する力強い一人子の神、イエス・キリストですか。お祈りしましょう。イエス様、私たちがいつもあなたに目を留め、人生を歩んでいけますように助けてください。私たちはついあなたから目を離し、心配事に目を向けようとしがちです。ですがそうではなく、何が起ころうとも、またどんな時でも、決してあなたから目を離すことがないようにお助けください。そうすれば私たちは必ず荒れ狂う生活の現実に対しても沈むことなく、しっかりと立っていけると信じます。イエス様、あなたの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出ることができましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

動物の象の話ですが、象は科学者の間で長い間謎とされてきたことがあります。それは論理的には象は人間よりはるかに癌になる確率が高く、今頃はもう絶滅しているはずだ、ということなんですが、実際には象が癌で死ぬ確率はとても低いということなんです。この謎が2015年に解明されました。それは象には癌になる危険性がある細胞を殺すための体内メカニズムが生まれつき備わっているということだったんです。神様の創造はすごいですね。リスクに対する管理がちゃんと施されていたんです。ところで聖書に次のようにあります。神は真実な方ですから、脱出の道も備えてくださいます。象のために逃れの道を備えてくださった神様は、あなたの人生にも必ず逃れの道を用意しておられます。あなたを作られた神様は、あなたの人生にも必ず逃れの道を用意しておられます。

あなたは BBN 聖書放送のグローバルニュースをご購読されているでしょうか。グローバルニュースでは聖書の御言葉の分かち合い、また BBN の働きや祈り課題などをお送りしています。もしあなたがご購読のお手続きをしていないということでしたら、今すぐ BBN ホームページのグローバルニュース申し込みと書かれたところをクリックしてください。そしてあなたの E メールアドレスをご記入ください。これでお手続きは完了です。どうぞあなたの信仰生活のために BBN のグローバルニュースをご利用ください。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ところで私が愛読している聖書は2154ページもあります。だから紙の本としては随分分厚い代物なんですね。この聖書の中で特に頻繁に登場する言い回しに、しかし神はという言葉があります。聖書の中になんと3930回も出てくるんです。それだけ重要なフレーズなんですね。すべてが行き詰まり、何もかもが終わってしまったように思えるとき、しかし神は、すべての絶望をどんでん返しされるのです。アダムとエバは罪を犯してエデンの園を追放されます。しかし神はそっと救いの約束を告げてくださるのです。もうすぐ大洪水が来ます。しかし神はノアに箱舟の知恵を授けてくださるのです。すべての人は罪を犯しました。しかし神はイエス・キリストを救い主として与えてくださったのです。何の希望もなくなり、一巻の終わりの状況の中で、しかし神はが登場すると、すべては変わってしまうのです。そこで今日、しかし神はが出てくる箇所をご紹介いたしましょう。それはイエスが十字架にかかって約2ヶ月後のことです。キリストの弟子であったペテロは、キリストが十字架処刑されたエルサレムという町で、それを目撃していた多くのイスラエルの人々に向かって、次のようにメッセージしたのです。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神は、このイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。ここから三つのポイントでお話しましょう。第一に、当時のイスラエルの人々は、聖なる正しい方、何一つ罪を犯したことのない方を、十字架で死刑にしてしまったのです。一体それはなぜでしょうかということなんです。なぜイエスにつまずいてしまったのでしょう。それは、イエスをただの人間だとみなしてしまったからです。昔、東北大学に天才的な教授がおられたんですね。西澤純一さんです。彼は光ファイバーの原理を発見した方です。ガラスの中を走る光に情報を乗せて伝えることができる光ファイバーを西澤博士は昭和30年代に発見し、それを日本の特許庁に申請したんです。ところが西澤博士のあまりにも先進的なアイデアに対して特許庁の役人がついていくことができず、なんと却下してしまうのです。そこで西澤博士は役人にもわかるように書式を変え、表現を書き改めて申請します。しかし、ちんぷんかんぷんの役人はまたしても却下するのです。さらに書類を改良してまた提出するんですが、またまた却下。これを約20回も繰り返しますが、すべて却下されてしまうのです。結局、光ファイバーの特許はアメリカに奪われ、また西澤博士からアイデアを借りて実用化に成功した中国人学者はノーベル賞をもらうんですね。こうして日本は光通信の基礎技術から本来得られたはずのものをすべて失うことになってしまったのです。ところで、どうして却下されたんでしょう。判定者の頭が西澤博士のアイデアを全く理解できなかったからです。人間は自分の能力に収まる範囲のことについては判定できますが、自分の能力をはるかに超えるものに対しては正しい判断ができません。凡人の判定者によって西澤博士の発想は天才のそれではなく妄想にしか見えなかったんですね。西田博士を変わった学者と見損なっていたということが彼を正しく評価できなかった原因なんです。多くの人にとってイエス・キリストは 永遠の謎です。その最大の理由は、イエスをただの人間とみなすからです。単なる人であるなら、イエスの行動もイエスの発言も変にしか見えません。何しろイエス・キリストは初対面の人間に向かって、あなたの罪は許されたと言うんですから、あなた一体何者ですかということになるんですね。当時のユダヤ人たちはイエスを気が狂った者のように扱い、そうして十字架処刑してしまったのです。第二に、しかし神は、なのです。人はイエスを十字架処刑にしました。殺してしまったのです。しかし神は、このイエスを死者の中から蘇らせなさったのです。今まで蘇生した人はいるでしょう。一旦心臓が止まって10分、20分後に息を吹き返したという方はいらっしゃることでしょう。しかしイエスは死後3日目に蘇られました。これによって、ただの人ではない。人となった神の御子であるということを明らかにされたのです。第三に、このペテロの証言によって、5000人以上の人々がイエスを救い主として信じました。なぜなら、ペテロのメッセージは、作り話や哲学のお話ではなく、彼自身が経験し、目撃したことを証言したことであったからです。1960年、アルゼンチンという国で一人の男がイスラエルの諜報機関モサドによって捕らえられ、そしてイスラエルに連行されました。アイヒマンです。彼こそは数百万人のユダヤ人を強制収容所に移動した責任者でありました。逮捕の翌年、1961年4月からイスラエルで公開裁判にかけられるのです。その様子は全国テレビ中継されました。ところが、ほとんどのイスラエルの人たちは、また、ほとんどの世界中の人たちも、この裁判には注目しませんでした。なぜでしょう。実はこの時、ソ連のガガーリンが人類史上初の有人宇宙飛行に成功したからです。世界中は彼の語った地球は青かったに感銘を受け熱狂し、そして繰り返し流される特集番組に目が釘付けになってしまったんです。そういう華々しいニュースが一世を風靡していたため、過去の戦争犯罪のことを裁く裁判なんかに目もくれなかったんですね。ところが、絶滅収容所の生き残りの人たちが、一人一人、証言を始めると、空気が一気に変わるんです。その証言の内容があまりにも生々しく、恐ろしく、想像を絶する内容でありながら、しかも同時に、裏付けの取れる正確な証言であったからです。次第に全てのイスラエル人が、この裁判に釘付けとなっていきます。そして人間の善良性について考えを改めざるを得なくなっていくのです。それを目撃し体験した人の言葉には独特の説得力があるんですね。さて、ペテロはキリスト復活の証言をしたのです。キリストが十字架にかかって2ヶ月ほどしか経っていない時に、彼はキリストが十字架にかかる前のこと、キリストが逮捕されたその瞬間のこと、また復活したキリストと出会ったことを皆語ったんです。それは本で読んだことを語ったのではなく、自ら体験したことを証言したのです。しかもその証言には大きな力がありました。彼は命の躍動に満ちていたのです。もしあなたが自分の大事な人を亡くして2ヶ月後、どんな心境になっていると思いますか？今は亡き人の思い出で悲しみに沈んで、喪失感で心がへし折れてしまうのではありませんか？しかし彼はそのようなタイミングの時期において、喜びと確信を持ってイエス・キリストの復活を述べ伝えたのです。彼の証言を確かめることはすぐにできるエルサレムでそれを述べ伝えたんですね。キリストはまさしく死から蘇りました。あなたを責めるためではなく、あなたを永遠の命に導くためです。どうぞあなたも あなたの罪のために死に、また蘇ったキリストを信じて、許しと永遠の命をいただいてください。心からお勧めいたします。
0: 小林瞳で、我が主キリスト。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。使徒の働き3章14節15節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。
1: イエスよ、あなたは答えのない時の答えです。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。ダニエル書3章25節。
2: アインシュタインの愉快な話です。公演ツアーの運転手が代役ができるほど講義を聞いたと言いました。そこでアインシュタインは顔を知られていない次の大学で試してみようと提案しました。運転手は同意し、やり遂げました。しかし、質疑応答の時間に手ごわい質問が来ました。すると彼は、貴殿は優秀な教授とお見受けしますのに驚きです。私の運転手でさえわかる単純なことを質問されるとは、と言い、その運転手、つまりアインシュタインが答えたという架空のお話です。ダニエルの3人の友人は抜き差しならぬ状況にいました。偶像を礼拝しなければ火の中に投げ入れるとネブカドネザル王に脅されたのです。王はどの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうかと尋ねました。それでも彼らは拒んだので7倍熱くした炉に投げ込まれました。しかし見つかい、おそらくイエスご自身が火の中におられました。三人は無事で王の問いに決定的な答えを示しました。王はシャデラク、メシャク、アベデネゴの神を賛美し、このように救い出すことのできる神は他にないと自身の火を認めました。私たちも手に余る状況に置かれるかもしれません。しかし、イエスはご自分に仕える者と共にいて支えてくださいます。今日の黙想のヒント。今解決できない問題を抱えていますか？その重苦しさをイエスにどうしてもらいたいですか？

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

私たちはクリスチャンらしく取り繕うことができます。毎週教会に行き奉仕をし献金を捧げる。でも私たちの心がイエス様にいつも向かっているか吟味することが大切です。新約聖書のマタイの福音書15章8節、この民は口先では私を敬うが、その心は私から離れている。イエス様の言葉です。改めて自分自身とイエス様との関係を顧みる時間を持ちましょう。どうぞ日々 BBN をお聞きくださり、イエス様に目を向けながらご一緒に信仰生活を歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。
2: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
3: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
4: 今日の聖書日課は第二歴代史10章から13章、第二歴代史10章から13章です。聖書をお開きください。
5: 歴代史第10章。レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするためシェケムに来ていたからである。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞くと、彼はソロモン王の顔を避けて逃げていき、エジプトにいたのである。ヤロブアムはエジプトから戻ってきた。人々が使いをやって彼を呼び寄せたので、ヤロブアムは全イスラエルと共にやってきて、レハブアムに言った。あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今、父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば、私たちはあなたに仕えましょう。すると彼はこの人々に、もう三日したら私のところに戻ってきなさい、と言った。そこで民は出て行った。レハブアム王は父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、この民にどう答えたらよいと思うか、と言った。彼らは王に答えて言った。もしあなたがこの民に優しくし、彼らに好意を示し、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち、彼に仕えている若者たちに相談して、彼らに言った。この民に何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせた首輝きを軽くしてください、と言ってきたのだが。彼と共に育った若者たちは、彼に答えて言った。あなたの父上は私たちの首輝きを重くした。だから、あなたは、それを私たちの肩から軽くしてください。と言ってあなたに申し出た民に、こう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言いなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだ。ヤロブアムとすべての民は、三日目にレハブアムのところに来た。王が、三日目に私のところに戻ってきなさい、と言って命じたからである。王は彼らに荒々しく答えた。

作られたからである。全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民は王に答えた。ダビデには我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、おのおのあなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。こうして全イスラエルは自分たちの天幕へ帰っていった。しかし、ユダの町々に住んでいるイスラエル人は、レハブアムがその王であった。レハブアム王は、役務長官ハドラムを使わしたが、イスラエル人は彼を石で撃ち殺した。それで、レハブアム王は、ようやくの思いで戦車に乗り込み、エルサレムに逃げた。このようにして、イスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうである。第十一章。レハブアムはエルサレムに帰り、ユダとベニヤミンの家から選抜戦闘員180,000を招集し、王国をレハブアムのもとに取り戻すため、イスラエルと戦おうとした。すると、神の人、シェマヤに次のような主の言葉があった。ユダの王、ソロモンの子、レハブアム、及びユダとベニヤミンに属する全イスラエルに告げて言え。主はこう仰せられる。登って行ってはならない。あなた方の兄弟たちと戦ってはならない。おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、ヤロブアムを目指して進む行軍を中止して引き返した。レハブアムはエルサレムに住み、ユダの中に防備の町々を建てた。すなわち、ベツレヘムとエタムとテコア、ベテ・ツルとソコとアドラム、ガテとマレシャとジフ、アドライムとラキシュとアゼカ、ソルアとアヤロンとヘブロン。これらはユダとベニヤミンの中にあり、防備の町々であった。さらに彼は防備を固めて、その中に隊長を置き、糧食、油、葡萄酒を蓄えた。またすべての町ごとに、大盾と槍を置き、これらの町をますます強固にした。こうしてユダとベニヤミンは彼の側についた。イスラエル全土の祭司たち、レビ人たちは、あらゆる地域から出てきて彼の側についた。実は、レビ人は自分たちの放牧地と所有地を捨てて、ユダとエルサレムに来たのである。ヤロブアムとその子らが、主の祭司としての彼らの職を解き、自分のために祭司たちを任命して、彼が作った高きところと、親木と子牛に仕えさせたからである。さらに、彼らの後に続いて、イスラエルの全部族の中から、その心を捧げて、イスラエルの神、主を尋ね求める者たちが、その父祖の神、主に生贄を捧げるため、エルサレムに出てきた。彼らは3年の間、ユダの王権を強固にし、ソロモンの子、レハブアムを励ました。3年の間、彼らがダビデとソロモンの道に歩んだからである。レハブアムは、ダビデの子、エリモテと、エッサイの子、エリアブの娘、アビハイルとの間にできた娘、マハラテをめとって妻とした。彼女は彼に男の子を産んだ。エウシュ、シェマルヤ、ザハムである。彼女をめとって後、彼はアブシャロムの娘マーカをめとった。彼女はアビヤとアタイとジザとシェロミテを産んだ。レハブアムは彼のすべての妻、そばめに勝ってアブシャロムの娘マーカを愛した。彼は妻を18人、そばめを60人持っており、28人の息子、60人の娘、

0: 彼を設けた。レハブアムはマーカの子アビアを立てて頭とし、彼の兄弟たちの間で司とした。彼を王にしようと考えたからである。彼は賢くことを行い、その子供たちを全部、ユダとベニヤミンの全土、すなわち、すべての防備の町々に分散させた上、彼らにたくさんの食料を供給し、多くの妻を探し与えた。第12章。レハブアムの王位が確立し、彼が強くなるに及んで、彼は主の律法を捨て去った。そして、全イスラエルが彼に倣った。レハブアム王の第5年に、エジプトの王、シシャクがエルサレムに攻め上ってきた。彼らが主に対して不信の罪を犯したからである。戦車1200台、騎兵6万がこれに従った。また、彼と共にエジプトから出陣した民、すなわち、ルブ人、スキ人、クシュ人の人数は数えきれないほどであった。彼は、ユダに属する防備の町々を攻め取り、エルサレムまで攻め寄せてきた。その時、預言者シェマヤが、レハブアムとシシャクを前にして、エルサレムに集まったユダの司たちのもとに来て、彼らに言った。主はこう仰せられる。あなた方が私を捨て去ったので、私もまたあなた方を捨てて、シシャクの手に渡した。すると、イスラエルの司たちと王とはへり下り、主は正しい、と言った。主が彼らのへり下った様子をご覧になると、シェマヤに次のような主の言葉があった。彼らがへり下ったので、私は彼らを滅ぼさない。間もなく彼らに救いを与えよう。シシャクの手によって、私の怒りをエルサレムに注ぐことはやめよう。ただし、彼らは彼のしもべとなる。私に仕えることと、地の諸王国に仕えることとの違いを思い知るためである。エジプトの王シシャクは、エルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪って、ソロモンが作った金の盾をも奪い取った。それで、レハブアム王は、その代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守る近衛兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入る旅ごとに近衛兵が来て、これを運んでいき、またこれを近衛兵の控え室に運び帰った。このように彼がへり下った時、主の怒りは彼の身を離れ、彼を徹底的に滅ぼすことはされなかった。ユダにも良いことがあったからである。こうしてレハブアム王はエルサレムで勢力を増し加え、国を治めた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都、エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった。彼は悪事を行った。すなわち、その心を定めて、常に主を求めることをしなかった。レハブアムの業績、それは最初から最後まで、預言者シェマヤと先見者イドの原稿録に記されて、系図に載せられているではないか。レハブアムとヤロブアムとの間には、いつまでも争いがあった。レハブアムは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。彼の子アビアが代わって王となった。第13章。ヤロブアム王の第18年に、アビアはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名は、ミカヤといい、ギブアの出のウリエルの娘であった。アビアとヤロブアムとの間には 争いがあった。アビヤは精鋭40万の勇敢な戦士の部隊を率いて戦争を始めた。一方、ヤロブアムも80万の精鋭、勇士を率いて彼に対抗し、戦いの備えをした。アビヤはエフライムの山地にあるセマライム山の頂上に立って言った。ヤロブアム及び全イスラエルよ、私の言うことを聞け。イスラエルの神、主がイスラエルの王国をとこしえにダビデに与えられたこと、すなわち、塩の契約をもって、彼とその子らとに与えられたことは、あなた方が知らないはずはあるまい。ところが、ダビデの子、ソロモンのしもべであった、ネバテの子、ヤロブアムが立ち上がって、自分の主君に反逆したが、彼のもとに、ごろつき、横島な者たちが集まり、ソロモンの子、レハブアムより優勢となった。それに、レハブアムは若くて、臆病であり、彼らに対抗して自分の力を増し加えることがなかった。そこで今、あなた方は、ダビデの子らの支配下にある主の王国に敵対して、力を増し加えようとしており、また、あなた方は、おびただしい群れをなしており、ヤロブアムが作って、あなた方のために神とした金の格子も、あなた方と共にある。あなた方は、アロンの子らである主の祭司たちとレビ人を追放し、諸国の民に倣って、自分たちのために祭司を任命したではないか。誰でも、若いお牛一頭と、お羊七頭を携えてきて、祭司職に就こうとする者は、神ならぬ者の祭司となったのである。しかし、私たちの場合は、主が私たちの神である。私たちはこの方を捨てなかった。また、アロンの子らである祭司たちが主に仕えており、レビ人が仕事をしている。彼らは朝ごとに、夕ごとに、全焼の生贄を主に捧げ、香りの高い香を炊き、並べ備えたパンを純金の机の上に整え、金の食台とその上の灯火皿には、夕ごとに火を灯している。私たちは、私たちの神、主の戒めを守っている。それに反し、あなた方はこの方を捨て去った。見よ、神は私たちと共にいて、頭となっておられる。また、神の祭司たちも私たちの側におり、合図のラッパを手にして、あなた方に対し、進撃の合図を吹き鳴らそうとしている。イスラエル人よ、あなた方の父祖の神、主と戦ってはならない。到底勝ち目はないからである。ヤロブアムは伏兵を回して、この人々の背後から攻めるようにさせた。こうして、彼らはユダの正面におり、伏兵はその背後にいた。ユダが向き直ると、見よ、戦いは前後から迫っていた。それで彼らは主に叫び求め、祭司たちはラッパを吹き鳴らした。そして、ユダの人々は時の声を上げた。ユダの人々が時の声を上げたとき、神はヤロブアムと全イスラエルを、アビヤとユダの前に打ち破られた。こうして、イスラエル人はユダの前から逃げ去り、神はこの人々を彼らの手に渡された。アビヤとその民は、彼らをおびただしく撃ち殺した。その結果、イスラエルのうち、精鋭50万が殺されて倒れた。イスラエル人は、この時征服され、ユダ人は勝利を得た。彼らがその父祖の神、主により頼んだからである。アビヤはヤロブアムの後を追い、ベテルとそれに属する村落、エシャナとそれに属する村落、エフラインとそれに属する村落など、いくつかの町々を彼から取った。こうしてヤロブアムはアビヤの時代には、もはや力をとどめておくことができなかった。主が彼を撃たれたので、彼は死んだ。一方、アビヤは勢力を増し加えた。 14人の妻をめとり、22人の息子、16人の娘を設けた。アビアのその他の業績、彼の行いと言葉は、預言者井戸の仲介に記されている。
1: 今日の聖書日課は、第二歴代史10章から13章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。モーセが2回目にシナイ山で神様と話して帰ってきたとき、モーセの顔が以前とは変わっていました。一体モーセの顔はどうなっていたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、年を取っていた。2番、小顔になっていた。3番、光を放っていた。という問題でしたね。その答えは3番の光を放っていたです。新改訳聖書の出エジプト記34章30節に記されています。合っていましたか？モーセはシナイ山で40日40夜神様と親密に話し合っていました。そして神様の光り輝くご栄光がモーセの顔に映ったのでしょう。さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言28章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか？貧しくても〇〇に歩む者は飛んでいても曲がった道を歩む者に勝る。〇〇には漢字二文字が入ります。次の三つのうちどれでしょうか？1番、平凡。2番、謙虚。3番、誠実。もう一度言います。箴言28章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか？貧しくても〇〇に歩む者は飛んでいても曲がった道を歩む者に勝る。〇〇には漢字二文字が入ります。次の三つのうちどれでしょうか？1番、平凡。2番、謙虚。3番、誠実。もうお分かりでしょうか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

私は高校生の頃、先輩のクリスチャンから、あなたが誘惑から守られるように、祈ってくれる友を作りなさい、と言われたことがありました。私たちは本当に誘惑を受けやすいものです。BBN 聖書放送ホームページの聖書の教えの中に、誘惑と書かれた読み物を掲載しています。そこには、誘惑に打ち勝つための大切なアドバイスが書かれています。ぜひお読みくださり、実践してください。

の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。命を与える主というタイトルで、ヨハネの福音書4章43節から54節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ですから第7の時っていうのは午後1時頃っていうことになるわけなんですね。まあですから、こう朝早くにカペナウムを出て、そしてカナへと向かったこの王室の役人、まあ昼頃に着いたんでしょうね。そしてイエス様を探し出して、そしてイエス様からね、あなたの息子は生きるっていうお言葉をいただいたのがちょうど午後1時だったっていうわけなんですよ。そして彼は急いでカペナウムへと戻ってきて、そして夕暮れにですね、着いたわけなんですね。そしてこうね、息子が生きているっていうことが分かって、何時だったんだ。ね、こう、昨日って書いてありますよね。昨日の午後1時。まあ皆さんね、私たちはちょっとこう不思議があるわけなんですね。あれ、じゃあそうするとこの王室の役人は、こう安心しちゃってどっかで一泊してゆっくり帰っていったのかな、みたいな。ねえ、そんなことを思うかもしれませんね。まあ皆さん、カナからですね、こう、ティベリア湖、ガリラヤ湖へと降りていって、そして沿岸沿いにずっとカペナウムに登っていくときに、カナからティベリアに降りていきますと、そのガリラヤ湖に降りていきますと、温泉があるんですね。まあ、ハマテっていう温泉があってですね、まあこれは有名な温泉場であってですね、ああそうか、じゃあこの王室の役人は途中でのんびり温泉でも使って、それで翌日帰ったのかな、みたいな、そんなことを思われるかもしれませんけど、違いますね。これは皆さんね、こう聖書の中で日の数え方、一日がいつ始まるかっていうと、まあ皆さんね、こう日本人の感覚だと、なんか朝日とともに新しい日が始まるみたいな、そんなことを感じていいかもしれませんけれども、聖書の世界では日没とともに新しい一日が始まるんですね。日没とともに新しい一日が始まっていく。で、イエス様が十字架で死なれた時もそうだったですよね。幽谷にこう息を引き取られて、そして日没までの間に埋葬を終えなければいけないということで、急いでですね、天布で巻いて、そしてこうきちんとは埋葬できなかったんでしょうけれども、そしてお墓の中に納める。それは日没前っていうのは、日没とともに新しい日、安息日、聖なる日が始まるので、そんなことをしてはならなくなるので、日没前にそれを納めなければならなかった。同じように、日没とともに新しい日が始まって、私たちの感覚では、ね、先ほどの午後1時っていうような感覚なんでしょうけども、まあ現地の

なさったその時刻だと知って、彼自身も家の者たちも皆信じた。ねえ、イエス様のことを信じたわけなんですよ。まあ、家の者たち。まあ、彼とその息子と母親と、まあ、兄弟とその家族だけではないでしょうね。その子供の看病をしていたようなしもべたちも、その場面を目撃しているわけですからね。こう、ふっと熱が引いて、そして彼がですね、元気になったということを看病していたしもべたちは目撃しているわけでしょうから、それがですね、カナにおいてイエス様があなたの息子は生きるのだ、その時刻だったということを聞いて、彼らもイエス様を信じたわけなんですね。この王室の役人はですね、このあなたの息子は生きる、そのイエス様の言葉を信じて帰っていった。ね、そしてカペナウムに帰っていった彼は、イエス様の言葉の通りなのを見て、ね、息子に命を与えてくださったイエス様を信じたわけですね。ね、命を与えることのできる方であるイエスを信じ、そして信頼するようになったというわけなんですね。まあ父親だけではなく、この出来事を目の当たりに見た家の人たちも、ね、イエス様が命を与えることのできるお方であることを信じたわけなんですね。私たちもそうですよね。私たちも永遠の命を与えようというそのイエス様のお言葉をまず信じるわけなんですよね。そしてイエス様のお言葉を信じ、福音を信じ、そして私たちに永遠の命を与えてくださったイエス様ご自身を信じ、そして信頼するわけなんですね。それが私たちの信仰ですね。それはただここに聖書に書いてある約束だけを信じるのではなくて、その約束をくださる方ご自身を信じ、信頼するっていうこと、それが私たちの信仰であるべきなんですね。まあこの王室の役人の信仰、カペナウムから遠く離れたカナで、ね、イエス様はお言葉一つでもってこの子供に命を与えたわけなんですね。まあ印としての奇跡、不思議なんですけれども、ね、息子の病気が癒されたのでイエス様を信じたこの人物、ああ助かった、よかった、これでこうね助かった、それでイエス様のことを忘れ去ったわけではないんですね。その場限りの信仰ではなくて、救いにつながる信仰を持ったっていうことですよ。で、永遠の命に至る道を、救いをイエス様のうちに見出し、自分のものにしたっていうことです。まあ皆さんね、こう日本の宗教観っていうか、多くの方々はですね、まあご利益宗教っていうことで、で、こう何か問題があると、何か病気があると、それに聞く神様はこれだって言って、なんかどっかの神社に行ってですね、そのある決まった日にですね、そこに行ってお参りをすると、こういったご利益がある。ね、それで、ああ、本当にこうご利益あったわとか、しかし、今度はまた別の問題が起こると、じゃあこの問題に聞く神様はどれだって言って、そこに行ってですね、そして良くなったらまあパーンと忘れてしまってですね、そんな風になんか問題があるたんびにどっかの神様の方を向いてですね、それはご利益宗教ですけども、そんな信仰ではダメですよね。なんか問題がある時だけイエス様のところに行くとかね、もう普段は何にも関係ないようなそんな生活をしておいて、それはダメですね。イエス様は私たちに命をくださるために何をしてくださった方なのか、ね、それは私たちに命を与えるために十字架でご自分の命を捧げられた方ですよ。ね、こう私たちを生かすためにご自分が死なれた方、それがイエス・キリストというお方であって、ね、私たちはイエス・キリストを信じることによって永遠の命に入れられ、そしてイエス様と共にいることができるようになる。で、いつもイエス様を信じ、いつもイエス様に信頼することができる、そういった関係を持つことができるわけなんですね。そしてイエス様にはですね、こう永遠の命を与えるその権威がある。なぜかというと、ご自身の命を私たちのために与えられたからですね。さあイエス様はこうどのように私たちに命を与えてくださるのか、それはやがて死んでいくこの肉体の命のことではないですよ。で、こう王室の役人の息子死にかけていて、そして生きるものとなった、治ったんですけれども、ね、やがて死んでいきましたよね。
その出来事が起こってから今2000年経ってですね、もうイエス様によって癒されて命もらった人は永遠に生きるんだ。それはないですよ。

0: ね。この肉体の命はやがて尽きていくわけなんですよ。ね。そして、こう、王室の役人がですよ、自分が死にそうな時にまたイエス様のところに行ってですね、私を癒してください。まあその時は癒されるかもしれないですけども、また何年かしてですね、もう100歳になっても200歳になっても300歳になっても癒され続けて生き続けるということはないわけなんですよね。まず、しかし、この息子に命が与えられたことを彼は信じて、イエス様を命を与える方であることを信じたわけなんですね。そしてその信仰によって永遠の命を自分のものにしたっていうことなんですね。まあ、この永遠の命っていうこと、今からですね、こう続けてヨハネの福音書をずっと最後まで見ていきますけども、永遠の命っていう主題は繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し出てきます。まあですから私もですね、この章の永遠の命はどうやってこうここでメッセージしようかで迷ってしまうくらいですね。まあ永遠の命っていう主題がこう続いていくんですけども、なぜかっていうと、実はですね、ヨハネがこの福音書を書いた目的っていうのが書いてあるんですよ。ね、ヨハネの福音書の中で、私はなぜこのことを書いたのかっていうことが自分で説明してあるのが、ヨハネの福音書の20章の31節に書いてあるんですね。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためである。ね、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ね、こうあなた方が信じて永遠の命を得るために私はこれを書いたんですよ。まあですからね、このヨハネの福音書っていうのは初めて聖書を手にするような、ね、初めてこう聖書を読み始めるような、そういった人によくおすすめする書物でもあるわけなんですね。なぜかというと、この目的っていうのは明確にこれを読み進めることによって、イエス様こそが神の子キリストであること。そしてイエス様こそが私たちに永遠の命を与えてくださることを信じることができるように、そのためにヨハネはこの福音書を書いたわけなんですよね。さあ、命を与えるために死んで復活された方、イエス様ですけども、ね、命を与えるために死んで復活された方、このイエス様を信じる者は、ね、信じる者は、それを信じるっていうのは、ただ見上げるっていうことだったっていうこと、皆さん覚えてますかね。ヨハネの福音書の3章を学んだ時にですね、こうモーセが蛇を荒野で挙げたように人の子も挙げられなければならないっていう、そういった箇所がありましたね。モーセが荒野で蛇を挙げたね、皆さん覚えてますか？イスラエルの民が出エジプトを出てですね、カナンの地に向かっていく荒野の放浪において、なんとですね、毒蛇が出現するようなことがあったっていうことですよ。そして毒蛇に噛まれて多くの人が死んでしまうっていう、そういった時に神様はモーセに命じるんですね。こう蛇を作って、まあ、青銅で作った模型なんですけどね、その蛇をあげなさい。旗竿の上にあげなさい。ね、そして噛まれたものは、その蛇を見上げるならば生きる。ね、死なないっていうふうに言われたんですね。まあ皆さん、そういった非科学的なことをどうして信じることができるでしょうかというふうにへりくつを言ってですね、もう噛まれてもそれを見なかった人は死んでいったんですが、噛まれてもそれを見上げた人は死ななかった。生きたっていうんですね。それと同じように人の子もあげられなければならない。それはイエス様の十字架を表していますね。人の子は竿の上にあげられて、そしてその上で身代わりとなって死んだ。ね、私たちやがて滅びに向かって死んでいく者は、イエス様を見上げるならば生きる。ね、死なない。まあそれはこの肉体の命のことではなくて霊的な命のことだったですね。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。そして私たちが信仰を持ってイエス様を見上げるならば、その時に私たちは生きたものとなる。霊的な命が与えられ、ね、聖霊が与えられる。霊的命に生きるものとなった。まあ皆さんどうでしょうか。ここにいる全員がですね、もうイエス様をそのように信仰を持って見上げられたと思います。そうするならば、皆さんはすでに救われたっていうことですね。すでに、霊的な命に生きている、私は救われました。それは過去のことですね。あの時 まあ皆さんね、こう中には私はあの時に信じましたっていうふうに、こう明確なそういった決心をされた方もおられるでしょうし、あるいはですね、小さい時から本当にこう聖書の御言葉を信じ、そしてイエス様を信じ、まあいつかっていうことは覚えていないけれども、でも私は救われていますっていう、そういった方々も多いのではないでしょうかね。それは私たちはすでに救われたっていう過去のことですね。こう過去においてすでに救われた。まあそれをですね、こう義と認められる義人なんていう難しい日本語の神学用語があってですね、こう信仰義人、信仰を持った途端、その瞬間にですね、私たちは罪なしとされて義と認められて救われたっていうそのことですね。しかし、もう救われてそれで終わりではないですよ。今私たちは霊的な命に生かされているっていうことですね。どうですか？こう、生ける水を与えられて、そしてその生ける水が心の中からこう湧き出てくるっていう、そういった聖霊をいただいているわけですから、ね、私たちは霊的命に満たされている。まあ皆さんね、そういった実感がないわ。本当にこう信仰を持ったと言うけれども、本当に毎日こんな辛いことばっかりで神様なんているのかな。ね、そういった人はですね、ぜひ心をイエス様に向けてくださいね。そして耳を聖書の御言葉に傾けてくださいね。私たちはいつも目に見えるところに影響されて、そしてですね、快楽の誘惑にあってですね、そして自分の楽しみを求めて神様の御言葉から離れていってしまう。そういった人にね、救いの実現っていうこと、救いをこう体験していくっていうことは程遠くなっていきますね。私たちは御言葉に聞き従っていくときに祝福が与えられていくわけですね。イエス様の道を歩んでいく行く時にその救いが現実のものとなっていくわけですからね。そういった霊的命に私たちは生かされているっていうこと。まあそれはですね、難しい言葉では聖化っていう、そういった言葉を使いますね。こう聖なるものへと変わっていくっていう聖化っていう神学的な用語を使ったりしますけども、ね、こう日々私たちは御言葉によってそれに聞き従い、そしていつもイエス様を信頼して歩んでいくことによって、そのような救われているっていうその道を歩んでいくわけですね。しかしそれだけではないですね。やがて私たちは全員がこの地上の命が尽きて肉体が滅んでいくわけですね。やがて死を迎えていくわけなんですよ。で、しかしそれで終わりではないですよ。で、その先には何があるのか、もちろん永遠の命に入れられていますから、ね、私たちはこの体を失っても、ね、霊はいつもイエス様と共にあるわけなんですけども、やがて私たちは救われるんです。やがて私たちは救われる未来形ですよ。それは何かというと、復活の体の命が与えられる。ね、私たちはやがてイエス様が死んで葬られ、しかし栄光の姿で復活されたように、その栄光の体を与えられて、再び生きるものとなる。ね、こう栄光の体に復活するっていうことですね。それを私たちは待ち望んでいるわけなんですけども、それはやがてイエス様が再び帰って来られるときに実現し、そして先に天に召されたすべての人も、その復活の栄光の体が与えられて、そして真の命に生きるものとなっていくっていうことですね。で、私たちの命っていうのは、で、体がなければ、全く命ではないですね。私たちは本当にこう命を持っているっていうのは健康な体があって、そして魂があって、霊があって、それが大切なんですけども、で、私たちがこの地上を去っていくときに、一時的には体はなくなっていくわけですが、しかし救いの完成のときに完全な復活の栄光の体をいただいて、そして永遠に天の御国において、ね、こう過ごしていく、それが救いの完成のときですね。皆さんはその望みを、希望を持っておられるでしょうか。そしてその望みをこう見上げながら、この地上の歩みを続けているでしょうか。ね、私たちの命というのはやがて尽きていくわけです。ね、こう、あ、もっとあれもしたかった、これもしたかったっていう、そんな残念な人生だと思うかもしれませんけども、しかし、その先に待っている栄光に比べるならば、ね、そしてですね、この地上において悲劇的な死を迎えていく人たちもいますよね。 ね、こう、今、戦争っていうのが行われていてですよ。本当にこう、名前も公表されないような、そういった人たちが、こう、何百人と一日に毎日死んでいるっていう、そういった事実がある。で、あるいは、イギリスでエリザベス女王が亡くなられたっていう、召されたっていう、そういった悲しいニュースも入ってきました。で、この彼女の死っていうのは、世界中でニュースになって、そしてその名前がですね、もう何時間も報道されるような、そういった注目を集めるわけなんですけれども、しかし、イエス様の目の中には、ね、こう何も知れず、死んでいく、そういった兵士の一人一人も、またですね、世界中の注目を集めて、惜しまれながら亡くなられたエリザベス女王のその命も、同じ高価な、たっとい命なんですね。で、そのためにイエス様は十字架で死なれたわけなんですよ。ね、ですから、私たちもですね、そのようにイエス様に愛されている、皆さんの中にもですね、こう、体が、こう、だんだん悪くなっていって、そして、こう、やがて肉体がっていう、そういった、方々も、ね、教会の中にもおられますけれども、しかしですね、で、こう、私たちはそういったことを踏まえながら、しかし、永遠の命っていうことを見上げて、そして栄光の復活の体ということを見上げて、そしてイエス様のご栄光を見上げて歩んでいくときに、ね、こう、そういったものに立ち向かっていくことができる。ね、私たちは、本当にこう、最後っていうのはわかりませんけどもね、どのように、こう、地上を去っていくのか。しかし、それがどんな形であろうと、それは栄光への門であるっていうことですね。栄光へと入っていく。そしてその先にあるのは、ね、イエス様が待っていてくださって、そしてやがてイエス様がこう私たちにくださる栄光の復活の体。まあそれを、まあ難しい言葉では栄華って言いますね。栄光に変えられるっていう栄華っていう言葉を使いますけどもね。ですから皆さん、私たちはですね、このような素晴らしい永遠の命に入れられている。ね、それはイエス様の言葉を信じ、そしてイエス様を信じ、イエス様に信頼して歩んでいくならば、ね、この救いに私たちは預かることができる。ね、ここにいるすべての人がですね、その同じ信仰を持って、ね、永遠の命に入れられ、そして永遠の御国において、栄光の体を持って神様を褒めたたえることができるようにお祈りします。天の父なる神様、私たちは目に見えるところをこう頼ってしまって、目に見えないことはなかなか信じられない。そのような愚かな性質を持っているものですけれども、しかし私たちは本当にこう霊の目が開かれて、イエス様の御言葉を信じ、またこの御言葉を語ってくださるイエス様ご自身を信じ、またイエス様と共に歩んでいく、その救いの道を一人一人がどうか歩んでいくことができるように助けてください。私たちの信仰を増してくださいますように、日々あなたに信頼して、また恐れの中、悲しみの中にあっても、しかし救いの喜びを持って歩んでことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

人から傷つく言葉を言われたり誤解されたりするととても辛くなりますよね。そして私たちはどうして自分ばかりと苦しくなることがあります。でもイエス様も多くの人から誤解され、拒まれ、そして十字架にかけられました。それでもイエス様は人々を愛することをやめなかったんです。イエス様はあなたが受けている痛みもよく知ってくださっています。そしてそのあなたを慰め支えてくださるお方なんです。人にはたとえ理解されなかったとしても、イエス様はあなたを決して見放されることはありません。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

みんなが小さい頃から教会に行けたり、イエス様を信じることができているのは本当に幸せなことなんだよ。大人になってからイエス様を信じた人から、もっと若い時にイエス様を信じておけばよかった、ということをよく聞くんだ。そうだよね。みんなくらいの時からイエス様を信じることができたら、いつもイエス様が愛してくれている安心の中で過ごせるよね。旧約聖書の詩篇71編5節にもこのように書かれています。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。いつか死んでしまってもイエス様を信じていたら永遠の命が与えられているし、天国に絶対行けます。小さい頃からイエス様と一緒に歩むことができるのは本当に大きな恵みです。

なたは優しい人と意地悪な人、どっちが好きですか？もちろん優しい人が好きですよね。ではあなたは優しい人ですか？優しい時と意地悪な時、両方ある。そうかもしれませんね。でもできたらいつも優しい人でいたいですね。そんな時は次のようにお祈りしましょう。神様、どうぞ私の心の中に、僕の心の中に住んでください。そしてイエス様のように優しい人にしてください。そのようにお祈りしましょう。神様は必ずあなたのお祈りに応えてくれます。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。ガラテヤ人への手紙5章18節です。

みんなは大きくなったら何になりたいとか考えたことはあるかな？神様のために、誰かのために、いろんなお仕事があると思います。その大きくなったら何になろうかなって思うときに、神様はみんなにイエス様を伝える働きをしてほしいと願っていらっしゃるか、ぜひ祈ってほしいんだ。旧約聖書にイザヤという神様のことを伝える預言者になった人がいるんだけど、イザヤは神様が私は誰を使わそうとおっしゃっているのを聞いたとき、ここに私がおります。私を使わしてくださいとお返事しました。イザヤ書の6章に書かれています。神様はみんなが牧師先生や他の国の人たちにイエス様をお伝えする宣教師への道に進んでほしいと願ってくださっているかもしれません。

さんは一度大きな失敗したんだけれど、やり直してチャレンジを受けて電動に大成功したんだ。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 丸い、または円筒形の動物がたくさんいますが、どうして四角い植物や動物がいないのか不思議に思ったことはありますか？どうして金属でできた骨格を持った動物がいないのですか？そして生物が動くためにいろいろな方法がありますが、どうして車輪を持ったものがいないのですか？私たちはたくさんの四角いものを作り、私たちが作るものに金属のフレームを使い、たくさんのものを動かすのに車輪を使います。しかしこれらのものは、ほとんどの生き物が生活する上で、時々問題に対して良い解決につながりません。タイヤはジャングルの中を通ったり、木に登ったり、飛んだり、穴を掘ったりするには使い物になりません。技術的に言うなら、すべての生き物は、最高位の精密な設計を示しています。例えば、すべての哺乳類の骨格は、30% の衝撃を吸収するコラーゲンと、強度を保つ 70% のリン酸カルシウムからなっています。この割合は、活動する哺乳類の体重を支える最高のバランスをもたらします。また、技術者は、血液などの液体の最高の流れを得るには、パイプの半径の3乗は、それぞれの主管の半径の3乗の総和と等しくなければならないことを知っています。この関係はまさに、海綿動物から人間に至るまで、すべて生きている、またはすでに化石となった生物に見られます。すべての生き物、また、最も古い化石にさえ見られるこの驚くべき技術は、創造主の知恵と力についての素晴らしい証です。私たちが他の人たちと一緒にいるとき、誰も創造主を認めることに恥ずかしく思う必要はないのです。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
2: この番組は、クリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

神よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。詩編62編8節の御言葉です。何か苦しいことや悲しいことが起きたとき、落胆するのは当然のことですよね。大切なのはその落胆の思いをどうするかです。落胆の思いを自分自身に向けるとき、私たちは自己憐憫になり、嫉妬心といった私たちの心がさらに苦々しくなる思いを持つようになります。先ほどの詩編では、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せと教えていますね。落胆の思いを神様の御前に注ぎ出すとき、神様があなたの心と思いに働きかけてくださいます。あなたの苦しみの酒どころとしてあなたを守ってくださいます。それは問題があなたからなくなるという意味ではありません。問題の中であなたを守られるということです。あなたはその体験を通して新しく物事を見る目を養ったり、神様の働きを見出すようになります。何か苦しいことや悲しいことが起きたとき、落胆の思いを神様の御前に注ぎ出しましょう。神様に信頼しましょう。

0: BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
3: 今日の聖書日課は第二歴代史10章から13章第二歴代史10章から13章です。聖書をお開きください。
4: 歴代史第2第10章。レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするためシェケムに来ていたからである。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞くと、彼はソロモン王の顔を避けて逃げていき、エジプトにいたのである。ヤロブアムはエジプトから戻ってきた。人々が使いをやって彼を呼び寄せたので、ヤロブアムは全イスラエルと共にやってきてレハブアムに言った。あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに仕えましょう。すると彼はこの人々に、もう三日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出て行った。レハブアム王は父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、この民にどう答えたらよいと思うかと言った。彼らは王に答えて言った。もしあなたがこの民に優しくし、彼らに好意を示し、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。しかし、彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち、彼に仕えている若者たちに相談して、彼らに言った。この民に何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせた首輝きを軽くしてください、と言ってきたのだが。彼と共に育った若者たちは、彼に答えて言った。あなたの父上は私たちの首輝きを重くした。だから、あなたは、それを私たちの肩から軽くしてください、と言ってあなたに申し出た民に、こう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言いなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだ、と。ヤロブアムとすべての民は3日目にレハブアムのところに来た。王が3日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は彼らに荒々しく答えた。レハブアム王は長老たちの助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私はお前たちの首輝きを重くする。私はそれをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだ。 王は民の願いを聞き入れなかった。それはかつて、シロ人アヒアを通して、ネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を主が実現するために、神がそう仕向けられたからである。全イスラエルは、王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民は王に答えた。ダビデには、我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には、譲りの地がない。イスラエルよ、おのおのあなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今、あなたの家を見よ。こうして、全イスラエルは、自分たちの天幕へ帰っていった。しかし、ユダの町々に住んでいるイスラエル人は、レハブアムがその王であった。レハブアム王は、役務長官ハドラムを遣わしたが、イスラエル人は彼を

王国をレハブアムのもとに取り戻すため、イスラエルと戦おうとした。すると、神の人シェマヤに次のような主の言葉があった。ユダの王、ソロモンの子、レハブアム、及びユダとベニヤミンに属する全イスラエルに告げて言え。主はこう仰せられる。登って行ってはならない。あなた方の兄弟たちと戦ってはならない。おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、ヤロブアムを目指して進む行軍を中止して引き返した。レハブアムはエルサレムに住み、ユダの中に防備の町々を建てた。すなわち、ベツレヘムとエタムとテコア、ベテ・ツルとソコとアドラム、ガテとマレシャとジフ、アドライムとラキシュとアゼカ、ソルアとアヤロンとヘブロン。これらはユダとベニヤミンの中にあり、防備の町々であった。さらに彼は防備を固めて、その中に隊長を置き、糧食、油、葡萄酒を蓄えた。また、すべての町ごとに、大盾と槍を置き、これらの町をますます強固にした。こうして、ユダとベニヤミンは彼の側についた。イスラエル全土の祭司たち、レビ人たちは、あらゆる地域から出てきて、彼の側についた。実は、レビ人は自分たちの放牧地と所有地を捨てて、ユダとエルサレムに来たのである。ヤロブアムとその子らが、主の祭司としての彼らの職を解き、自分のために祭司たちを任命して、彼が作った高きところと、親木と子牛に仕えさせたからである。さらに、彼らの後に続いて、イスラエルの全部族の中から、その心を捧げて、イスラエルの神、主を尋ね求める者たちが、その父祖の神、主に生贄を捧げるため、エルサレムに出てきた。彼らは三年の間、ユダの王権を強固にし、ソロモンの子、レハブアムを励ました。三年の間、彼らがダビデとソロモンの道に歩んだからである。レハブアムは、ダビデの子、エリモテと、エッサイの子、エリアブの娘、アビハイルとの間にできた娘、マハラテをめとって妻とした。彼女は彼に男の子を産んだ。エウシュ、シェマルヤ、ザハムである。彼女をめとって後、彼はアブシャロムの娘、マーカをめとった。彼女はアビヤとアタイとジザとシェロミテを産んだ。レハブアムは、彼のすべての妻、そばめに勝って、アブシャロムの娘、マーカを愛した。彼は妻を18人、そばめを60人持っており、28人の息子、60人の娘を設けた。レハブアムは、マーカの子、アビアを立てて頭とし、彼の兄弟たちの間で司とした。彼を王にしようと考えたからである。彼は賢くことを行い、その子供たちを全部、ユダとベニヤミンの全土、すなわち、すべての防備の町々に分散させた上、彼らにたくさんの食料を供給し、多くの妻を探し与えた。第12章。レハブアムの王位が確立し、彼が強くなるに及んで、彼は主の律法を捨て去った。そして、全イスラエルが彼に倣った。レハブアム王の第5年に、エジプトの王、シシャクがエルサレムに攻め上ってきた。彼らが主に対して不信の罪を犯したからである。戦車1200台、騎兵60000がこれに従った。また、彼と共にエジプトから出陣した民、すなわち、ルブ人、スキ人、クシュ人の人数は数え切れないほどであった。

0: ダに属する防備の町々を攻め取り、エルサレムまで攻め寄せてきた。その時、預言者シェマヤがレハブアムとシシャクを前にしてエルサレムに集まったユダの司たちのもとに来て、彼らに言った。主はこう仰せられる。あなた方が私を捨て去ったので、私もまたあなた方を捨ててシシャクの手に渡した。すると、イスラエルの司たちと王とはへり下り、主は正しい、と言った。主が彼らのへり下った様子をご覧になると、シェマヤに次のような主の言葉があった。彼らがへり下ったので、私は彼らを滅ぼさない。間もなく彼らに救いを与えよう。シシャクの手によって、私の怒りをエルサレムに注ぐことはやめよう。ただし、彼らは彼のしもべとなる。私に仕えることと、地の諸王国に仕えることとの違いを思い知るためである。エジプトの王シシャクは、エルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪って、ソロモンが作った金の盾をも奪い取った。それで、レハブアム王は、その代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守るコノエ兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入る旅ごとに、コノエ兵が来て、これを運んでいき、また、これをコノエ兵の控え室に運び帰った。このように、彼がへり下った時、主の怒りは彼の身を離れ、彼を徹底的に滅ぼすことはされなかった。ユダにも良いことがあったからである。こうしてレハブアム王はエルサレムで勢力を増し加え、国を治めた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都、エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はラーマといい、アモン人であった。彼は悪事を行った。すなわち、その心を定めて、常に主を求めることをしなかった。レハブアムの業績、それは最初から最後まで、預言者シェマヤと先見者イドの原稿録に記されて、経図に載せられているではないか。レハブアムとヤロブアムとの間には、いつまでも争いがあった。レハブアムは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。彼の子アビヤが代わって王となった。第13章。ヤロブアム王の第18年に、アビヤはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名は、ミカヤといい、ギブアの出のウリエルの娘であった。アビヤとヤロブアムとの間には争いがあった。アビヤは精鋭40万の勇敢な戦士の部隊を率いて戦争を始めた。一方、ヤロブアムも80万の精鋭、勇士を率いて彼に対抗し、戦いの備えをした。アビヤは、エフライムの山地にあるセマライム山の頂上に立って言った。ヤロブアム及び全イスラエルよ、私の言うことを聞け。イスラエルの神、主がイスラエルの王国をとこしえにダビデに与えられたこと、すなわち、シオの契約をもって、彼とその子らとに与えられたことは、あなた方が知らないはずはあるまい。ところが、ダビデの子、ソロモンのしもべであった、ネバテの子、ヤロブアムが立ち上がって、自分の主君に反逆したが、彼のもとに、ごろつき、横島な者たちが集まり、ソロモンの子、レハブアムより優勢となった。それに、レハブアムは若くて、臆病であり、彼らに対抗して自分の力を増し加えることがなかった。そこで今、あなた方は、 ダビデの子らの支配下にある主の王国に敵対して力を増し加えようとしており、またあなた方はおびただしい群れをなしており、ヤロブアムが作ってあなた方のために神とした金の格子もあなた方と共にある。あなた方はアロンの子らである主の祭司たちとレビ人を追放し、諸国の民に倣って自分たちのために祭司を任命したではないか。誰でも若いお牛一頭とお羊七頭を携えてきて祭司職に就こうとする者は神ならぬ者の祭司となったのである。しかし私たちの場合は主が私たちの神である。私たちはこの方を捨てなかった。またアロンの子らである祭司たちが主に仕えており、レビ人が仕事をしている。彼らは朝ごとに夕ごとに全焼の生贄を主に捧げ、香りの高い香を焚き、並べ備えたパンを純金の机の上に整え、金の食台とその上の灯火皿には夕ごとに火を灯している。私たちは私たちの神、主の戒めを守っている。それに反し、あなた方はこの方を捨て去った。見よ、神は私たちと共にいて、頭となっておられる。また、神の祭司たちも私たちの側におり、合図のラッパを手にして、あなた方に対し、進撃の合図を吹き鳴らそうとしている。イスラエル人よ、あなた方の父祖の神、主と戦ってはならない。到底勝ち目はないからである。ヤロブアムは伏兵を回して、この人々の背後から攻めるようにさせた。こうして彼らはユダの正面におり、伏兵はその背後にいた。ユダが向き直ると、見よ、戦いは前後から迫っていた。それで彼らは主に叫び求め、祭司たちはラッパを吹き鳴らした。そして、ユダの人々は時の声を上げた。ユダの人々が時の声を上げたとき、神はヤロブアムと全イスラエルをアビヤとユダの前に打ち破られた。こうしてイスラエル人はユダの前から逃げ去り、神はこの人々を彼らの手に渡された。アビヤとその民は彼らをおびただしく打ち殺した。その結果、イスラエルのうち、精鋭50万が殺されて倒れた。イスラエル人はこの時征服され、ユダ人は勝利を得た。彼らがその父祖の神、主により頼んだからである。アビヤはヤロブアムの後を追い、ベテルとそれに属する村落、エシャナとそれに属する村落、エフラインとそれに属する村落など、いくつかの町々を彼から取った。こうしてヤロブアムはアビヤの時代には、もはや力をとどめておくことができなかった。主が彼を撃たれたので、彼は死んだ。一方、アビヤは勢力を増し加えた。14人の妻をめとり、22人の息子、16人の娘を設けた。アビヤのその他の業績、彼の行いと言葉は、預言者井戸の仲介に記されている。
1: 今日の聖書日課は第二歴代史10章から13章でした。
2: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ヘブル人への手紙12章2節です。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。サーカスの曲芸の中で最も難しいと言われている綱渡りは目の付けどころで決まるそうです。どんなに足元がぐらぐら揺れていてもしっかりと一点を見つめていれば決して落ちることはないのだそうです。これ私たちの信仰生活にも同じようなことが言えますね。今この世界はまさに激動の中にあります。方々で大地震が起き、世界経済の破綻が懸念され、資源の枯渇も心配されています。核弾頭を持ったり持とうとする国も増えています。第三次世界大戦の火種になりそうな中東は常に一発触発の状態です。またこういった外面的なことだけでなく、思想や主義、価値観なども破壊的、刹那的になってきました。私たちは現代、長らく安全、安心と思っていたものが突如として不確かになったり失われたりする時代に生きています。ですが私たちはしっかりと神様を見つめているなら、何が起ころうとも決して慌てふためくことはありません。かつてイエス・キリストの弟子たちがガリラヤの湖で嵐に遭いました。その時イエス様は水の上を歩いて弟子たちに近づいて来られました。それを見た弟子のペテロは、主よ、あなたのもとに行かせてくださいと頼みました。イエス様は来なさいと言うと、ペテロは船から出て水の上を歩き始めました。ところがペテロはその途中沈みかけてしまいました。それはペテロがイエス様から目をそらし、荒れ狂う波の方に目を向けてしまったからでした。あなたは今どこに目を向けて生活しておられますか？荒れ狂う恐ろしい世界の現実でしょうか？それともいつも変わることのないあなたを愛する力強い一人子の神、イエス・キリストですか？お祈りしましょう。イエス様、私たちがいつもあなたに目を留め、人生を歩んでいけますように助けてください。私たちはついあなたから目を離し、心配ごとに目を向けようとしがちです。ですがそうではなく、何が起ころうとも、またどんな時でも、決してあなたから目を離すことがないようにお助けください。そうすれば私たちは必ず荒れ狂う生活の現実に対しても沈むことなくしっかりと立っていけると信じます。イエス様、あなたの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出ることができましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

あなたが教会生活を送っていて、どのように教会を立て上げていけばいいんだろうと思いでしたら、ぜひ BBN 聖書学院の使徒の働きのコースをご受講ください。使徒の働きには、イエス様が天に昇られた後、弟子たちがどのように教会を立て上げていったのか書かれています。どうぞ聖書の御言葉から教会について学んでください。あなたの受講をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: まあ聖書ではよく対人関係のことが書かれていますから、どうしてもそこに焦点が合わされていきますね。例えば夫婦の関係ももう一度見直しっていう時が必要になってくる時があるかもしれません。親子関係もそうかもしれません。兄弟姉妹の関係もそうかもしれません。隣人との関係もそうかもしれません。しかし皆さん、再建が可能だということなんですね。そしてそれを私たちの祝福に必ずつながっていきます。まず今日の一番のポイントは、さっき言ったように、まず自分がイエス様を信じて今どのような救いに預かっているかということを知ってください。それは神様が住まわる宮、建物としての自分が一部として使われているという意識を持っていきましょう。今日これが一番目のポイントです。皆さん、私たちは無価値じゃないです。神様によって大切なものとして今用いられているという意識を持ってください。それは神様が住まわる家の一部だということです。いいですか？そして立て上げられていきます。神様によって自分が何者であるかというときに、そのことを頭にイメージしてください。神様が住まわってくださる建物の一部として用いられているということです。そしてそれには役割があります。皆さん、この立て上げられていく目的というのは、具体的にはこの第14章の15節、皆さん見ていただきたいと思うんですけども、ここにこのような言葉が出てきます。エペス書の第4章の15節16節を見ていただくと分かりますけども、このような形でここでは表現されています。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですと言われています。皆さん、ここの言葉はさっきのエゼキエル書の言葉と比較していただければわかるでしょう。さっきはバラバラでした。しかし今キリストにあって一つの建物として、体として立て上げられていっている、お互いに結び合わされていっているという、そういうイメージが実はここに書かれています。皆さん、私の人生のゴールって何かっていうと、このような箇所から今ずっと考えています。私は神様の建物の一部として何のために生かされているのかなっていうことを考えます。で、私はやはり対人関係だと思うんですね。神様との関係をベースとして、そして本当にお互いに生かし合っていける、すなわち共生、共に生きて生かし合っていく関係の中で生きていくことを、私は人生の最大の目標として生きていきたいなと、そう思っています。なぜならば、これが神様が教会に与えてくださった不動のアイデンティティ、何者かっていうことと使命です。私の一番の使命は何かっていうと、その目的の中で生かされていくことだと思うんですね。

関わりなんです。私は家族の恵みっていうのは関わる能力に、私は全てがそこに集約されていると思うんですね。人に関わっていく力、能力、これとっても大切だなと思います。寄り添っていく心。皆さん、家族から寄り添うことがなくなったらどうなるでしょう。難しいですね。これは家族として機能することが、本当にお互いのことを案じて、そして自らの生活を時には合わせていく。私はこれはとっても大切な使命だと思います。本当にこう人が健全に生かされていくためには、やはりそのような愛の関わりっていうものが皆さんこれ必要になってくることはわかると思います。ですからエペソ書にはどのようにしたら家族が形成されていくかということがいっぱい書かれています。すなわち神の宮として生きるためにはどのようにして生きたらいいのか、お互いに結び合っていくために、つながっていくために何が必要か、そういうことが皆さん書かれています。ですから私自身もそのことを覚えて、よく考えて祈って生きていきたいなと思っているんですね。例えば少し例を出してみましょう。同じ書物なんですけども、エペソ書の第4章の29節を皆さん見ていただきたいと思います。29節こう書かれています。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。この29節というのは、時にはやはり大切な文脈では、自分が苛立っていることとか悩みとか、時にそこに他者の名前が出てくるかもしれません。それは文脈の中では許されることだと思うんですね。例えばカウンセリングとかあります。どうしても出さなければいけないことって出てくるんだけども、ここで言っていることは、必要な時に人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。ここが私は鍵だと思うんですね。本当にこう人を生かしていくために、どのように自分自身が変えられて生かされていかなければいけないかと、私はこの言葉よく考えるんです。しかし一番よく自分はここで罪を犯しているような気がします。でも神の宮の一部として、選ばれて救われたものとして、お互いにこう継ぎ合わされていくために必要なことっていうのは、やはりこういうことをやはり実践していくということはとっても大切だと思います。そして32節を見てください。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいという言葉、これも私の人生の課題になっているんですね。やはりイエス・キリストの十字架によって許されたものとしてどう生きていかなければいけないか、私はこれよく考えることです。時々私は生活の中で実感することは、本当に私は許され続けていかなければ生きていくことができた ないんだなってことを、私は自分の中で感じることがあるんですね。許されないと私は生きていけない。そしてこれは日々の体験なんですね。というのは、自分自身にやっぱ愚かさがありますね。積極的な罪がありますよね。で、そういうことによってやはり関係を悪くさせてしまう要因というものが自分の中にやはりあります。ですからそういう意味で自分自身も許され続けていかなければいけないなと思います。そしてもっと積極的な意味で皆さん31節を見てください。ごめんなさい、32節ですね。心の優しい人となり、そしてまたお互いに親切にし合っていく。まさにキリストの心が自分の中で受肉されていくっていうことですよね。やはりこのようなことを私は聖書を読みながら祈ったり、また自分のものにしていきたいなと、皆さんそのように思わされています。まとめますと、皆さん、私たちは何かと申しと言いますと、神様が住まわう宮であるということ。そしてもう一つは、宮としての役割があるということですね。それはお互いに強く結び合わされていくように生きるということです。立て上げられていかなければいけない。これが実は神様が教会に与えてくださっている、そういう使命なんですね。ですから、年々教会というところは変わっていくということなんですね。また家族も変わっていく、同じ目標に目指して立て上げられていくということです。やっぱりそういうことをイメージしながら生きていくといいんじゃないかなと私は思うんですね。そして、皆さんこのことを考えていただきたいと思います。2番目のポイントです。神様が私たちを選んでくださって

0: 特別な環境に私たちをもう置いてくださっているということです。今日見ていきたいところは第20節、第2章の20節のところで皆さん土台を考えてみましょう。土台です。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にあって聖なる宮となったのです。このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのですと言っています。皆さん、建物には何が必要かっていうと、もちろん皆さん土台ですよね。この間大きな地震がありました。幸いにも皆さんの家も崩壊しなかったと思います。この教会も大丈夫でした。そして翌日、安倍和公務店さんから電話がありまして、大丈夫でしたかという電話でした。大丈夫でしたと。でこう言ったんですね。仙台教会の土台はしっかりしてるからと。どっちの土台を指して言われたか私はわかりませんけども、私はどっちもしっかりしてるなと皆さん思ったんですね。まあ物理的に言うならば、この土台、ここはしっかりしてるそうです。セメントをちゃんと深く掘ってですね、埋めましたから大丈夫ですね。もう一つはキリストです。皆さん、私はですね、いつも忘れないことがあります。私たちの土台は何かってことを皆さん絶対忘れないようにしましょう。どんな時も辛い時も皆さんありますよね。嫌な時もあると思います。もうギブアップしたくなる時も皆さん気持ち的にはある時があると思います。それは私も一緒です。皆さん、しかし私がいつも神様によって思い出させられることがあります。そして力を得る現実があります。それは私たちの土台は何かというところですね。皆さん、私たちの建物は陳腐なものじゃないですよ。復活されたイエス・キリストが土台となっていて、そしてその土台について語った方がこの聖書の預言者たちです。伝道者たちです。教師たちです。皆さん、彼らが土台と言ってますけども、彼らの土台はイエス様だったんですね。そして礎石だと言ってます。皆さん、キリストが礎石だって。建物の土台の礎石って何か、一番大きな石です。皆さん、二つの両側のその柱と言いましょうか、壁をその押さえると言いましょうか、しっかりとこのようにして一つのところに収める石のことを、実はその礎石だと言ってます。皆さん、そしてイエス・キリストによって人生の方向づけが実はこうなされていくっていうんですね。ですからこのキリストが土台となって私たちは人生を立て上げていくことができるんだということです。使徒とこの預言者たちが私たちに語ってくださっている言葉が、実はこの聖書です。実はそれはキリストの土台です。ですから私たちはこのキリストの土台のことをしっかりと聖書を持って理解していけば、しっかりとした人生を、自分自身を築くことが皆さんできるようになっていくんです。しかしそれ以外は地盤沈下していくと神様は皆さん教えています。私たちにできること、そしてこれからしっかりとやっていくべきことというのは、この聖書、神の言葉から人生を学んでいくんですね。人生にとって一番何が大切かということを学んでいくんです。皆さん、私はそれがだんだんこう前より分かってきたような気がします。それは何かというと、私たちを作ってくださった神様を本当に第一にしていくことだと思います。皆さん、本当に祝福された崩れていかない人生ってのはどこから始まるかっていうと、この土台の上に立ち、神を知り、神の心をしっかりと理解して、それに従って生きていくときに、私たちの心も、私たちの生活も、人生も、堅固なものと皆さん、確実にされていきます。そして本当に大切なことが確実に分かってきます。さっきも言いました、本当に大切なことというのは皆さん、神との関係と人との関係です。一つこれをですね、私たちの人生の目標としていきましょう。本当に自分も人も生かされていく人生ってどういう人生なのかっていうことを共に考えていきませんか。私はそれを目指してるんですね。というのは、律法の要約、神様が願っていることというのは皆さん一つです。神を愛して、そして隣人を自分のように愛していく。その時に本当に人生って幸せになると書いてあります、皆さん。私は本当にそうだなと、皆さん思いませんか。どんなに物がいっぱいあっても、どんなに出世しても、どんなに社会的に地位を得ても、本当に大切な神と自分との関係と自分と人との関係っていうものがずっと崩されているならば、やっぱり苦しくなってくると思うんですね。 本当にこう大変になってくると思うんですね。でも逆に神様の約束を信じて祈って、本当にそういうことを大切にしていきたいと願いながら歩んでいくと、神様は絶対に私たちのその神との関係、そして人との関係を私は絶対に祝福してくださると思うんですよ。もう一度あの谷間の骨を覚えてください、皆さん。バラバラでした。神様から離れてるからです。私も以前そうでした。神様から離れている時の私の心で何が一番強かったかって言うと、皆さん競争心です。私はとっても負けず嫌いでした。競争心。競争心が強いと妬みも強くなってきます、当然。すると表面的な付き合いしかできなくなるんですね。それは私は過去の自分自身の人間関係から垣間見ることができます。競争心が強いと人が気になってくるんですね。するとだんだん心の中で本当に何が大切かっていうことが分からなくなってくると私は思うんです。クリスチャンになって21年経ってようやく何を目指していったらいいのかっていうことがしっかりと心の中で芽生えてきたかなっていう感じがします。それはさっき言ったように神の宮として、そして神が願われているものに目指して共に立て上げられていくことが大切なんだなと。だから私は家族を大切にしたいと願っているし、また教会における対人関係、また地域における対人関係を本当に大切にしていきたいなと、今そのように皆さん願わされているわけです。本当に共に生かされていったら幸いだと私は思います。私は、人々はそれを求めているんだと思います。私もそれを求めていました。で、今ようやくそれをキリストに発見したなと思います。また共にイエス・キリストを賛美し、礼拝し、共に祈る関係の中にその命があることを今見ているような気がします。1ヶ月前だったでしょうか、こういうことがあったんですね。皆さんもあると思いますが、時々こう気持ちがあんまりこう、晴れないっていう時ですよね。そういう時がありました。私はその時に教会にいたんですけども、ちょうど教会にある方がやってきたんですね。で、その人との関係、そしてまた会話、話の中で、だんだん私の心が神様にこう向けられていってるような気がしたんですね。その人の話によって自分の心が神様にこう向けられていった時に、今まで悶々としていたものが心からなくなっていたことにこう気づいたんです。そしてその方の中に生きている神様によって私はその時助けられたんですね。まあその時に私はその方に自分がそういう気持ちで今日教会に来たんですと私は一回も言いませんでした。しかしその方との交わりの中で再び心の中で命を私は見ることができたんですね。その時私は思いました。本当に愛の結び目っていうのは大きいなと思ったんですね。本当に神様によっていろんな兄弟姉妹が与えられていますけど、私もそういう方々によって助けられて、そして命を得ているんだな。私は交わりの中でそのようなものをよく実感します。皆さんどうでしょうか。私たちはお互いにお互いが必要です。すでにイエス・キリストの土台の上に建てられたものです。そして誰が私たちのことを集めてくださったかっていうと、御霊によって神の御住まいになったって書いてありますから、皆さん御霊様が私たちを集めてくださって、そしてお互いに交わり、お互いにイエス様を知り、お互いに励まされて、またこのイエス様の命を生きていこう、イエス様が願っているように生きていこう、そしてこの愛を人々に伝えていこうという勇気、喜びというのは、やはり御霊によって集められて交わっていく中に、そのような喜びを私たちは得るのではないかなと、そのように思っています。そして3番目になりますけども、もう一度神の御住まい、皆さん、神様が私たちを選んで、神様が住みやすい建物になるようにということで、今神様は働いてくださっています。それが最後のポイントです。私たちが勝手に教会を建ててるんじゃないということです。土台もちゃんと決められています。それはイエス様です。そして材料も実は神様が集めてくださったという表現です。御霊様が集めて、そして寄せ集めて組み合わせてくださっているんですね。そしてその時は何かっていうと、神様が本当に住みやすい、働きやすい、神様の計画が成し遂げられていくような家を神様は建てようとしてくださっているというところを、これが今日一番最後のポイントになります、皆さん。 それを私たち願っていきたいと思うんですね。このさっきも言いましたエペソ書を見ると、神様が本当に神様との関係の中でいらないものを捨てていきましょう、皆さん書かれているんですよね。やっぱり神様は聖なるお方って書いてあります。皆さん、聖なるお方っていうのは清い、清いっていうのは、でも聖書を見るとそれは愛に富んだって意味なんですね。本当に人々を生かしていくような生き方って意味ですね。聖っていうのは命を与える生き方ですよね。だから私たちもその神様の心に合わせていくように生きていかなければいけないということです。もしそこに神様がちょっと居心地が悪いなっていうものがあれば、やっぱり神様どう思うでしょうか。私たちも時々神様とチェックして、神様がこう住まわるのに居心地が悪くさせているものがもしあるかどうかないか、時々やはりこうチェックしてみるっていうのは、私これ大切だと思うんですよね。例えば子供たちも、そこにやはりこう親がいつも争っていたら子供がそこにいるのが窮屈になってくるって場合も皆さんあるじゃないでしょうか。そうですよね。だから神様はご自身が本当に住みやすい教会、宮っていうものをやはり建てようとしています。だからそういうことを私たちも意識して歩んでいくといいのではないかなと私は思うんですね。ですから気づかされたら祈って、それを告白して捨てていくという、そのことを毎日やっていけばいいわけです。でもクリスチャンライフというのは消極面よりももっと積極面ですよね。こうやって立て上げていこうって、それは神様の栄光が表されるように、この宮には誰か違う人が住んでいるということが外から見たときにわかるように、今日アルウィンさんがそのことを言ってくださいました。入ってきて自分がウェルカムされているって、歓迎されている、愛の分かち合いがある、何かそこに命が通っているような気がする。それは一人一人の神様に対する心がけと、兄弟姉妹に対する心がけと、そして新しく教会に来る方々に対する心がけっていうのは、私はとっても大切だと思うんですね。本当に人々にこう関わっていく、そしてその人を喜んでいく、知っていく、本当に自分のことも知ってもらって、相手のことも知っていって、そして共に継ぎ合わされていくような関係を祈って求めていく。皆さん、これクリスチャンにとって大切ではないでしょうか。そのようにして共に神様の愛を分かち合っていくんですね。そして共有し合っていくんですね。そのような交わりが実は教会にすでにいっぱい起こされていきますけども、ますますそのような愛が教会に溢れていくように、神様は私たちに対してそう願っているわけなんです。で、最後にこの実践の部分ですけども、話をして終わりたいと思います。どのようにしたら私たちが本当にこう人々と深く関わっていけるのか、これ私の課題なんですね。強引にやってもそれはうまくいかないし、で、関わりっていうのはこれやっぱり神様からのプレゼントだと私は思うんですね。ですから強引にとかそういうことはないし、無理やりってことはない。しかし今日語ったようなことに対して心をいつも向けているってことは大切だと思います。私自身こう聖書から教えられていることは 2,3 あるんですけども、それをちょっと紹介して今日終わりたいと思います。私はやはり24時間の一人一人の神様との生活交わりっていうのがやはりベースになってくると私は思うんですね。御霊様と交わるってどういうことかっていうと、やはり三密体の神様を意識するってことなんですね。生ける神様を24時間、もちろん寝てるときはどうかわかりませんけども、でも寝る前も私は神様この睡眠を守ってくださいって祈るときがありますけども、意識があるときに本当にこう生ける神様を意識して歩むんですね。心を開いて、そして神様のことを思い出しながら、聖書の言葉を口ずさみながら、時に賛美することがあるかもしれない、時にでも祈ることがあるかもしれない。いつも神様とこう対面しているような形でこう生きていくっていうのは、これは私は基本姿勢だろうなと思います。そして聖書の言葉を時に読んで、そして生活の中で思い出して、そしてそれを口ずさんだり、また祈ったり、そうしていくことがあります。またそのようなことを皆さんぜひ共にですね、していただきたいと思うんですね。で、もう一つは皆さん、共に祈るっていうことをぜひ大切にしていただきたいと思います。エペソ書にもありますけども、兄弟姉妹のために共に祈りましょうってあります。今日これは一つのチャレンジなんですけども、私もこう、教会員のこうリストがこうあるんですね。 で、人数多いですから、一週間に分けてこう祈ってるわけなんですけども、そして下にこのような写真がこうあります。写真というのはとっても、もちろん例えば何々さんって私は思い出します、顔は。でも実際写真が手元にあると、全然違ってくるんですね。もちろん、私も忙しくて時に祈らなくなってこう飛ばしてしまうということがこう出てくるんですけども、私はやはり家族がつながっていくっていう時に、お互いのために本当に生活の中で思い出して祈っていくっていうことが大切ではないかなと私はそう思います。すでにやっていることだと思います。しかし、ぜひこのことを私と一緒に皆さんもやっていただければとこう思うんですね。でぜひ、お互いにつながり合って、神様が与えてくださっているこの宮、さらにさらに神様の働きがこうなされていく宮として使われるように、皆さん一緒に祈って、まあ、協力していただければとそう思います。それでは一言お祈りします。私たちの神様、私たちにイエス・キリストを与え、土台として私たちに本当にこう拠り所を与えてくださっていることを感謝します。御霊様によって私たちは集められてこの場にいます。御霊様によってお互いに継ぎ合わされて、そしてイエス・キリストの命を共有することができます。神様、どうぞ神様が願っているような宮として、これからもますます成長して、そして立て上げられていきますようにお願いいたします。神様がどのような方であるかということが見えるような教会として、これからも祝福してください。どうか愛が光となって、塩となって、私たちの周りにも表されていきますように、お願いいたします。また神様、どうか、神様が与えてくださっている御霊によって、お互いのことを祈って、そしてまたお互いに深く結び合わされていって、そして共に神様が与えてくださっている生活を祝福することができるように、お互いがお互いの祝福となることができますように、神様、お願いします。尊い主、イエス・キリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

素晴らしい人生を送っている人の話を聞くと、ああ、自分も頑張って、あんな揺るがない人生を送るぞ、と思うことがあります。ですが、本当の強さの秘訣は、自分の能力を過信するよりも、大きな存在に全てを委ねる信仰にあると聖書を教えています。箴言三章五節と六節に次のようにあります。心を尽くして主に信頼せよ。自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ。主があなたの道をまっすぐにされる。自分の考えだけで突き進まず、神様という大きな存在にすべてを任せきることで、人生の歩みは正しい方向へと導かれます。また、神様から生きる力をいただけます。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。命を与える主というタイトルで、ヨハネの福音書4章43節から54節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ですから第7の時っていうのは午後1時頃っていうことになるわけなんですね。まあですから、こう朝早くにカペナウムを出て、そしてカナへと向かったこの王室の役人、まあ昼頃に着いたんでしょうね。そしてイエス様を探し出して、そしてイエス様からね、あなたの息子は生きるっていうお言葉をいただいたのがちょうど午後1時だったっていうわけなんですよ。そして彼は急いでカペナウムへと戻ってきて、そして夕暮れにですね、着いたわけなんですね。そしてこうね、息子が生きているっていうことが分かって、何時だったんだね、こう、昨日って書いてありますよね、昨日の午後1時。まあ皆さんね、私たちはちょっとこう不思議があるわけなんですね。あれ、じゃあそうするとこの王室の役人はこう安心しちゃって、どっかで一泊してゆっくり帰っていったのかな、みたいな。ねえ、そんなことを思うかもしれませんね。まあ皆さん、カナからですね、こう、ティベリア湖、ガリラヤ湖へと降りていって、そして沿岸沿いにずっとカペナウムに登っていくときに、カナからティベリアに降りていきますと、このガリラヤ湖に降りていきますと、温泉があるんですね。まあ、ハマテっていう温泉があってですね、まあこれは有名な温泉場であってですね。ああ、そうか。じゃあこの王室の役人は途中でのんびり温泉でも使って、それで翌日帰ったのかな、みたいな。そんなことを思われるかもしれませんけど、違いますね、これは。皆さんね、こう聖書の中で日の数え方、一日がいつ始まるかっていうと、まあ皆さんね、こう日本人の感覚だと、なんか朝日とともに新しい日が始まるみたいな、そんなことを感じていいかもしれませんけれども、聖書の世界では日没とともに新しい一日が始まるんですね。日没とともに新しい一日が始まっていく。で、イエス様が十字架で死なれた時もそうだったですよね。幽谷にこう息を引き取られて、そして日没までの間に埋葬を終えなければいけないということで、急いでですね、天布で巻いて、そしてこうきちんとは埋葬できなかったんでしょうけれども、そしてお墓の中に納める。それは日没前っていうのは、日没とともに新しい日、安息日、聖なる日が始まるので、そんなことをしてはならなくなるので、日没前にそれを納めなければならなかった。同じように、日没とともに新しい日が始まって、私たちの感覚では、ね、先ほどの午後1時っていうような感覚なんでしょうけども、まあ現地の人々にとってみれば、昨日、昨日の午後1時でしたっていうことになるわけなんですね。まあそれは6時間後、前とか、7時間前とかっていう、そういった時間帯なるわけなんでしょうけれども、まあともかくですね、その家に帰って、そして元気になって生きている息子を見たこの王室の役人はね、その治った時刻、熱が引いた時刻がで、こうイエス様があなたの息子は生きるんだ、そのようにお言葉をくださったその時刻だと知って、彼自身も家の者たちも皆信じた。ねえ、イエス様のことを信じたわけなんですよ。まあ、家の者たち。まあ、彼と、その息子と、母親と、まあ、兄弟と、その家族だけではないでしょうね。その子供の看病をしていたような、しもべたちも、その場面を目撃しているわけですからね。こう、ふっと熱が引いて、そして、彼がですね、元気になったということを看病していたしもべたちは目撃しているわけでしょうから、それがですね、カナにおいてイエス様があなたの息子は生きるのだ、その時刻だったということを聞いて、彼らもイエス様を信じたわけなんですね。この王室の役人はですね、このあなたの息子は生きる、そのイエス様の言葉を信じて帰っていった。ね、そしてカペナウムに帰っていった彼は、 イエス様の言葉の通りなのを見て、ね、息子に命を与えてくださったイエス様を信じたわけですね。ね、命を与えることのできる方であるイエスを信じ、そして信頼するようになったというわけなんですね。まあ父親だけではなく、この出来事を目の当たりに見た家の人たちも、ね、イエス様が命を与えることのできるお方であることを信じたわけなんですね。私たちもそうですよね。私たちも永遠の命を与えようというそのイエス様のお言葉をまず信じるわけなんですよね。そしてイエス様のお言葉を信じ、福音を信じ、そして私たちに永遠の命を与えてくださったイエス様ご自身を信じ、そして信頼するわけなんですね。それが私たちの信仰ですね。それはただここに聖書に書いてある約束だけを信じるのではなくて、その約束をくださる方ご自身を信じ、信頼するっていうこと、それが私たちの信仰であるべきなんですね。まあこの王室の役人の信仰、カペナウムから遠く離れたカナで、ね、イエス様はお言葉一つでもってこの子供に命を与えたわけなんですね。まあ印としての奇跡、不思議なんですけれども、ね、息子の病気が癒されたのでイエス様を信じたこの人物、ああ助かった、よかった、これでこうね助かった、それでイエス様のことを忘れ去ったわけではないんですね。その場限りの信仰で

御利益がある。ね、それで、ああ、本当にこう、御利益あったわ、とか。しかし、今度はまた別の問題が起こると、じゃあこの問題に聞く神様はどれだって言って、そこに行ってですね、そして良くなったらもうパーンと忘れてしまってですね、そんな風になんか問題があるたんびにどっかの神様の方を向いてですね、それはご利益宗教ですけども、そんな信仰ではダメですよね。なんか問題がある時だけイエス様のところに行くとかね、もう普段は何にも関係ないような、そんな生活をしておいて、それはダメですね。イエス様は私たちに命をくださるために何をしてくださった方なのか、ね、それは私たちに命を与えるために十字架でご自分の命を捧げられた方ですよ。ね、こう私たちを生かすためにご自分が死なれた方、それがイエス・キリストというお方であって、ね、私たちはイエス・キリストを信じることによって永遠の命に入れられ、そしてイエス様と共にいることができるようになる。ね、いつもイエス様を信じ、いつもイエス様に信頼することができる、そういった関係を持つことができるわけなんですね。そしてイエス様にはですね、こう永遠の命を与えるその権威がある。なぜかというと、ご自身の命を私たちのために与えられたからですね。さあイエス様はこうどのように私たちに命を与えてくださるのか。それはやがて死んでいくこの肉体の命のことではないですよ。ね、こう王室の役人の息子死にかけていて、そして生きるものとなった治ったんですけれども、ね。やがて死んでいきましたよね。その出来事が起こってから今2000年経ってですね、もうイエス様によって癒されて命もらった人は永遠に生きるんだ。それはないですよね。この肉体の命はやがて尽きていくわけなんですよ。ね、そして、こう、王室の役人がですよ、自分が死にそうな時にまたイエス様のところに行ってですね、私を癒してください。まあその時は癒されるかもしれないですけども、また何年かしてですね、もう100歳になっても200歳になっても300歳になっても癒され続けて生き続けるということはないわけなんですよね。でまずしかしこの息子に命が与えられたことを彼は信じて、イエス様を命を与える方であることを信じたわけなんですね。そしてその信仰によって永遠の命を自分のものにしたっていうことなんですね。まあこの永遠の命っていうこと、今からですね、こう続いててヨハネの福音書をずーっと最後まで見ていきますけども、永遠の命っていう主題は繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し出てきます。まあですから私もですね、この章の永遠の命はどうやってこうここでメッセージしようかで迷ってしまうくらいですね。まあ永遠の命っていう主題がこう続いていくんですけども、なぜかっていうと、実はですね、ヨハネがこの福音書を書いた目的っていうのが書いてあるんですよ。ね、ヨハネの福音書の中で、私はなぜこのことを書いたのかっていうことが自分で説明してあるのが、ヨハネの福音書の20章の31節に書いてあるんですね。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためである。ね、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ね、こうあなた方が信じて永遠の命を得るために私はこれを書いたんですよ。まあですからね、このヨハネの福音書っていうのは初めて聖書を手にするようなね、初めてこう聖書を読み始めるようなそういった人によくおすすめする書物でもあるわけなんですね。なぜかというと、この目的っていうのは明確にこれを読み進めることによって、イエス様こそが神の子キリストであること、そしてイエス様こそが私たちに永遠の命を与えてくださることを信じることができるように、そのためにヨハネはこの福音書を書いたわけなんですよね。さあ、命を与えるために死んで復活された方、イエス様ですけども、ね、命を与えるために死んで復活された方。このイエス様を信じる者は、ね、信じる者は、その信じるっていうのは、ただ見上げるっていうことだったということ、皆さん覚えてますかね。ヨハネの福音書の3章を学んだ時にですね、こうモーセが蛇を荒野で挙げたように人の子も挙げられなければならないっていう、そういった箇所がありましたね。モーセが荒野で蛇を挙げた、
ねえ、皆さん覚えてますか？イスラエルの民が出エジプトを出てですね、カナンの地に向かっていく荒野の放浪において、

0: なんとですね、毒蛇が出現するようなことがあったっていうことですよ。そして毒蛇に噛まれて多くの人が死んでしまうっていう、そういった時に神様はモーセに命じるんですね。こう蛇を作って、まあ青銅で作った模型なんですけどね、その蛇をあげなさい、旗竿の上にあげなさい。ね、そして噛まれたものはその蛇を見上げるならば生きる、ね、死なないっていうふうに言われたんですね。まあ皆さん、そういった非科学的なことをどうして信じることができるでしょうかっていうふうにへりくつを言ってですね、もう噛まれてもそれを見なかった人は死んでいったんですが、噛まれてもそれを見上げた人は死ななかった、生きたっていうんですね。それと同じように人の子もあげられなければならない。それはイエス様の十字架を表していますね。人の子は竿の上にあげられて、そしてその上で身代わりとなって死んだ。ね、私たちやがて滅びに向かって死んでいくものはイエス様を見上げるならば生きる。ね、死なない。まあそれはこの肉体の命のことではなくて霊的な命のことだったですね。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。そして私たちが信仰を持ってイエス様を見上げるならば、その時に私たちは生きたものとなる。霊的な命が与えられ、ね、聖霊が与えられる。霊的命に生きるものとなった。まあ皆さんどうでしょうか。ここにいる全員がですね、もうイエス様をそのように信仰を持って見上げられたと思います。そうするならば皆さんはすでに救われたっていうことですね。すでに、霊的な命に生きている。私は救われました。それは過去のことですね。あの時、まあ皆さんね、こう中には私はあの時に信じましたっていうふうにこう明確なそういった決心をされた方もおられるでしょうし、あるいはですね、小さい時から本当にこう聖書の御言葉を信じ、そしてイエス様を信じ、まあいつかっていうことは覚えていないけれども、でも私は救われていますっていう、そういった方々も多いのではないでしょうかね。それは私たちはすでに救われたっていう過去のことですね。こう過去においてすでに救われた。まあそれをですね、こう義と認められる義人なんていう難しい日本語の神学用語があってですね、こう信仰義人、信仰を持った途端、その瞬間にですね、私たちは罪なしとされて義と認められて救われたっていう、そのことですね。しかし、もう救われてそれで終わりではないですよ。今私たちは霊的な命に生かされているっていうことですね。どうですか？こう、生ける水を与えられて、そしてその生ける水が心の中からこう湧き出てくるっていう、そういった聖霊をいただいているわけですから、ね、私たちは霊的命に満たされている。まあ皆さんね、そういった実感がないわ。本当にこう信仰を持ったと言うけれども、本当に毎日こんな辛いことばっかりで神様なんているのかな。ね、そういった人はですね、ぜひ心をイエス様に向けてくださいね。そして耳を聖書の御言葉に傾けてくださいね。私たちはいつも目に見えるところに影響されて、そしてですね、快楽の誘惑にあってですね、そして自分の楽しみを求めて神様の御言葉から離れていってしまう。そういった人にね、救いの実現っていうこと、救いをこう体験していくっていうことは程遠くなっていきますね。私たちは御言葉に聞き従っていくときに祝福が与えられていくわけですね。イエス様の道を歩んでいく行くときにその救いが現実のものとなっていくわけですからね。そういった霊的命に私たちは生かされているっていうこと。まあそれはですね、難しい言葉では聖化っていう、そういった言葉を使いますね。こう聖なるものへと変わっていくっていう、聖化っていう神学的な用語を使ったりしますけども、ね、こう日々私たちは御言葉によってそれに聞き従い、そしていつもイエス様を信頼して歩んでいくことによって、そのような救われているっていうその道を歩んでいくわけですね。しかしそれだけではないですね。やがて私たちは全員がこの地上の命が尽きて肉体が滅んでいくわけですね。やがて死を迎えていくわけなんですよ。ね、しかしそれで終わりではないですよ。その先には何があるのか、もちろん永遠の命に入れられていますから、ね、私たちはこの体を失っても、ね、霊はいつもイエス様と共にあるわけなんですけども、やがて私たちは救われるんです。やがて私たちは救われる未来形ですよ。それは何かっていうと、復活の体の命が与えられる。ね、私たちはやがてイエス様が死んで葬られ、しかし栄光の姿で復活 活されたように、その栄光の体を与えられて、再び生きるものとなる。ね、こう栄光の体に復活するっていうことですね。それを私たちは待ち望んでいるわけなんですけども、それはやがてイエス様が再び帰って来られるときに実現し、そして先に天に召されたすべての人も、その復活の栄光の体が与えられて、そして真の命に生きるものとなっていくっていうことですね。で、私たちの命っていうのは、で、体がなければ、全く命ではないですね。私たちは本当にこう命を持っているっていうのは健康な体があって、そして魂があって、霊があって、それが大切なんですけども、で、私たちがこの地上を去っていくときに、一時的には体はなくなっていくわけですが、しかし救いの完成のときに完全な復活の栄光の体をいただいて、そして永遠に天の御国において、ね、こう過ごしていく、それが救いの完成のときですね。皆さんはその望みを、希望を持っておられるでしょうか。そしてその望みをこう見上げながら、この地上の歩みを続けているでしょうか。ね、私たちの命というのはやがて尽きていくわけです。ね、こう、もっとあれもしたかった、これもしたかったっていう、そんな残念な人生だと思うかもしれませんけども、しかし、その先に待っている栄光に比べるならば、ね、そしてですね、この地上において悲劇的な死を迎えていく人たちもいますよね。ね、こう、今、戦争っていうのが行われていてですよ。本当にこう、名前も公表されないような、そういった人たちが、こう、何百人と一日に毎日死んでいるっていう、そういった事実がある。ね、あるいは、イギリスでエリザベス女王が亡くなられたっていう、召されたっていう、そういった悲しいニュースも入ってきました。ね、この彼女の死っていうのは、世界中でニュースになって、そしてその名前がですね、もう何時間も報道されるような、そういった注目を集めるわけなんですけれども、しかし、イエス様の目の中には、ね、こう何も知れず、死んでいく、そういった兵士の一人一人も、またですね、世界中の注目を集めて、惜しまれながら亡くなられたエリザベス女王のその命も、同じ高価な、たっとい命なんですね。で、そのためにイエス様は十字架で死なれたわけなんですよ。ね、ですから、私たちもですね、そのようにイエス様に愛されている、皆さんの中にもですね、こう、体が、こう、だんだん悪くなっていって、そして、こう、やがて肉体がっていう、そういった、方々も、ね、教会の中にもおられますけれども、しかしですね、で、こう、私たちはそういったことを踏まえながら、しかし、永遠の命っていうことを見上げて、そして栄光の復活の体ということを見上げて、そしてイエス様のご栄光を見上げて歩んでいくときに、ね、こう、そういったものに立ち向かっていくことができる。ね、私たちは、本当にこう、最後っていうのはわかりませんけどもね、どのように、こう、地上を去っていくのか。しかし、それがどんな形であろうと、それは栄光への門であるっていうことですね。栄光へと入っていく。そしてその先にあるのは、ね、イエス様が待っていてくださって、そしてやがてイエス様がこう私たちにくださる栄光の復活の体。まあそれを、まあ難しい言葉では栄華って言いますね。栄光に変えられるっていう栄華っていう言葉を使いますけどもね。ですから皆さん、私たちはですね、このような素晴らしい永遠の命に入れられている。ね、それはイエス様の言葉を信じ、そしてイエス様を信じ、イエス様に信頼して歩んでいくならば、ね、この救いに私たちは預かることができる。ね、ここにいるすべての人がですね、その信仰を持って、ね、永遠の命に入れられ、そして永遠の御国において、この体を持って神様を褒めたたえることができるようにお祈りします。天の父なる神様、私たちは目に見えるところをこう頼ってしまって、目に見えないことはなかなか信じられない。そのような愚かな性質を持っているものですけれども、しかし私たちは本当に霊の目が開かれて、イエス様の御言葉を信じ、またこの御言葉を語ってくださるイエス様ご自身を信じ、またイエス様と共に歩んでいく、その救いの道を一人一人がどうか歩んでいくことができるように助けてください。私たちの信仰を増してくださいますように、日々あなたに信頼して、また恐れの中、悲しみの中にあっても、しかし救いの喜びを持って歩んでことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

聖書は神様について、私たち人間について、永遠の命について、また私たちがこの世の生活をどう歩んだらよいのか、必要なことがすべて書かれています。その聖書に日々触れることはとても大切ですよね。BBN では1年間で聖書全巻を通読する聖書日課の番組を毎日放送しています。どうぞご活用ください。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙6章4節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

ガラテヤ人への手紙六章の学びをしていますが、六章の二節。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。ここで使われている重荷というギリシャ語、バロスという言葉は、過ちを意味します。もし誰かが過ちに陥ったなら、それがその人の重荷です。あなたは彼がその重荷を負うのを助けてあげることができます。これは欠点、弱さ、無知、プレッシャー、緊張、悲しみをも意味します。すべての人は例外なく過ちを犯します。それが私たちの重荷です。私たちは何度も転びます。そして兄弟が転ぶのを何度も見ます。パウロは六章の一節で、御霊の人であるあなた方は、正してあげなさいと勧めています。そしてもう一つの分かち合える重荷があります。それはその人が抱えるプレッシャー、または緊張です。私たちは人類がかつて経験したことのない緊張の時代に生きています。私たちは日々、緊張とプレッシャーが渦巻いている町に住んでいます。これはまさにお互いに担い合う必要のある重荷だと思います。さて、私たちが分かち合うことのできる三つ目の重荷があります。この重荷は嘆きとして知られている重荷です。人類にとって悲劇の重荷、悲しみの重荷、落胆の重荷は避けることができないものです。そしてその重荷が来るときには、誰かそばにいてくれる友達が必要です。ヨブの三人の友人たちはかなりのおしゃべりで、ヨブを傷つけてしまいましたが、最初の7日間は、ヨブと共に座って、ヨブと一緒に悲しんだのです。私たちがこの世界に生まれてきた時に知っていることはただ一つだけです。それは泣くことです。私たちはこの世界に泣きながら生まれてきました。そして私たちには慰めが必要です。この苦悩の世に生まれてきたという事実のゆえに、まさに始まりから人生を通してずっと私たちは慰めを必要としている存在なのです。かつてルツはボアズに次のように言うことができました。

彼女は外国から来た見知らぬ人、見捨てられた人で、民族の中に入れてもらえる人ではなかったのに、彼女の人生に、彼女に興味を持ち、好意を示してくれる人が現れました。感謝して彼女は、あなたは私を慰めてくださいましたと告白しているのです。またマリアは、香油の石膏の壺を割って、主に注ぎました。彼女は主の十字架刑の直前にこのことをしました。なぜなら彼女は何が起ころうとしているかを知っていたからです。他の弟子たちは誰一人として何が起こっているかに気づきませんでしたが、彼女はそれを知っていました。ですからイエス様は次のように言われました。彼女をそのままにしておきなさい。彼女は私の埋葬のためにこれを取っておいたのです。また26章の12節にはこのように書かれています。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。彼女一人だけが主の苦しみを理解していました。ですから主は次のように言われました。マタイ26章の13節。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででも、この福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。そしてその香油の香りが世界中を満たしてきました。嘆きは分かち合うことのできる重荷です。あなたの悲しみの時にあなたのところに来てくれる人たちがいます。私たちの過ち、緊張、嘆きは私たちが分かち合うことのできる重荷なのです。さて、パウロは続いて、私たちが分かち合うことのできない重荷があることを教えています。ガラテヤ人への手紙六章に戻りますが、四節。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば、誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることはないでしょう。私たちが走り回ってすべての人に私たちの重荷を負わせるべきではないという意味で、パウロはこう言っているのだと思います。五節。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。ここでの重荷という言葉は、フォルティオンというギリシャ語で、負うべき重荷という意味です。この言葉は昔は船の積み荷を語るときに使われました。実際この言葉が体内にいる子供のことを語るときにも使われていました。お分かりのように、体内の子供はお母さんだけが負うことができるのです。そしてこの重荷は分かち合うことは不可能です。J.B. フィリップスの現代訳新訳聖書は、ガラテヤ人への手紙6章の5節を次のように意訳をしています。一人一人は自分のバッグを担がなければならないからです。一人一人の人は自分のバッグを担がなければならないのです。古い言い回しがあります。一人一人には自分の仕事がある。言い換えれば今日、私たちは分かち合うことのできない重荷があるということです。ある意味で一人一人の人生が他の人の人生から分離され、孤立させられ、差別され、隔離されています。

0: そして私たちは自分一人で負わなければならない特定の重荷があります。そのうちのいくつかについて考えてみたいと思います。まず自分一人で負わなければならない最初の重荷は苦しみです。私たちは時には自分一人で苦しまなければならない時があります。誰一人あなたのために苦しむことはできません。あなたはこの世に一人で生まれてきました。そしてこの世は苦悩に満ちています。ですから時にはあなたは一人で苦しむことがあります。特定の問題にはあなた一人で立ち向かわなければなりません。また時にはあなたにやってくる肉体的な苦しみがあります。病気をしますが、誰もあなたの代わりになることはできません。また私たちには他の誰とも分かち合うことのできないもう一つの重荷があります。それは死です。死は他の人と分かち合うことは絶対にできません。私たち一人一人が死の影の谷を歩む時が来ます。そして私たちはそこを自分一人で歩いて行かなければならないのです。一生の間、不可知論者であったトーマス・ホッブスはとても頭の良い人でしたが、彼は自分の死に際して次のように言いました。私は暗闇に向かって不安な飛躍をするのだ。そしてその後叫んだのです。ああ、神様、寂しいです。彼の言う通りです。死は分かち合うことのできない重荷です。一度国務省になったことのあるジョン・ヘイは、なかなかの文筆家でした。昔、軍馬に乗るときに酒を飲んだ騎兵たちを念頭に置いて、死を描いた別れの杯という題の詩を書きました。私の短く幸せだった昼間は終わった。長く孤独な夜がやってくる。戸口には青ざめた馬が立つ。私を見知らぬ土地に連れて行くために。彼の言っているように、死が訪れるとき、私たちは一人でその青ざめた馬に乗っていかなければならないのです。死は自分一人で追わなければならない重荷です。さて、第三の重荷は、キリストの裁きの座における裁きの重荷です。ビーマと呼ばれるキリストの裁きの座は、救われていない人のためのものではなく、クリスチャンのためです。確かに未信者のための裁きがありますが、それは、黙示録二十章に説明されている大きな白い御座です。でも、ビーマの座は、クリスチャンのための裁きの座です。第二コリント人への手紙五章の十節にはそのことが詳しく書かれています。なぜなら私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。私たちがクリスチャンとして肉体にあって行ったすべてのことは、私たちが報いを受けるかどうかを知るために裁かれるのです。その時には救いは問題にはなりません。信者のための救いは、キリストの十字架によって解決しています。ビーマの座で裁かれなければならないのは、この地上における信者の行いです。ローマ人への手紙14章の12節にはこのように書かれています。 こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。その後パウロは人生のすべての道に当てはまる原則を示していますが、それはことに信者に与えられたものです。ガラテヤ人への手紙6章の7節でパウロはこのように述べています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。この原則は自然の領域で真理です。綿の種をまけば、綿の刈り取りをします。小麦の種をまけば、小麦を刈り取ります。そしてクリスチャンとして、あなたは自分がまいたものを刈り取ることになるのです。ずっと前に、古い感情は清算された、と私たちは歌うのが好きです。信者の生活ではこれは本当です。でも、新しい感情はどうでしょうか？あなたが救われてからの感情はどうでしょうか？あなたがキリストを受け入れてからの感情はどうでしょうか？あなたの生活には罪があって、その罪をすでに主に告白されているでしょうか？私たちはすべてキリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。第一ヨハネ一章の七節で、ヨハネは次のように述べています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。私はクリスチャンです。私には何の罪もありませんという人が時々います。しかしもしそう言うならば、あなたは光の中にはいないのです。もしあなたが光の中に入るなら、神様の御言葉である光は、必ずあなたの中にある罪を明らかにするからです。ヤコブ書4章の17節にはこのように書かれています。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。なすべき正しいことを知っていながら、それを行わないなら、それは罪です。神様の子供としてのあなたの人生は、あなたが背負っている重荷であり、いつの日にかあなたはそれを神様の御前に持って行かなければならないのです。さて、あなたが追うこともできないし、分かち合うこともできないもう一つの種類の重荷があります。それは、聖書が語っている罪の重荷です。パウロは罪の重荷について、ローマ人への手紙の最初の部分で語っています。そしてダビデは詩篇の中でそのことを言っています。詩篇38編の4節。私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。罪の重荷は誰とも分かち合うことはできません。そして罪はあなたには決して負うことのできない重荷でもあります。ですからダビデは次のように言っています。私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。もう一つ詩篇の中には次のような説望も書かれています。詩篇55編の6節。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むもの。詩篇記者は言います。もしも私がそれから逃げることさえできたなら。でもあなたも私も自分の罪から逃げることはできません。 なぜなら私たちには魂の奥に罪悪感が住み着くからです。南カリフォルニア大学のある心理学者は、罪悪感は私たちの右腕が体の一部であるのと同じように私たちの一部なのだと言いました。探偵小説作家でシャーロック・ホームズの生みの親であるアーサー・コナン・ドイル卿は、人にいたずらをするのがとても好きでした。ある時彼はロンドンにいる彼の知り合いの12人の有名人たちに電報を送りました。その電報にはこのように書かれていました。直ちに逃亡せよ。すべては露見した。12人はみんな正直な市民だったのに、12人全員が国外に逃亡しました。私たちはみんなどこかに罪悪感があるのです。そしてその罪の重荷は、私たちが分かち合うことも、自分で追うこともできない重荷なのです。しかし感謝なことに、たった一箇所だけ罪の重荷を片付けてしまえる場所があります。それはキリストの十字架のもとです。詩篇55編22節にはこのように書かれています。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。私たちの救い主、主イエス・キリストは次のように言われました。マタイ11章の28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。主お一人だけが今日、罪の大きな重荷を取り去ることがおできになります。なぜなら、主がその罪のための代価を支払ってくださったからです。主お一人だけが罪を取り去ることができるのです。またマルコによる福音書10章の45節で、主イエス・キリストは次のように言われました。人の子が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。キリストはあなたの罪のため、私の罪のために代価を支払われました。2000年前にキリストがあなたの罪の重荷を十字架の上で負ってくださったのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はクリスチャンの性質というテーマで、ガラテヤ人への手紙6章4節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: イエスよ、あなたは答えのない時の答えです。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。ダニエル書三章二十五節。
1: アインシュタインの愉快な話です。公演ツアーの運転手が代役ができるほど講義を聞いたと言いました。そこでアインシュタインは顔を知られていない次の大学で試してみようと提案しました。運転手は同意しやり遂げました。しかし質疑応答の時間に手ごわい質問が来ました。すると彼は、貴殿は優秀な教授とお見受けしますのに驚きです。私の運転手でさえわかる単純なことを質問されるとは、と言い、その運転手、つまりアインシュタインが答えたという架空のお話です。ダニエルの三人の友人は抜き差しならぬ状況にいました。偶像を礼拝しなければ火の中に投げ入れるとネブカドネザル王に脅されたのです。王は、どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうかと尋ねました。それでも彼らは拒んだので七倍熱くした炉に投げ込まれました。しかし見つかい、おそらくイエスご自身が火の中におられました。三人は無事で王の問いに決定的な答えを示しました。王はシャデラク、メシャク、アベデネゴの神を賛美し、このように救い出すことのできる神は他にないと自身の非を認めました。私たちも手に余る状況に置かれるかもしれません。しかしイエスはご自分に仕える者と共にいて支えてくださいます。今日の黙想のヒント。今解決できない問題を抱えていますか？その重苦しさをイエスにどうしてもらいたいですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。賛美されるべき大いなる方と題して詩編71編6節よりお届けします。
1: 今の詩編のお言葉ですけれども、私は生まれた時からあなたに抱かれています。生まれた時から、神様と関わりを持ってお母さんの体内にいる時から神様と関わりのある自分であるということをここで告白しておりますね。クリスチャンというものだけが神様と関わりあるわけじゃないんです。生まれた時から神様は私たちと関わりを持ってくださっておられる方なんです。これは決してクリスチャンという人たちにだけ関わりを神様は持っていますよという意味じゃありません。みんな生まれてきました。この年になってなんとなく不思議だなーって思うことがあるんですけれどもね、私も母親の体内にいた時があったんだなーって。皆さんもそうですよね。居心地が良かったか悪かったか全然わかりませんね。いやあ、広いなとか、いや、狭っ苦しいなとか、何にもわかりません。でも、今私たちがこうして存在しているっていうことは、お互いに母親の体内にいた時があったということですよね。不思議に思いませんか？ずっと自分の存在っていうものを遡っていくとそういう時があったんだ。今更ながらのように、考えさせられてるんです。考えてもどうしようもないんですけども、やがてこの地上を去る時が来る。私にもスタートの時があった。それは母親の体内から始まったものだ。全く違いますという人はいないと思いますね。いや、私は違うんです。実はですね、すごい大木から私は生まれてきたんです。でもなければですね、みんな母親の体内を通ってきたんです。不思議といえば不思議ですね。さて、この詩編71編、この作者は、私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは、私を母の胎から取り上げた方。ここまでこの詩編の作者であるこの人は自分自身に対しての理解というものをそう受け止めているわけです。先ほども言いましたようにクリスチャンの人だけが生まれた時から神様に抱かれていますという意味じゃないんですよ。クリスチャンだけを神様はお母さんの胎から取り上げてくださったわけでもないんですよ。人間であれば、この地球上に住んでいる人間、誰でもが神様によって生まれた時から抱かれてきていたんです。また、お母さんの胎内から取り上げていただいた者たちなんです。ただそのことに対して認めないというか、そういう認識を持っていないってことだけの話で、決して神様はクリスチャンとクリスチャンでない人と初めから区別しておりましたというわけではないのです。ただ私たちは残念ながらそういうことに対して 知らされていなかったし、気がつかなかったし、考えてもいなかったということです。しかし神様は、あのイスラエル民族を通して、そして聖書というものを我々人類に与えてくださいました。そして聖書を通して私たちは、ああ、こういう世界があったのか、神様の世界があって、すべてのものは神様によって作られた、ということなのか。ということを聖書を通して知ったんですね。親も教えてくれませんでした。学校でも教えてくれませんでした。人間の教育は、人間の世界のことしか教えることはできないんです。神様の世界のことは、神様の方から教えていただかなければいけません。イエス・キリストがこの地上においでになられ、いや、その前に、聖書というものを、イスラエル民族を通して神様は、約40人ぐらいの人を通して書き残させてくださいました。神様の言葉というけれども、それはお前たち信じてるからそう思うんだろうなんて言われると思いますけれども、いつも言います。この聖書、古い部分では、今から、3500年ほど前から書かれています。近いものといっても、約今から2000年ほど前に書かれたものです。で、その聖書が、今私たち手元にあります、66巻のこの聖書が、

まあ、そういうことで、この詩篇の作者は、私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私の母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。こう言ってるんですね。この偉大な神様、素晴らしい神様を知っている者たちが神様を賛美するんです。昨晩この場所でゴスペルの大きな集会がありました。ここがだいたいいっぱいになりました。私は上の方ちょっと昨日見なかったのでちょっと今記憶にないんですけども、下の方は少なくともほとんどいっぱいでした。なんとか先生を呼んで聖書のお話を聞きましょうって言って宣伝してもなかなかあれほど集まってこないんです。ゴスペルというとね、集まってくるんですね。私が全然顔も知らないような方たくさん来ておりました。向こうも私のことを知りませんからお前なんだみたいな顔してですね、ほとんどどなたも挨拶してくれませんでした。私がここから上がってきてここで話し出したら皆さんびっくりしたような顔をしていました。こんな車椅子に乗ってるのが牧師だなんてほとんど考えていなかったと思うんです。いつも言いますけれども、車椅子に乗ってるとあんまりこんにちはも言われないんです。こんばんはも言われないんです。どうして日本はこんなんだろうって私はいつも思うんです。なぜこんなんだろうか。いいことを言ってるけれども、どうしていわゆる障害者と言われるようなものを普通に一人の人間として対応するってことができないんだろうか。日本ではよーくそれを私は経験してきました。その点いつも言いますけれども、まあアメリカ、また今週ですね、今週の金曜日ハワイに行きますけれども、ハワイではほとんどそういうことを味わわないんです。車椅子に乗っておりましょうが、家内に背負われておりましょうが、挨拶は挨拶です。一人の人間として見てくれますね。全然知らない方でも遠くの方からはーいなんて手を挙げてくれることがあるんです。エレベーターに乗ると、あーはいなんて全然知らない日本人はただ顔だけ見て黙ってます。同じエレベーターの中に狭いところで押し合いじゃなくても全然知らんふりですね。まあその話はさておきまして、この詩篇の作者また言いますけれども、生まれた時から神様との関わりがあるってことを知ってましたね。そしてその神様によって母の胎から取り上げられたんだ。だから私はいつも神様を賛美しています。神様に感謝しています。神様を褒め、称えています。こう言ってるわけです。先ほど言いましたように、昨晩は本当にたくさんの方集まりました。同じ賛美歌ですけれども、メロディーがほとんど違うんです。私たちいつも歌っているのとは違うんですね。その重宝には熊谷美奈子かもしれませんし、わかりません。彼女は一生懸命、普段は具合悪いって言ってるのに、今日はやにまた手振り回して、よく動いてる。これじゃあ疲れて一週間寝てるしかないじゃないかと思って、今日でもよくここに出てきていますね。ご苦労様でした。神様を褒めたたえるってことにおいては、いろんな形で神様を褒めたたえることできるんだなってつくづく昨晩そう思いました。私初めから昨日来たんです。メッセージしてくれ、20分か30分できるかなと思ったら10分って言うんですよね。10分話すために最初から雰囲気見ておきたいと思って7時に来ました。そして玄関のところうろうろしていたけれども、さっき話して誰もほとんど挨拶する者もいませんでした。そして初めからここで見て聞いておりました。まあ賑やかなこと、そしてもうみんな本当に楽しそうに歌って

0: 手叩いて、手上げ、手下げ、何かともかやってるわけですね。そして、ゴスペルをすると、自由を感じるって、ある人が言ってました。そうだろうなって思いました。ゴスペルが、どうしてこんなにも、今、流行っているんだろうか。やはり、あのようにして、歌って、手を挙げたり、手をたたえ、手拍子を取ったり、そうしていると本当に生きているというか、そういう自由さ、生きている自由を皆さん感じているんじゃないでしょうか。メロディーはいつも私たちがこの礼拝の時に、歌っているのとはちょっと違います。同じような歌詞であってもメロディーは違いますね。どんな形であれ、神様を褒めたたえるっていうのは素晴らしいことじゃないでしょうか。本当にそこに自由を味わえるんじゃないでしょうか。神様を褒めるってことは、人間にとって当たり前のことなんです。クリスチャンだけが神様を褒めるんじゃないんです。なぜならば、人間はみんな神様のお世話になって生まれて今まで来たんです。ですからその神様を褒め、称えます。賛美します。これは当たり前のことなんです。特別なことではないんですね。もう一遍言います。この詩編71編の6節。私は生まれた時からあなたに抱かれています。この人は生まれた時からクリスチャンじゃないんですよ。生まれた時から親から神様がいましてね、あなた神様を信じなきゃダメよなんて、おぎゃって生まれた時からそんなことを教えられたわけでもないんです。教えられたからだってわかるわけでもないんです。でも神様は彼の体内にいる時から、また生まれてから、ずっとこの詩編の作者と関わりを持っていた神様です。皆さんとも今まで関わりを持っておられる神様です。しかしながらある方はこの神様を褒めたたえます。ある方は全然褒めようともしないんです。さらに詩編の96編4節というところ、私だけ開きますけれども、そのところを見ますと、まだたくさんこういうお言葉がありますが、誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。と、詩編96編4節にあります。同じような言葉が他のところにもあります。誠に主は、神様は、大いなる方です。大いに賛美されるべき方です。すべての神々に勝って恐れられる方だ。こう言われております。ですから、聖書が私たちに示している神様は、すべての神々に勝っておられるお方。そして、大いなる方。ですから、大いに賛美されるべきお方であると言われているわけです。いろんな国の言葉で、いろんな旋律を持って、この神様は褒めたたえられるにふさわしいお方ですね。そして、これは、口だけで賛美するものじゃなくて、同じ詩編というところを見ますとですね、詩編の149編の3節というところを見ると、踊りをもって、皆を賛美せよ。踊りをもって、皆を賛美せよ。タンバリンと盾ごとを奏でて、主に褒め歌を歌え。タンバリンと盾ごとを奏でて、主に褒め歌を歌い。 口だけで神様を賛美するんではない。踊りを持って、体を持って、踊って、さらにタンバリンと盾ごとを奏でて、主に褒め歌を歌え。こうも言われております。この教会では、まあ、二人か三人ぐらいしか、出てはいませんけれども、タンバリンで踊って、踊りを持って、タンバリンを持って、賛美してるんです。神様を褒めているんです。集まって来られる方々に、タンバリンの踊りをご披露しようっていうんじゃないんです。神様を褒めています。タンバリンと踊りでもって。まあ、できれば、これからもっといろんな楽器を持って、神様を褒めたたえることできたらいいなって思っています。バイオリンがあったらな。どんな形でか、神様を褒めたたえることできたら、それは神様にとってふさわしいことです。尺八でもいいですね。あれは日本のお琴でもいいですね。いろんなものを用いて、楽器を持って、踊りを持って、口を持って、神様は褒めたたえられるべきお方なんです。私たちは、美しい女性の人を見ると、お綺麗でって言いますでしょ？綺麗ですね。綺麗だから綺麗ですねって褒められるのもいいでしょうね。あんたみっともないね、なんて言う人は一人もいないですけれども、いくら正直にいいって言っても、みっともないね。ね、そんなこと言うのはちょっと失礼だと思いますね。綺麗な方を見ると、綺麗ですねって言いますでしょ？背の大きい人も、わあ、大きいですねって言いますでしょ？いろいろその人に対して、称賛の言葉っていうか、その人を褒める言葉ってありますね。神様は大いなる方ですから、褒め、称えられるにふさわしいお方なんです。それはただ、今言いましたように、口でもって賛美歌として、メロディを持って、ただ歌っての褒め称えるんじゃなくて、あらゆる楽器を持ってでも、あるいは、踊りを持ってでも、この天地の主であられる神様は褒め称えられるべきお方なんです。皆さん、あなたの人生の中で今まで神様を褒め称えたっていうことはありましたでしょうか？まあ、教会に来たらまあある時は仕方なく賛美している場合もあるかもしれないけれども、自分自身の日常生活の中でこの偉大なお方、この神様を、あなたは素晴らしい神様ですねって褒める言葉を言い出したことがあったでしょうか。聖書のある箇所を見ますと、この賛美というのは神様に捧げるものだとも言われております。ヘブル人の手紙の13章の15節ってところを見ますと、私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。こうあります。賛美の生贄、賛美の捧げ物。私たちは捧げ物と言ったら、何か品物を神様に捧げる、こんな風に考えますけれども、神様は賛美を受けるにふさわしいお方ですから、品物を持ってきて捧げるというよりも、神様、あなたは素晴らしい偉大な方ですねって神様を褒めたたえる、この賛美、これは神様に捧げるものだとあるんです。献金ということもありますけれども、それは感謝の気持ちをお金でもって表している に過ぎないことです。神様がお金が欲しいって言ってるわけじゃないんです。神様が一番望んでおられることは、神様を褒め、称えることです。あなたは素晴らしい神様です。天を作られました、地を作られました。すべてのものを作られました。そしてすべてのものを今収めておられます。そして我々一人一人に命を与えてくれました。我々一人一人を母親の体内に組み立ててくださいました。生まれさせてくださいました。空の鳥を養っておられる神様、野の花を咲かせておられる神様、あなたは偉大な神様です。じゃないでしょうか。その神様に捧げる捧げ物、大きな捧げ物の一つは、神様を褒めたたえるというこの賛美なんです。ですから、賛美を捧げるということは、神様に対しての捧げ物なんです。私たちは、こういう意識に立って賛美ができたらいいなと思います。じゃあ皆さんご一緒に賛美歌を歌いましょう。まあ、その言葉もいいですけれども、皆さんご一緒に神様に賛美を捧げましょう。と言って、お互いに賛美歌を歌ったならばいいなって思います。なぜならば賛美は神様に捧げるものです。神様はこの捧げられる賛美をお受け取りになるのです。教会では賛美がつきものって言ったら変ですけれども、賛美っていうのは教会でもって賛美をしないことはないんです。それは神様に対する捧げていることでもあるんです。捧げ物の一つであります。大いなる捧げ物の一つです。まあそういうことで、賛美は神様に捧げるもの。そしてそれは、絶えず捧げようではありませんか。いつでも、どんなところにあってでも、自分のいい時だけじゃなくて、どんな時でも。前にも申し上げましたけれども、私は何年か前にインドネシアに行って、その時、賛美するってことはこういうことなんだって、クリスチャンになって何十年も経ってからのことですよね。何か賛美をするってことの意味というか、賛美ってことが何か分からせられたのはあのインドネシアに行っての時でした。インドネシアの皆さん、インドネシアの言葉で賛美していますから、どんな意味か分かりませんけれども、通訳してもらって、賛美歌のその歌詞を知らせてもらいました。そして全部その賛美の歌詞を聞いている中で、一つの共通点があることが分かったんです。それは何であるかというと、まあ、私流の言い方で言うならば、神様、あなたは褒めたたえられる方ですから、褒めたたえます。というふうにして賛美してるんです。あなたは私にこういうことしてくれたから、あなたはとっても私を助けてくれたから、ありがとうございますって賛美してるんじゃないんです。そんなのと関係なく、あなたは賛美されるにふさわしい方だから賛美します。私に何をしましょうが、何もしてくれなくてもしてくれても、思わしくないことが私に起こったとしても、神様あなたは賛美されるにふさわしい方だから賛美します。あなたは大いなる方です。素晴らしい力を持っている方です。あなたは強い方です。あなたは何でもできる方です。だからあなたを褒めます。このような歌詞なんです。で考えさせられました。私たち、自分たちが教会で賛美している賛美歌の歌詞を見ると、イエス様は私のために死んでくださったので、ありがとうございます。賛美します。じゃあ死んでくれなかったら賛美しないのか、というふうになります。 イエス様、あなたが私の罪を許してくれましたから、キリストには変えられません。じゃあ、イエス様が罪を許してくれないとあなたは賛美しないつもりなのか。全部私にとって都合がいいことがあると神様を賛美するみたいなんです。でも賛美は私たちに都合がいいから悪いから、いいことしてくれたから感謝します、賛美しますじゃないんです。悪かろうが良かろうが何でありましょうが、神様は褒めたたえられるにふさわしい方だから褒めたたえるのが本当の賛美なんですね。昨晩もゴスペルの時にちょっと開かせていただきましたけれども、使徒の働きの16章25節。占いの霊に取り憑かれている女から、占いの霊を追い出したんです。イエス・キリストの御名によって。皆さんね、占いだとか、運勢だとか、これは、神様から出てきているものじゃないんですよ。サタンが、偽物の神と言われるサタンが、そういうことを通して、我々人間を迷わせてしまっているということに、お互い気づかなければいけません。本当に最近のテレビでも、ラジオ番組でも、雑誌の中にでも、運勢、占い、パソコンの中にも占いありますよ。今日の運勢なんて。ああいうのをやっぱり見たり聞いたりするから、なくならないんですね。そんな神に頼るなんて、そんなもの、私は私の力でなんて言ってるけれども、なんで運勢だか、占いだか、あんなものを見ようとするんですかね。聖書を見ると、占いの霊、そういう悪霊があるんです。で、パウロとシラスというこのお弟子さんたちは、占いの霊に取り憑かれている女から、占いの霊を追い出したんです。イエス・キリストの力によって。彼女はもう占いができなくなりました。今、私は開いているんですけれども、皆さんに、まあ、そこを開いていませんが、で、占いの霊が出ていってしまったら、彼女はもう占いをしなくなりました。ところが、この占いをさせている紐付きのような、この女を操っている男たちが、まあ、いたんです。そして自分たちの、それを収入にしていたわけです。でも、パウロとシラスによって、占いの霊が追い出されたもんですから、その女の人は、占いをしなくなった。そうしたら、彼女を利用していた男の者にとっては、収入源が断たれたわけです。そこで今度逆恨みして、パウロとシラスを捕まえて、牢に入れることにしたんです。鞭で打たれ、そして鎖で繋がれ、パウロとシラスは牢屋に入れられたんです。さて、その真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた真夜中です。鞭で打たれて、ヒリヒリと痛みを感じている部分もあったかもしれない。鎖でつながれ、奥屋に鍵をかけられて、入れられてしまったこのパウロとシラスです。けど彼らは真夜中になってから神様に祈ったんです。そして神様を賛美したんです。この二人にとっては置かれた環境っていうのは先ほどから言っておりますように気分のいい時であれば賛美歌も歌えるかもしれんけれども体は痛むし鎖で繋がれていますし夜が明けたら果たしてどんなことが待ち受けているかわからない。処刑されるかもしれない。 そんな状況の中で彼らは賛美したんです。神様を賛美していたんです。それを他の囚人たちも聞いていたんです。聞き入っていたとあります。うるさいなと言ったんじゃなくて、他の囚人たちも神を褒めたたえる歌を聞いていたんです。そうしているときに、ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。祈り賛美しているときに、パウロとシラス、その他の囚人たちもいた。その彼らの入っている牢が、扉が開いちゃったんです。地震でもって鍵かけていたでしょうけれども、全部外れちゃったんです。鎖も切れちゃったんです。祈りの力。祈ると、大きなことが起こりますよ。祈りの力とも言われる。しかし、もう一つ。賛美の力。神様を褒めたたえるときに、そこに神様の大きな力が働くんです。皆さんね、私たちの毎日の生活の中で、自分の願っているようなことばっかり起こってくるわけじゃないんです。なんでこんなことが起こってくるの？こんなことだって起こってきます。様々なことが起こってきます。その時、神様に文句言う代わりにね、神様を賛美してみてください。賛美の力。賛美するときに、神様を褒めたたえるときに、そこに大いなることが起こってくるんです。少なくとも自分自身が解放されます。いつも文句ばっかり言って、いつも暗いことしか考えれない自分が、賛美することによって、内側に平安が与えられます。喜びが与えられてきます。そして本当に自分自身が、そういう暗い気持ちから解放されるんです。この、獄舎が、扉が開いて、鎖が切れて、この獄屋に入れられていた者たちが自由になったんです。賛美した結果、大地震が、大地震が起こって、扉が開き、鎖が切れました。私たちの人生にも、神様を褒めたたえ、神様を賛美したときに、我々の人生に大いなることが起こってくるんです。神様を褒めたたえたら、神様がなさってくださる技なんです。皆さん、私たちは自分の力しか信じておりないってことはね、誠にお気の毒と言わざるを得ません。我々の力なんてたかが知れているんです。頑張ってやりますなんていう人は、うのぼりです、私に言わせれば。少しでもよく行くと今度はうのぼれちゃってね、何でも俺はできるみたいな非常に傲慢な人間が出来上がっていくんです。でも私たちは本当に謙遜になっていくこと。私たちは神様より利口でもなければ強くもないんです。神様より力があるわけでもないんです。なのにその神様には賛美をし、その神様に頼っていこうなんていう気持ちにならない。で、占いに頼ってみたり、手相を見てもらったり、仮想を見てもらったり、人相を見てもらったり。ある人は、お宅に病人が絶えないのは、入り口が、悪い方向に向いているからですなんて言われると、金かけてわざわざ入り口を直してみたりね。ばっからしい。私は時々思うんです。手相を見たりね、人を占ってあげる人、デパートなんかにいてやってるのを見るとね、
1: その人を黙って見てると、この人のことを占って幸せになる道を、この人幸せなんだろうかな、顔を見るとあんまり幸せそうな顔もしていないなと、自分のことを自分でもう少し占ったらどうだろうかと思うこともありますよ。私たちは口では強いことを言っても実際は弱いものなんですね。ならばどうして私たちを母の体内に組み立ててくださった神様の前に賛美し、この神様に頼ろうという素直な気持ちにどうしてなれないんでしょうか。私たちはあの神だのこの神だのには頼る、あの神社にお参りに行ってこの神社にお参りに行って、それならやるんです。どうして本当の全ての神々に勝って恐れられる方だ、誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、全ての神々に勝って恐れられる方だと言われているこの神様の前に、どうして私を助けてって行かないんでしょうか。不思議にならない。これはサタンに騙されているがゆえにそういうふうになっているんです。今こういう提案がなされていますので、できれば、前にもしたことありましたけれども、日本では、七五三、と言って、神社にお参りに行きますね。本当の神様の前に出てきて、この子の祝福のために、七五三を、この教会で、今年やっててあげられればいいなぁと今思っています。以前にもしたことがありました。たくさん子供さん来たんです。あのどっかの神社に行って七五三の祝福のお祈りをして、再選を出して何か買ってくるんだったならば、ここでやりたいと思います。お金は一円もいりません。天地の知らられる神様からのその赤ちゃん、その子供さん方への祝福の時、祝福があるようにと。まあ、神主ではないけれども、この教会の牧師として、七五三の子供さん方の祝福のお祈りをしてあげようと思っています。いつやるかまだちょっと決めていませんけども、皆さんと相談して、お祝い、祝福のお祈りをする時を持ちたいと思っています。神社に行くぐらいだったら、ここに来た方がずっと祝福があります。天地の主であられる神様に喜ばれることです。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 政治学院を受講、あるいは聴講されているあなたに BBN からチャレンジです。来週1週間の間に BBN 政治学院のコースを一つ修了しませんか？私たちはこれをチャレンジウィークと呼んでいます。毎年行っており、去年も多くの方々が参加され、やってよかったととても好評でした。あなたもいかがですか？どうぞ早速 BBN 聖書学院のホームページにアクセスしてコースを選択してください。今まで受講されていない方も大歓迎です。この機会にぜひ受講登録をしてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ところで私が愛読している聖書は2154ページもあります。だから紙の本としては随分分厚い代物なんですね。この聖書の中で特に頻繁に登場する言い回しに、しかし神はという言葉があります。聖書の中になんと3930回も出てくるんです。それだけ重要なフレーズなんですね。すべてが行き詰まり、何もかもが終わってしまったように思えるとき、しかし神は、すべての絶望をどんでん返しされるのです。アダムとエバは罪を犯してエデンの園を追放されます。しかし神はそっと救いの約束を告げてくださるのです。もうすぐ大洪水が来ます。しかし神はノアに箱舟の知恵を授けてくださるのです。すべての人は罪を犯しました。しかし神はイエス・キリストを救い主として与えてくださったのです。何の希望もなくなり、一巻の終わりの状況の中で、しかし神はが登場すると、すべては変わってしまうのです。そこで今日、しかし神はが出てくる箇所をご紹介いたしましょう。それはイエスが十字架にかかって約2ヶ月後のことです。キリストの弟子であったペテロは、キリストが十字架処刑されたエルサレムという町で、それを目撃していた多くのイスラエルの人々に向かって、次のようにメッセージしたのです。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神は、このイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。ここから3つのポイントでお話しましょう。第一に、当時のイスラエルの人々は、聖なる正しい方、何一つ罪を犯したことのない方を、十字架で死刑にしてしまったのです。一体それはなぜでしょうかということなんです。なぜイエスにつまずいてしまったのでしょう。それは、イエスをただの人間だとみなしてしまったからです。昔、東北大学に天才的な教授がおられたんですね。西澤淳一さんです。彼は光ファイバーの原理を発見した方です。ガラスの中を走る光に情報を乗せて伝えることができる光ファイバーを西澤博士は昭和30年代に発見し、それを日本の特許庁に申請したんです。ところが西澤博士のあまりにも先進的なアイデアに対して特許庁の役人がついていくことができず、なんと却下してしまうのです。そこで西澤博士は役人にもわかるように書式を変え、表現を書き改めて申請します。しかし、ちんぷんかんぷんの役人はまたしても却下するのです。さらに書類を改良してまた提出するんですが、またまた却下。これを約20回も繰り返しますが、すべて却下されてしまうのです。結局、光ファイバーの特許はアメリカに奪われ、また西澤博士からアイデアを借りて実用化に成功した中国人学者はノーベル賞をもらうんですね。こうして日本は光通信の基礎技術から本来得られたはずのものをすべて失うことになってしまったのです。ところで、どうして却下されたんでしょう。判定者の頭が西澤博士のアイデアを全く理解できなかったからです。人間は自分の能力に収まる範囲のことについては判定できますが、自分の能力をはるかに超えるものに対しては正しい判断ができません。凡人の判定者によって西澤博士の発想は天才のそれではなく妄想にしか見えなかったんですね。西田博士を変わった学者と見損なっていたということが彼を正しく評価できなかった原因なんです。多くの人にとってイエス・キリストは 永遠の謎です。その最大の理由は、イエスをただの人間とみなすからです。単なる人であるなら、イエスの行動もイエスの発言も変にしか見えません。何しろイエス・キリストは初対面の人間に向かって、あなたの罪は許されたと言うんですから、あなた一体何者ですかということになるんですね。当時のユダヤ人たちはイエスを気が狂った者のように扱い、そうして十字架処刑してしまったのです。第二に、しかし神は、なのです。人はイエスを十字架処刑にしました。殺してしまったのです。しかし神は、このイエスを死者の中から蘇らせなさったのです。今まで蘇生した人はいるでしょう。一旦心臓が止まって10分、20分後に息を吹き返したという方はいらっしゃることでしょう。しかしイエスは死後3日目に蘇られました。これによって、ただの人ではない。人となった神の御子であるということを明らかにされたのです。第三に、このペテロの証言によって、五千人以上の人々がイエスを救い主として信じました。なぜなら、ペテロのメッセージは、作り話や哲学のお話ではなく、彼自身が経験し、目撃したことを証言したことであったからです。1960年、アルゼンチンという国で一人の男がイスラエルの諜報機関モサドによって捕らえられ、そしてイスラエルに連行されました。アイヒマンです。彼こそは数百万人のユダヤ人を強制収容所に移動した責任者でありました。逮捕の翌年、1961年4月からイスラエルで公開裁判にかけられるのです。その様子は全国テレビ中継されました。ところが、ほとんどのイスラエルの人たちは、またほとんどの世界中の人たちも、この裁判には注目しませんでした。なぜでしょう。実はこの時、ソ連のガガーリンが、人類史上初の有人宇宙飛行に成功したからです。世界中は彼の語った地球は青かったに感銘を受け熱狂し、そして繰り返し流される特集番組に目が釘付けになってしまったんです。そういう華々しいニュースが一世を風靡していたため、過去の戦争犯罪人のことを裁く裁判なんかに目もくれなかったんですね。ところが、絶滅収容所の生き残りの人たちが、一人一人、証言を始めると、空気が一気に変わるんです。その証言の内容があまりにも生々しく、恐ろしく、想像を絶する内容でありながら、しかも同時に、裏付けの取れる正確な証言であったからです。次第に全てのイスラエル人が、この裁判に釘付けとなっていきます。そして人間の善良性について考えを改めざるを得なくなっていくのです。

0: 大きな力がありました。彼は命の躍動に満ちていたのです。もしあなたが自分の大事な人を亡くして2ヶ月後、どんな心境になっていると思いますか？今は亡き人の思い出で悲しみに沈んで、喪失感で心がへし折れてしまうのではありませんか？しかし彼はそのようなタイミングの時期において、喜びと確信を持ってイエス・キリストの復活を述べ伝えたのです。彼の証言を確かめることはすぐにできるエルサレムでそれを述べ伝えたんですね。キリストはまさしく死から蘇りました。あなたを責めるためではなく、あなたを永遠の命に導くためです。どうぞあなたも、あなたの罪のために死に、また蘇ったキリストを信じて、許しと永遠の命をいただいてください。心からお勧めいたします。
1: 小林瞳で、我が主キリスト。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。使徒の働き3章14節15節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。モーセが2回目にシナイ山で神様と話して帰ってきた時、モーセの顔が以前とは変わっていました。一体モーセの顔はどうなっていたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、年を取っていた。2番、小顔になっていた。3番、光を放っていた。という問題でしたね。その答えは3番の光を放っていたです。新改訳聖書の出エジプト記34章30節に記されています。合っていましたか？モーセはシナイ山で40日40夜神様と親密に話し合っていました。そして神様の光り輝くご栄光がモーセの顔に映ったのでしょう。さて今日の聖書クイズの質問です。箴言28章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。貧しくても〇〇に歩む者は飛んでいても曲がった道を歩む者に勝る。〇〇には漢字二文字が入ります。次の三つのうちどれでしょうか。1番平凡、2番謙虚、3番誠実。もう一度言います。箴言28章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。貧しくても〇〇に歩む者は飛んでいても曲がった道を歩む者に勝る。〇〇には漢字二文字が入ります。次の三つのうちどれでしょうか。1番平凡、2番謙虚、3番誠実。もうお分かりでしょうか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに変わりました。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、私は決してと題して、マタイの福音書26章26節から35節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはチリチリになると書いてあるからです。イエス様はここでゼカリア13章の7節からの引用の言葉を語られます。それについては後でもう一度触れます。すると真っ先にペテロがイエス様の言葉を打ち消します。するとペテロがイエスに答えていった、たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。ペテロはここで嘘を言っているんでしょうか？いえ、そうではありません。本気でそう思い、そう言っているのです。イエス様、あなたはまだ私のことが本当にはよくわかっておられる、おられないようですね。私がそんなことをするものだと思っておられるのは心外です。他のものならともかく、私は決してつまずくことはありません。しかしイエス様は今度は、そう言い切るペテロに向かっておっしゃいました。誠にあなたに告げます。今夜鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。すると、さらに躍起になってペテロは言い張ります。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。すると、ペテロだけではなかったことがわかります。他の弟子たちも言うのです。弟子たちは皆そう言った。弟子たち全員のそれは思いだったのです。私は決してつまずきません。私はたとえ命を奪われるようなことがあっても、あなたを否定するようなそんな卑怯者ではありません。彼らは本当にイエス様につまずいたりしない、イエス様を知らないなどと否定することなんかしない、そういう自信があったのです。これまで3年半の間、どんなことがあっても彼らはイエス様に従い続けた弟子たちです。その歩みの途中でイエス様が、私の肉を食べ、私の血を飲まなければ命はありませんと言ったとき、弟子たちのうちの大勢の者がその言葉につまずきました。これはひどい言葉だ。そんなことは誰が聞いておれようかと言ってですね、多くの弟子たちがその言葉を境にイエス様を見捨てて逃げていくんです。去っていくのです。つまずいてしまうのです。しかし、十二弟子はつまずきませんでした。主よ、私たちは誰のところへ行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。と言って、踏みとどまり、従い通した弟子たち。ですから、彼らには従い通すだけの自信があったのです。しかし、そんな自分だけは大丈夫。他の者たちと自分は違う。そうした自信は、しかし、自己過信でした。うぬぼれでした。強がりでした。それは、信仰とは別のものです。自己過信、自信と信仰は違います。ヨハネの福音書9章の41節でイエス様はこうおっしゃいました。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。見える、わかる、できる、私には自信がある。そこに罪があるとイエス様はおっしゃるのです。すなわち、神様抜きでも私たちはできる、わかる、見える、大丈夫という独りよがりの傲慢の罪です。 それは、砕かれ、倒され、引き抜かれる必要があるのです。じゃあクリスチャンというのは、いつも自信投げにうなだれて、おどおどしながら生きるべきなのでしょうか。いいえ、違います。自分自身は全く信用できない、信頼できない、罪人の頭であることを深く知っています。だからこそ、イエス・キリストを信じるのです。信頼するのです。イエス様こそ、イエス様だけが信頼できる唯一のお方だ。だから、この方により頼んで生きるのです。この方にあって、イエス・キリストにあって、私たちは堂々と生きるのです。主にあって、自信に満ちて生きるのです。主にあって喜び、主にあって力ある働きをなし、主にあってあらゆる境遇にあっても満ち足りることを学び、主にあってどんなことでもできますと、私たちは言い得るのです。それは、自らを頼って生きる自信よりも、はるかに力強い自信です。鍵は、主にあってです。主にあって自信を持って生きるものでありたいのです。しかし、弟子たちの自信は違いました。私たちは弟子たちがそう言い張ったその下の根も乾かないうちにみんなイエス様を捨てて逃げていったこと。また、ご一緒に死ななければならないのでしたら私は死にますと言い切ったペテロは、しかし、まさに

同じ仲間がいるからです。完全無欠な立派な人ばかりが聖書の中に登場してくれば、聖書はあまりに高すぎて自分とは関係のない近すぎがたいものになったでしょう。ところが聖書の中で偉大な神の人と呼ばれる人であっても、そんな人々の歩みを描くとき、その人々の失敗やスキャンダルや欠点や弱さを決して隠さないのです。もしもそれが日本の新聞とか日本の雑誌とか日本のテレビだったら、そんなスキャンダルがあろうものなら、もうそれで叩きに叩いて、もう二度と立ち上がれないまでにやっつけるところでしょう。そらそうですよ。ダビデが犯した罪なんてもう再起不能だと、私たちは日本人の感覚だったら思うところです。しかし聖書はそうした人々の弱さや失敗やスキャンダルを面白おかしく書き立てて、立ち上がれなくなるまで打ち叩くのではなくて、そうした弱さや失敗にもかかわらず、立ち直らせ、立ち上がらせ、回復させてくださる神様がおられることを指し示すのです。イエス様が実は31節で引用された、先ほどちょっと触れましたゼカリア13章の御言葉も、実はそのことを指し示している予言だったのです。主要のアウトラインにも書き出しました。ゼカリア13章の7節から9節読んでいます。剣よ、目を覚まして私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ。万軍の主の御告げ、牧者を打ち殺せ。そうすれば羊は散って行き、私はこの手を子供たちに向ける。全地はこうなる。主の御告げ、その三分の二は断たれ、死に絶え、三分の一がそこに残る。私はその三分の一を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私は、これは私の民と言い、彼らは、主は私の神と言う。大きな苦しみの中を通され、しかし、その大きな火のような炉を通され、彼らは練られ、試され、それを通して新たな主の民が形成されるという、これは予言なのです。イエス様がこの御言葉を引用されたとき、当然その後に続くその箇所もそのお心にあったのです。だからこそ32節が続けて語られたのです。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。散り散りになった羊たち、それで終わりではないのです。打ち殺された羊飼いはなんと蘇って、散り散りになった羊たち、まさに火のような炉の中を通らされ、練られ、試された羊たちを再び新しい群れに立て直すのです。なぜガリラヤなのでしょうか。不思議な言葉です。なぜ蘇ってからガリラヤで会おうというのでしょうか。それは、最初の弟子たちの群れがガリラヤで作られたからです。挫折し、砕かれてしまった自信がもろくも砕かれて、もう立ち上がれなくなるまで落ち込んでいる弟子たちにとって、戻るべきは最初の愛です。あの初めの日、主の驚くべき道からを目撃し、主の招きの声を聞いて、驚きと感動の中から従い始めた、あの初めの地点に、イエス様は再び弟子たちを立たせようとしておられるのです。再びガリラヤで、あなた方に会おう。そしてそれはヨハネの福音書21章で本当に美しい絵のような光景となって実現しているのです。

そこで3年半前と同じ光景が再現され、驚くべき主の御力が弟子たちによって目撃され、そして再び主の私に従いなさいの招きの声がかけられたのです。しかもそこにおられるのは十字架で死なれ蘇られたイエス様ご自身であり、弟子たちはといえば、みんなは一度はイエス様を見捨てて逃げ出し裏切った、自信を完全に失った者たち。ここで主にある新しい弟子たちのスタートが切られたのです。私たちは人を外見やまた人間的な評価ですぐに測ってしまいます。確かに外見や人間的な評価で人を見るとき、確かに強い人と弱い人がいます。確かに賢い人と愚かな人がいます。失敗者と成功者がいます。勝ち組と言われる人と負け組、嫌な言葉ですけど言われるような人がいるでしょう。セレブと言われる人と普通の人がいるでしょう。富む者と貧しい者がいるでしょう。しかしそれは外見であって人間的な評価であって、すべてを評価される見通される神様の目から見ると、そこにあるのは弱い、愚かな、貧しい、負け組の失敗者がいるだけです。自信のある人と自信のない人がいるようですが、それも神様の目から見ると、自信を持った弱い人と自信のない弱い人がいるだけなのです。私たちの信仰にしても、今日私はイエス様を信じているぞと言えるでしょうが、しかしこれが何か都合が悪くなると、そのことのゆえに立場が危うくなると、その状況の変化によっていつ信じる心が失われ、信仰を貫くことができなくなるか分かったものではないのです。私だけは絶対大丈夫です。どんなことがあっても私はイエス様を信じ続けます。どんな迫害が起こってもイエスキリストを信じないと一言言えば許してあげるよというような、そんな状況に置かれても私は決してイエス様を裏切ったりはしません。そう言える人がいるでしょうか。痛がりの私なんかはイエスキリストのゆえに目の前に痛い迫害が迫っているとなると、その痛さのゆえに皆さんの中で一番最初にひるんでしまうのは私じゃないかととても心配です。一番最初に逃げ出すのはもしかしたら牧師かもしれないなんてですね、なんちゅうこと言うんだというかもしれませんけど、本当にですね、自信なんかないのです。しかし本当に弱い、卑怯な、不信仰なものをイエス様は愛されました。不経験なもののために死んでくださいました。そんなあなたのために十字架にかかって死ぬんだよ。今はそうやって強がり言ってるけど、舌の根も乾かぬうちに私を知らないと打ち消すのは知ってるよ。でもそんな弱いあなたのためにこれから死ぬんだよとイエス様はおっしゃっているのです。ですから私たちは決して強がりを言う必要はないのです。意気がる必要はないのです。自信のなさをそのまんま主の前に申し上げればいいのです。自信なんかありません。だからあなたを信頼します。だからあなたに祈ります。だからあなたに逃げていきます。あなたこそが私の力なのです。私たちはぜひそう主に告白したいものです。最後に詩編の第28編の7節8節の言葉を力強く一緒に朗読して終わりましょう。いいでしょうか。詩編28編の7節8節です。はい。
主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌をもって主に感謝しよう。主は彼らの力、主はその油注がれた者の救いの砦。はい。今日、私たちは、主は私の力と言い切ることができることを喜びましょう。お祈りします。天のお父様、この朝も、あなたの御言葉を通して、特に、私は決してと言い張っている弟子たちの姿を通して、私たち自身の姿を見せていただき、ありがとうございます。私たちも、私は決してと思うのですが、しかし、そんな私たちの中に潜んでいる弱さや、また卑怯な、本当に自分を可愛いと思う、なんとか自分を助けようと思う、そのことのゆえに、本当におじけやすいものであることを今日知らされます。神様、あなたは私たちのそんな弱さをご存知で、そんな愚かさを、そんなくじけやすい心を本当にご存知で、その上で私たちを愛し、その上で私たちのために十字架にかかって死んでくださったこと、ありがとうございます。今朝、私たちも弱さのまんま、自信のないまんま、あなたのもとに逃げていきます。そしてあなたこそ私の力ですと、今日、あなたに向かって、共に生きることができますことをありがとうございます。自分に対しては何の自信もありませんが、そんな力あるあなたに目を向け、そんなあなたに信頼して、主にあって生きていくことができますように。どうか、主にある自信に満たされながら、堂々と生きていくことができますように、何があっても、主が共にいてくださるから、主が助けてくださるから、主が私の力だから大丈夫だと、神様、あなたへの信頼の上に、固い自信を与えてくださるようにお願いをいたします。今週も様々なことでくじけるそうになるとき、本当に自分の弱さや愚かさを感じるとき、そのたんびに、あなたが私の力であると、あなたに逃げていく一週間とさせてくださるように、心からお願いをいたします。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。詩編

私たちの人生はよく言われているように、一度きりのやり直しが効かない人生です。それを考えると、本当にすごい中で私たちは生きているなと思いますが、どのように人生を歩んでいけばよいのか、それを知ることはとても大切なことです。BBN 聖書放送では、土曜日、日曜日に勝利の人生の番組をお送りしています。この番組では聖書箇所を丁寧に解説しながらクリスチャン生活への具体的な適用を学んでいきます。ぜひお聞きくださり、あなたの信仰生活にお役立てください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

いかがお過ごしですか？さあ、この時間は祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書から一箇所お読みします。ローマ人への手紙8章38節から39節です。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしているで始まる夏目漱石の小説坊ちゃんで、その主人公は子供の頃友達に弱虫やーいとからかわれて、そんなことはないとばかりに小学校の2階から飛び降りて1週間ほど腰を抜かしたことがあると言っています。学校の安全対策に問題があったのではないかなどとマスコミで叩かれたり、先生方の責任が追及されることはなかったのんびりした時代の話です。ところで、無鉄砲に生きるというのは勧められませんが、人生を大胆に生きるというのは聖書的であると思うんですが、いかがでしょうか。無鉄砲は計画もなく確固たる保証もないままに闇雲危険な行動をすることですが、大胆とは一見危険な行動をとっているようで、実はちゃんとしたバックアップを確信している上での行動と言えるんです。ようやく歩き出したばかりの子供がプールのへりに立っています。そして若いお父さんがプールの中にいてこう呼びかけます。ほら、ポーンと飛んでごらん。パパが抱っこしてあげるよ。子供は喜んでポーンとお父さんの腕の中に飛び込んでいきます。これが本当の意味での大胆さではないでしょうか。自分一人ではとてもできないと思われることも、自分を受け止めてくれたり支えてくれるものがいるという安心があって行動に移るんです。どんなクリスチャンよりも多くの危険な経験を通りながら、それでもイエス・キリストの福音を伝えてやまなかった使徒パウロは、まさにキリストにあって大胆な人生を送った人物でした。彼はこう証言しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。そうなんです。私たちをしっかりと受け止め支えてくださるイエス様に信頼しきって歩む人生こそ真に大胆な人生なのだということができるんです。

私たちを愛してくださる神様、心からありがとうございます。イエス・キリストにあるあなたのご愛は決して絶えることなく、また裏切ることもありません。私たちがむしろあなたを忘れてしまっても、あなたは私たちを愛し続けてくださいます。どのようなものも、どのような権威も力も状況も、あなたの愛から私たちは引き離されません。神様、私たちがイエス様を証しして歩む人生が、このあなたの素晴らしいご愛によって支えられたものとなりますように。またクリスチャンとして、あなたが喜ばれる言葉と行動を取ろうとするときに、どうぞ臆病になることがないように、弱い私たちを助けてください。イエス様がまず私たちのために命がけで十字架にかかってくださったこと、そのご愛をさらに深く覚えます。あなたが喜ばれ、あなたのご栄光が表されるように歩めますように助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

テロによる爆破事件、自然災害による死、貧富の拡大と、この世界の悲しみや問題は尽きることがありません。この世界はそのように苦しみに満ちた世界ですが、聖書に、貧しい者は決して忘れられない。悩む者の望みはいつまでもなくならない、とあります。神様が私たちの希望と力になってくださいます。あなたは今何か大変なことで苦しみの中を通っておられますか？神様はあなたを決して忘れません。あなたの望みはいつまでもなくなりません。必ず守られます。ですからどうぞ勇気を出してください。神様が必ず助けてくださいます。その苦しみもいつか必ず過ぎ去っていきます。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 何千年も人に興味を持たせるミステリーは、エデンの園の1です。日曜学校の子供でさえ、地図を見て注意深く創世記2章8節から14節を読み、その場所を特定しようとします。しかしエデンの園がどこであるのか不思議に思うとき、私たちが考えなくてはならない別の聖句が聖書にあるのです。創世記3章23節から24節は、人間に対して神はエデンの園を閉めてしまったとあります。つまり誰も戻ることができなかったのです。しかし園の位置についてさらに重要な情報が聖書にあります。創世記7章11節には、巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門は開かれたと書かれてあります。巨大な水門が張り裂ける言葉は、破壊的で広い範囲の火山活動を示しています。地理的記録ではそのような破壊的出来事はとても広範囲であったと言っています。天の水門の開放ははっきりと激しい雨以上のことを言っています。創世記の洪水では、地球の表面全体が破壊的な変形を経験したのです。この証拠を化石に見ることができ、化石は今日山の頂上で発見されます。私たちはある生物が海面から8000メートル下に住んでいたことを知っています。聖書に書かれてある同じ川を今日の地図で見ることができます。しかし今日の地図にある川は、洪水前の対象として名前が付けられたに過ぎません。神は罪深い人類に対してエデンの園を閉め、洪水によって地上の形を著しく変えてしまいました。神に変える唯一の方法はキリストを通してのみなのです。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

両足だったら立ち上がれますが、片足だとなかなか立ち上がるのは大変です。また、一人では持ちきれない重い荷物も、誰かと一緒に持てば持てるようになります。これは人生の重荷についても同じことが言えます。聖書に次のようにあります。互いの重荷を負い合いなさい。そうすることによって、キリストの律法を全うしなさい。私たちは互いに助け合うように作られています。あなたの重荷を誰かに分かち合いましょう。また相手にも重荷を分かち合ってもらいましょう。もし祈りのパートナーが誰もいないのでしたら、どうぞ私たちにご連絡ください。あなたの重荷を共にお祈りさせていただきます。BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトからご連絡ください。

あなたは野球が好きでしょうか。1942年に日本のプロ野球界である記録が生まれました。それは延長試合の記録です。なんと延長28回まで続いたんですね。いつ終わるんだろうとその試合を見ていた人は思ったと思いますが、いつかは試合は終わります。同じように私たちの人生の試合もいつか終わります。野球であれば次の試合がありますが、この世での人生は一回きりです。でも、この世の生涯を終えた後、イエス・キリストを信じる者には、天国が用意されています。あなたもその天国への安心を受け取っているでしょうか。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みくださり、イエス・キリストをあなたの心にお迎えください。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。本当のヤモメというタイトルで、テモテへの手紙第1、5章1節から16節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、テモテへの手紙第1を順番に見ていますけれども、5章へと入っていきます。テモテへの手紙第1、5章、今日はですね、1節から16節まで見ていくのですけれども、最初にですね、1節2節だけを見ていきたいと思います。というのは、このテモテへの手紙第1というのはですね、パウロからテモテが、若い伝道者であるテモテがエペソの教会に使わされて、派遣されて、そしてそこでの問題の対処に当たるように指導するように、そういった目的で使わされた、そのテモテに指南を与える、指導を与えるという、それがこの手紙の内容になっていますよね。そして前回4章の箇所では、この若いテモテに対して、あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られることがないようにしなさい、かえって全ての信者の模範となりなさいっていうのがありましたね。言葉において、態度において、愛を示すことにおいて、その信仰において、そして純潔において、すべての人の信者の模範となるように、その延長線上でこの5章の1節2節が出てくるわけなんですよ。ね、こう、あなたは私が若いからといって誰にも軽く見られないように。だからといって、ね、こう、パウロから与えられた権力を傘に、ね、私にはこういう権威が与えられているんだっつって、エペソの教会の人々を叱ったりっていう、そういったことをしてはいけませんよということを、この1節2節でパウロは教えていますね。5章の1節2節、年配の男の人を叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人には兄弟に対するように、年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように、真に純粋な心で進めなさいっていうふうに教えているわけですね。まあ皆さんどうでしょうかね。教会における人間関係ということですけれども、その心得、ね、人々に対する態度、それを教えていますよ。ね、こう、人間関係、こう、教会における人間関係というのは、この世のものを持ち込んでくるとおかしなことになっていくわけなんですよね。例えば、ね、皆さんはまあ、普通に仕事をしていれば職場で働いておられるわけですよね。職場ではですよ、上司がいて、部下がいて、そして自分があってですね、そしてこう、上司に対する態度、部下に対する態度があるわけですよね。そして、もしもそれがお店であったならば、お客様が入ってくるわけでしょ。そうするとですね、こういくらその会社の中で偉い人であっても、接客をするときは、たとえ子供がお客さんで入ってきても、うやうやしくですね、あ、いらっしゃいませって言ってですね、要するにお客様として、こう対応するわけなんですよ。まあそういった関係を、考えをですね、こう教会の中に持ち込んでくると、こうおかしなことになっていくわけなんですね。まあ職場であれば、上司であるならば、部下がですよ、自分よりも年下であっても、こうちょっと待ってください、部下が自分より年上であってもね、上司として立ってるわけですよ。それで部下がいるわけですよ。ね、こう、会社に入ってきて済むかもしれない、まだ仕事もこれから覚えるような、そういった部下が年配の方なわけですよ。そうするとどうですか？もう、いくら年配の人であっても、部下であるならば上司として指示を出して、注意をして、 叱ってですよ、教育しないといけないわけなんですよね。まあそういう感覚を教会の中に持ち込んでしまうと、これはちょっとおかしな人間関係になってしまってですよ、もう傷つけたり傷つけられたりねえ、そういった言葉態度でもってそういった問題というのは人間関係の問題ですからね。まあ皆さんね、こう例えば日本の教会で今本当にこう牧師が高齢化が問題になっているというそういった現実があったりしてですね、まあ私なんかはもう還暦過ぎてますけども、他の先生方に比べれば若造なわけなんですけれども、しかしですね、この引退されてね、こう年でも80過ぎてとか90過ぎてという場合もあるんですけれども、ね、その後にこう後任の伝道者が牧師が来るわけなんですよ。まあそうするとですね、若い牧師に代わるとですね、教会の中でいろいろな問題が起こるなんていう、そういったことがですね、まあ悲しいですけどもあるわけなんですね。なぜかというとですよ、こう年配の方々が多いようなそういった教会で、もう自分の子供とか孫のような牧師が来るわけなんですよ。ね、もしも、この若い牧師がですよ、もう職場の上司が部下に命令するような、そんな感じで指導したとしたらどうでしょうかね。そういった態度にね、出てしまったらですよ。なんだ!なんか権威を振りかざすこの若造がみたいな、そんなことになってしまってですね、もう反発を生むだけ、摩擦を生むだけみたいな、そんな悲しいことになってしまいがちですよね。まあ若いテモテは、その年配の方々もいるであろう、そういった長老たちがいる、そういったエペソの教会で、どのようにこう指導していくべきかっていうことで、パウロはですね、この一節二節を書いているわけなんですけども、ね、年配の男の人、女の人には、父親に対するように、ね、母親に対するように、ね、こう何か間違っていることがあって、それを正さないといけないっていう、そういった時でも、ただこう、叱るのではなくてですよ、尊敬と愛を込めて、ね、こう、進めなさいっていうわけなんですね。まあ皆さん、この私今回このテモテの手紙第一をですね、こう詳しく調べて勉強する中でですね、と思ったことが一つありましたので、皆さんにもお分かちしますけれども、それはですね、こう父親に対するように進めなさいっていうこの言葉ね、このギリシャ語、もともとのギリシャ語ですね、原文を読んでいくとですね、これパラカレオが使われているんですよ。で、パラカレオっていうの、皆さんね、うちの田聖書教会の皆さんにとっては、賛美フラダンスのグループ、ね、こう、パラカレオっていう名前はですね、このギリシャ語から取られているんですね。一般的に、このパラカレオっていうギリシャ語は、新約聖書の中では、慰める、励ますっていうふうに翻訳されている言葉なんですね。そしてですね、その文字通りのギリシャ語の訳っていうのは、パラカレオって二つの言葉でなっていて、傍らでもって呼びかけるっていう、そういった素敵な意味なんですよ。

慢をなしに叱るんではなくてですよ、相手に寄り添って言葉をかけるっていうことの大切さをパウロはテモテに教えているわけなんですよね。これは大切ですね。誰に対してもそうですよ。頭をなしにですね、相手の状況っていうのを理解しようとせずにですね、寄り添うことなくですね、ただこう叱りつけるっていう、そのようなちょっといけませんよね。まあ皆さんね、もしも若い伝道者であるテモテがですね、年配の人に何かを注意するっていう時に、何かを勧めるっていう時に、そういうふうに接してですね、愛し、寄り添って、そしてこう言葉をかけるならばどうですか？おぉ、ね、自分のことを分かってくれる可愛い息子のようなやつだな、みたいな、そういったことで可愛がられていくんじゃないですかね。おぉ、そうか、お前の言うことだったら聞いてやるよ、というふうにですね、そういうふうになっていくのではないでしょうか。ね、そして若い人には兄弟に対するように、姉妹に対するように、ね、真に純真な心で、何かいやらしい人の心があってではなくてですね、純粋な心で進めなさいっていうわけなんですね。まあ、教会における人間関係。ね、それは神の家族としての人間関係。ね、このような関係で結ばれなさいっていうわけなんですね。まあしかしですね、皆さん、現代日本においてですね、親子関係というのが崩れていっているということはありますよ。ですからですね、こう聖書に、こう父親に対するように、教会の年配の人に接しなさいというと、なんか自分の父親で家庭でなんか物事言ってるような感じでもってですね、こう、なんか、接してしまうと間違ってしまいますね。まあこれは、2000年前の当時の厳格なそういった家族関係、親子関係っていうそういったものを示していますからね。まあ私も覚えていますよ。こう私もですね、もう今から60年近く前なんですけれども、うちではですね、父親っていうのはもうすごい権威者なわけなんですよ。これでですね、もう毎年お正月なんかになるとですよ、こう床の間にですね、テーブル、そこにですね、おせち料理なんかを出して、こう全員正座させられるんですよ。まあ全員だって私と兄貴と二人なんですけども、そして母親とですね、そして上座には父親がデンと座ってですね、もう格式張ってこう食事をいただくところから一年が始まったなんていうのが今から60年前の日本ですよ。今考えられないですけどもね。今正月であってもコンビニの弁当食べてる時代ですからね。ですけども。ですから、こう、父親との関係、親子関係っていうのは本当に見直さないといけないですね。また、夫婦関係っていうもの、あるいは兄弟、姉妹との関係、ねえ、そういったものっていうのはですね、本当に健全な人間関係を持つっていうことが難しくなってしまった現代において、本当にこう、神様の憐れみが必要ですよね。神様の聖霊の助けが必要ですね。罪の許しが必要ですね。まあ、実際の家庭生活にも必要ですよ。本当に神様の助けが必要ですよ。そして教会における人間関係ということにおいても本当に神様の憐れみと助けとそして許すっていうことが本当に大切になってくるわけなんですね。でまあそのようにですね、こうパウロはテモテに、指導した後にですね、ちょっとこう3節から内容がこうガラッと変わってくるわけなんですよ。ね、5章の3節から、まあここが今日の本題とさせていただいて、もう本当のやもめなんていうそういった題をつけさせていただきましたけども、ね、5章の3節から、やもめの中の本当のやもめを大切にしなさい、大事にしなさいというわけなんですね。やもめの中でも本当のやも、まあやもめというのは、未亡人っていうことですね。夫に先立たれた女性っていうことで、まあその中でもやもめの中でも本当のやもめを大切。それは一体どういう人なんでしょうか。それことを見ていきますね。4節から、もしやもめに子供か孫がいるなら、まずその人たちに自分の家の人に敬愛を示して、親の恩に報いることを学ばせなさい。それが神の御前に喜ばれることですよ。ね、子供か孫がいるならば、ね、そういった人たちが、こう、やもめとなったその母親を、あるいはおばあちゃんをですね、本当にしっかり面倒を見るっていうのが、恩に報いるっていうことですよ。まあそうですよね。子供として育ててくれたそういった母親ですよ。もうすべてを投げ打って、すべての時間を投げ打ってですね、すべてのそういった経済的なものを投げ打って育ててくれたその母親が困っているときにどうして助けないでいられるでしょうかね。

0: 年金もらってるんだったら自分で生活してよ。うちはうちで家計が苦しいんだからなんて、そんな家庭があったりしますよね。大変ですよね。ね、こう、親からはいっぱい受けたけれども、親に出すつもりはないみたいな、そんなことないですか？ダメですよ。そういったことをパウロは後でしっかり、こう、叱りつけている場面がありますけれどもね。五節。身寄りのない本当のヤモメは、望みを神に置いて、夜昼絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているヤモメは、生きていても死んでいるのです。またこれは厳しい表現が出てきましたよ。これ自堕落な生活っていうのは一体どういう生活なんですかね。だらだらだらだらしている生活なんていうふうに考えたら間違いですよ。これギリシャ語での意味はですね、なんと、贅沢をして快楽にふけているような生活だって言うんですよ。まあ裕福な貴婦人なんていう、そういった言葉が聖書の中には出てきますけれども、まあヤモメであっても結構こう財を成していてですね、もう毎日快楽を求めて遊び暮らしているっていう、そんな様子なんですよね。まあかつてですよ、2章でもって前に見たところで、こう女性がですね、派手な髪型とか金や真珠や高価な衣服で身を飾るんではなくて、良い行いで自分を飾りなさいなんていう、そういった箇所がありました。まあ多分そういったことなんでしょうね。こう裕福なヤモメで、そしてですね、もうきらびやかにしてですよ。そしてこう見せばびらかして遊び暮らしている、そしてですね、こう快楽を求めてそういった不道徳なことも行っているような、そういった人というのは生きてはいても死んでいるんですよ。なんか楽しみを求めて楽しそうだわというふうに周りから見ると思うかもしれませんけれども、神の前には霊的に死んだようなものだっていうふうに言われているわけなんですね。七節、彼女たちが非難されることのないようにこれらのことも命じなさい。もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって、不信者よりも劣っているのです。まあ、きつい言葉がかけられていますよね。そして続けて見ていきますと、9節。やもめとして名簿に載せるのは、60歳未満ではなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち、子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助けるなど、すべての良い技に励んだ人にしなさい。若いヤモメの登録は断りなさい。彼女たちはキリストに背いて情欲に駆られると結婚したがり、初めの誓いを捨ててしまったと非難を受けることになるからです。その上、怠けて家々を歩き回ることを覚えます。ただ怠けるだけではなく、噂話やおせっかいをして話さなくてよいことまで話すのです。ですから、私が願うのは、若いヤモメは結婚し、子を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を一切与えないことです。すでに道を踏み外し、サタンの後についていったヤモメたちがいるからです。もし信者である女の人にヤモメの身内がいるなら、その人がそのヤモメを助けて、教会に負担をかけないようにしなさい。そうすれば、教会は本当のヤモメを助けることができます。まあ、こういった内容を見るとですね、いろんな文言が出てきましたね。9節なんかにはですね、ヤモメとして名簿に載せるなんていうことがありますね。あるいは、11節では、若いヤモメの登録は断りなさい。ね、そういった人はまた、こう、いい人見つけて、再婚してちゃんとした家庭を築きなさいというわけですね。16節では、身内がいるなら、教会に負担をかけないようにしなさい。そうすれば、教会は本当のヤモメを助けることができます、っていうふうに書いてありますので、どうもですね、教会の中で、エペソ教会では、そういったシステムがあったようですね。この、教会の支援を、経済的な支援を必要とするヤモメ、その名簿があって、リストに名前があってですね、そういった福祉制度ですね、言ってみれば。まあ当時の ローマ帝国のそういった時代にあっては何の政府の保障もないですからね、こう路頭に迷ってしまったら野垂れ死にするしかないというそんな時代ですからね、ですから教会の中のやもめを守るために教会が経済的に支えていたっていうそういったシステムがあることがわかりますが、しかしここでパウロはですね、そういったシステムがある、しかしやもめになったからといって自動的にそういったシステムに入れるべきではないっていうわけなんですね。教会がお世話すべき本当のやもめ、こういう人たちをお世話しなさいっていうわけなんですね。まあその基準をテモテはこの場所で示しているわけですけども、ね、やもめの中でも本当のやもめ、彼女を支えるべき子供がいない、家族がいない、身寄りがいない、ね、社会的に何のサポートも得られない、一人で生きていくのはとても無理、困難っていうそういった中でですね、まあ皆さん、現代日本のような社会福祉施設があるわけじゃないですよ。何の収入もなくなってしまえば、国がですよ、生活保護でもって守ってくれるなんていう、そういった制度はありませんからね。自分で稼ぐことができなくなったならば、他の人の憐れみに頼るしかないっていう、社会の中で一番弱い立場にある、そういった存在として、やもめ、まあ、あるいは孤児ですね。みなしごっていうのが聖書の中では、旧約聖書、新約聖書で、強調されているわけですけども、ね、子供や孫がいる、身内、親族がいる、ね、その場合は彼らがこのやもめを、まあ、母親として、おばあちゃんとして、あるいは親族として、たっとび、お世話をするのが当然ですよ。まあ、それはパウロが言ってるわけですね。もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって、不信者よりも劣っているのです。まあ、非常にきつい表現で、パウロは、指摘しているわけですが、しかし、身寄りのない本当のやもめ。ね、それを神の家族である教会がお世話をするのだ。まあそれは教会、聖書の中で強調されている、まあ、初代教会からのとても大切な働きですね。実は、の教会にはですね、役員が立てられたり、まあ内灘聖書教会では執事っていう肩書きでこう立てられるわけなんですけども、でその執事の働きというのは初代教会においてはもっぱらですね、やもめのお世話をするために選ばれたのだっていうこと皆さん、ご存知でした？それはですね、使徒の働きの6章に出てくるんですよ。使徒の働きの6章の1節で、その頃ね、エルサレム教会において、弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出たっていうんですね。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。まあ皆さん、ギリシャ語を使うユダヤ人たちっていうのは、こうヘレニズム文化の中で育ったような、割とですね、こう諸外国に散っていたユダヤ人たち、まあ彼らが、こう、ユダヤに来て今いるような、そういった人たちでしょうね。そして、ヘブル語を使うユダヤ人たちというのは、地元で育った、もうガチガチの、ユダヤ教徒であった、そういったもう、ね、地元の人たちということですね。ですから、使う言語が違うわけなんですね。もう地元の人たちっていうのはもうヘブル語、アラム語を使うわけで、しかし、こう、外国からこう、ね、移住してきたような人たちっていうのは、ギリシャ語を使っているわけで、どうも、その関係がギクシャクしていたようですね。そして差別的なことが行われていて、でこのギリシャ語を使うヤモメたちがちょっと差別を受けて毎日の配給、食事の配給がなおざりになっていたっていう、そういったことがあったわけなんですね。まあ当時はそういった問題点をみんなイエス様の弟子たち、十二弟子たちに持ってきてですね、こうどうかしてくださいなんていうことになるわけなんですけれども、しかしですね、こうイエス様の十二弟子たちは言うわけなんですよね。私たちは皆さんの毎日の食事のお世話まではとても手が回らないので、どうか皆さんの中から、ね、御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち7人を選んでください。で、その人たちにこの務めを 委ねますからっていうことで選ばれていったのが七人の人たちなんですね。まあ彼らが羊であるっていうことですね。まあ羊っていう言葉はですね、この給仕っていうことですね。食卓に使えるものっていうそういった元々の意味がありますので、そしてその初代教会において教会としてヤモメを支える、孤児を支える、ね、それ羊たちがそういった働きを担うっていうのはとっても大切な働きであったわけなんですね。まあ、やがてですよ、ローマ帝国において4世紀にキリスト教が公認されていくっていう時にですね、こう教会で行われていたそういったヤモメに対する支援活動っていうのが大々的にこう組織されていくっていうそういったことになっていくことをちょっと後で見ていきますけれどもね。まあしかしですね、こう今のこの内灘聖書教会においてですね、まあ現代日本において社会福祉制度がある、年金制度がある、生活保護制度がある、ね、経済的には、まあいわゆるまあ手厚くって言ったら語弊がありますけれども、それはね、周りで贅沢しているいろんな家庭に比べたら、ね、これだけの年金でっていうのを比較していくとですよ、愚痴しか出てこないかもしれませんけどもね、まあ中には、こう存分なね、こう年金をいただいていて、なんと、その子供たちがその年金に頼っているなんていうそんな家庭もあるみたいですけれどもね、何の話していたかというとですね、まあ今のところ内灘聖書教会でもって。あの身寄りのないやもめになった人は、もう本当に日々の生活にも困っているから、もう経済的にも支援していこうなんていう、そういったケースは今のところ、私の知る限りでは過去にあったのかもしれないですけど、私の知る限りはないんですけれども、しかし、実生活において様々な必要がある、助けが必要だっていう、そういった方々を教会として、あるいは教会の一人一人がサポートしていくっていう、そういったことは、ね、愛の行いというのは常に行われていますよね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 聖書と福音の時間です。小鳥のさえずりを入れるよう楽譜に指示されている管弦楽曲をご存知ですか？ヴェスピーニのローマ3部作、ジャニコロの松です。鳥のさえずりをフルートなどの楽器で表現した曲は他にも数多くありますが、実際の鳴き声というのはおそらくこの曲だけのようです。実は聖書でもキリストが鳥を実物教材としてよく取り上げておられます。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、今年は1年延期された東京オリンピック開催の年です。見る者にとっては1年延びただけですが、去年の夏に体をピークに持っていくために調整していたアスリートにとって1年の延期は想像絶する負担だったことでしょう。それでも一からコンディションを作り直し、モチベーションを保つよう努力するというのは凄まじいエネルギーを必要とすることでしょう。ところで、どうしてそんなにまでしてしんどい目をして最高のパフォーマンスができるように自分を追い詰めていくんでしょう。突き詰めて言えば、幸福感を得たいためです。パスカルという人はこう言いました。すべての人が幸福になることを求めている。そこには例外はない。どれほど異なる方法を用いようと、皆がその目的に向かっている。では、本当の幸福はどこにあるんでしょう？それを聖書に聞いてみましょう。旧約聖書に、アグルという人物の祈りが出てくるんですね。そこで彼は次のように神に祈るのです。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちに、それを叶えてください。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを拒み、主とは誰だと言わないように。また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことがないように。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人の幸せは知恵そのものにはないというのです。アグルは自分から虚しいことと偽りの言葉を遠ざけてくださいと祈っていますね。それは彼が人の本質が虚しいものを追い求めたり、偽ったりするということを知っていたからです。今から30年以上前のベストセラーに、アルジャーノンに花束をという小説がありました。IQ68 の青年チャーリーが脳の手術によって IQ185 になるのです。しかし自分よりも前に同じ手術を受けて驚くべき知能を得たスーパーマウス、アルジャーノンがやがて急速にその知能を失うのを見て自分の結末を知るのです。ああ、私も近い将来突然ダメになっていくんだと。ところで、人間離れした知能を持った人は、そうでない人よりも幸せになれるんでしょうか？チャーリーはこの手術を受ける前、自分がみんなに笑われるのは、みんなが自分のことを好きだからだと思っていました。しかし天才となった今、馬鹿にしている人もいたことに気がつくのです。人のちょっとした仕草や表情で、人の心まで読み取れるようになったチャーリーは、人間の悪意や嫉妬、闇の部分をどんどん理解していきます。人のことが分かりすぎる知能のために、彼の周りの人間はどいつもこいつも裏表があって二重人格者でどうにもならん奴らばかりだと分かってしまうのです。その時彼は幸福感を味わってるでしょうか？いいえ。実に不幸な気分で、人にも自分にも、そして自分の人生にもうんざりするのです。知能や知性は人間にすごい繁栄をもたらしましたが、同時にすごい苦さをももたらしたのです。賢いというだけで幸福感を得ることはできないのです。第二にアグロは、 自分が正気を失うような富も貧しさも両方とも与えないでくださいと神に願っています。富はないよりある方がいいんですが、ありすぎると人をダメにする魔力を秘めているのです。2018年にノーベル平和賞を受賞した方にデニス・ムクウェゲというコンゴのお医者さんがいます。彼はそれまでに5万人以上のコンゴの女性を無償で治療してきた方です。ところでコンゴには女性の患者が非常に多いんですね。そして多くの女性はレイプされているのです。被害者は8歳から91歳までレイプの被害者がいるのです。国中至るところでこのおぞましい性犯罪が横行しています。一体この国に何があったんでしょう。実はコンゴという国はアフリカの中でも飛び抜けて地下資源が豊かなのです。特にレアメタルがコンゴの東部に集中して埋まってるんですね。例えばスマホに使われるタンタルという金属は 80% がコンゴにあるのです。そこでこれら地下資源を自分たちのものにしようとして数百の武装集団が国中を荒らしまくってるんです。彼らは村に入ると全員レイプします。それは自分たちが圧倒的な力を持ってるということを村人たちの心に焼き付けるためなのです。そしてそのようにすることによって他の武装集団が入り込めなくなると考えているのです。このようにしてアフリカ大陸で最も豊かなコンゴはアフリカ大陸で最も治安のひどい国になったのです。コンゴに地下資源が発見される以前、この国は平和でした。しかし富がこの国の人たちに正気を失わせたということもできるのです。富は無条件に人を幸せにするものではありません。では幸福はどこにあるのでしょう。第三のポイントです。それはこの世界を作り、あなたをこの世界に生まれさせ、そしてあなたを愛しておられる創造主なる神への信頼の中に本物の幸福があるのです。ところであなたは自分の容姿に満足していらっしゃいますか。背が低いとか目が小さいとか足が短いとか、誰かと比較するとついコンプレックスを抱きがちです。今から30年ほど前、私はある方のお屋敷に訪問したことがあるのです。とあるクリスチャン女性のお母さんで、70代の方だったと思います。娘さんから聖書の話を聞くのですが、心を固く閉ざしておられるんですね。ぜひ母に会ってやってくださいと依頼された私は恐る恐るお部屋に入りました。すると彼女は私を見るなり穏やかな表情に変わり、まるで息子でもあるかのように、しかも尊敬語で対応してくださったんです。開口一番、〇〇さんが生まれ変わって私の前に現れてきたかのように思ったとおっしゃるんですね。この〇〇さんというのは彼女の義理の息子さんで、一月前に癌で亡くなりました。

0: 他の人と比べて凹むことはありません。一人一人が違った個性を持ってるんですね。神様は何一つ無駄なことをなさらない方であって、いや、この方は最善以下のことは何一つなさらない方である。この神への信頼が私たちに幸福を生み出すものなのです。そしてこの神を失って生きているということが人生の不幸感の大きな原因なのです。どうぞあなたも救い主イエスキリストを通して幸いの根源であるあなたの作り主に帰ってください。心からお勧めします。
1: 登坂淳子で、君は愛されるため生まれた。

皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを睨み、主とは誰だと言わないように、また私が貧しくなって盗みをし、私の神の御名を汚すことのないように。箴言30章7節から9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙6章6節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: ガラテヤ人への手紙6章の学びをしていますが、6節。御言葉を教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。この説はおそらく聖書の中で最もぶっきらぼうな説でしょう。パウロはこの説を目立つように書いています。ギリシャ語の言葉コイノネオは、分かち合うと訳され、分かち合う、参加する、つまり、キリストのことを一緒に分かち合うという意味です。パウロはぶっきらぼうにこう言っているのです。あなたの教会の牧師にお金を払いなさい。もし誰かがあなたの霊的な必要に奉仕してくれたなら、その人の物質的な必要に対して奉仕しなさい。もしも神様があなたを物質的に祝福してくださっていて、誰かがあなたに霊的な祝福を与えてくれたのなら、あなたはその人物に物質的な益をもたらすように奉仕すべきです。スーパーマーケットに行ってパンと肉とを買って、その代金を支払わないでレジを通り過ぎたなら、あなたは困ったことになります。霊的な奉仕を受けているのに、レジを通るときに何も分かち合わないで通り過ぎようとする人が大勢います。誰もそのことについて何とも思いません。神様の御言葉には、あなたは自分に奉仕してくれる人たちと良いものを分け合うべきだと書かれてあります。7節。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。これは聖書の素晴らしい説の中の一つです。これは人生の一つ一つの領域において普遍の法則です。農業や園芸の領域では、もしあなたがトウモロコシの種をまけば、あなたはトウモロコシを刈り取ることになります。もし綿の種をまけば、綿を収穫します。道徳的な領域でもまた、自分が蒔いたものを収穫するのです。マタイの福音書の13章で主イエス・キリストは、出て行って種を蒔いた人のことを教えておられます。そして主はまた、出て行って収穫をした人のことも教えられました。ある日、刑務所を訪問した人が、一人の男が、刑務所の制服を針と糸で繕っている独房の前を通りかかりました。訪問者はこの囚人と会話を始めたいと思って彼に話しかけました。一体何をしているんだい？繕い物かい？囚人は彼を見上げて答えました。いや、刈り取りだよ。それがこの説のポイントです。ここに示されている原則は普遍で変更できず撤回することができません。この原則は欠片も変えることができず、人生のすべての領域と分野に当てはまります。あなたは小麦をまけば、小麦を収穫するのです。くるみの木から冬瓜を収穫することは決してありません。時にスイカの茎は一方に6メートル以上も伸びることがありますが、間違ってその先にカボチャをならせたなどということは聞いたことがありません。スイカは、いつでもスイカの実をならせます。エジプトの墓の中で、そこに5000年も前に入れられた小麦が見つかったことがあります。人々はそれを植えてみましたが、ちゃんと小麦が生えてきました。5000年もの間、種は自分が小麦であることを忘れてしまったりはしませんでした。あなたが蒔くものをあなたは刈り取り、それは絶対に変わることがありません。聖書の中にはこの原則を説明する多くの人たちが出てきます。例えばその一人は、創世記27章から29章に物語が語られているヤコブです。ヤコブは自分の父であるイサクを騙しました。彼は長男に与えられるはずの祝福を受け取るために、ヤギの皮を身につけて、毛深いアウトドアタイプの兄、エサウのふりをしました。父を騙した後、ヤコブは逃げて、叔父であるラバンのところに数年間住みました。ヤコブは父親を騙したことをうまくやりおおせたと思っていました。 しかし神様は、あなたは自分が蒔いたものを刈り取ると言われます。あなたは何かそれに近いものを刈り取るのではないのです。自分が蒔いたそのものと全く同じものを刈り取るのです。ヤコブに何が起こったのでしょうか。彼はラバンの末娘であるラケルと恋に落ちました。ヤコブは彼女のために7年間使いました。彼らは結婚式をしましたが、彼がベールを持ち上げたとき、そこにいたのは誰だったでしょうか。ヤコブは妹のラケルを得たのではありませんでした。彼は姉娘のレアを得たのです。ヤコブがハネムーンの時に本当に厳しいレッスンを学んだのだと思います。彼は実際は自分が弟なのに、兄のふりをすることで自分の父親を騙しました。そして今度はヤコブの叔父が彼に姉娘を与え、彼を騙しました。彼は自分が妹をもらったと思っていたのです。このように私たちは蒔いた種は必ず刈り取り、そしてそれは確かに自分に跳ね返ってくるのです。第一列王記21章には、アハブとイザベルとナボテのブドウ畑を取り上げる彼らの凶悪な悪巧みの物語が書かれています。アハブはナボテのブドウ畑をひどく欲しがりましたが、ナボテは自分の土地を売りたくありませんでした。でもアハブとイザベルは王と王妃でしたから、彼らは普通、自分たちの欲しいものは力ずくでも取り上げることができました。イゼベルはナボテを殺させ、アハブがそのブドウ畑を手に入れました。彼らは自分たちの邪悪な行いをうまくやりおおせられると思っていました。しかし神様はメッセージを持たせて、預言者エリアを彼らに送られました。第一列王記21章の19節にはこのように書かれています。主はこうおせられる。あなたはよくも人殺しをして取り上げたものだ。また彼に言え、主はこうおせられる。犬どもがナボテの血を舐めたその場所で、その犬どもがまたあなたの血を舐める。後にアハブは戦いで傷を受け、戦車の御者に戦いから自分を連れ出すように命じました。彼の傷から血が戦車に流れ出ました。戦いの後アハブはサマリアに連れ戻されましたが、サマリアの池で人々が戦車を洗っていると、何匹かの犬がその血を舐めました。もう一つの例は、使徒パウロです。ステパノを石打ちにしたとき、パウロがそのリーダーでした。そしてパウロは改心の後、ガラテアの地にいたときに、彼は石打ちにされました。パウロは改心して罪を許されたのだから、彼は自分の蒔いたものを刈り取ることはないのではないかと思われるかもしれません。でも、人は種を蒔けば、その刈り取りもすることになりますというのは、神様の法則なのです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私はかつて、改心の前は酔っ払いだった伝道者、メル・トロッターをテネシー州のナッシュビルに招いたことがあります。ある夜集会の後に私たちは、キャンディーランドと呼ばれる場所に行き、みんながとても大きなアイスクリームやミルクシェイクを注文しました。しかし伝道者メル・トロッターが注文したのは、ちっぽけなグラスに入った炭酸水だけでした。みんなが彼をからかい始め、訳を尋ねました。私はその時の彼の答えを忘れることができません。改心した時に主は、僕に新しい心をくださいましたが、新しい胃袋はくださらなかったんです。何年もの間飲み続けていたことの代価を今、僕は払っているんですよ。 もう一度言わせていただきましょう。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。騙されてはいけません。神様は侮られるようなお方ではないのです。私たちは自分のまいた種をうまくやりおせることは絶対にできないのです。若い人たちがこの原則の真理に気づいたら良いのにと思います。多くの若者たちが麻薬に溺れています。また多くの若者たちが自分を満足させようとしてだらしのないフリーセックスに浸っています。彼らのうちの幾人かはすでに自分たちが蒔いたものの結果を刈り取り始めています。アメリカの多くの州では性病が流行になり、精神病が驚くほど上昇しています。いくら薬を飲んだとしても、神様は罪をうまくやりおせることはできないのだと言われるからです。人は蒔いたものを刈り取ると神様は言われます。神様は決して侮られるようなお方ではありません。トウモロコシをまけば、トウモロコシを収穫し、罪をまけば、罪を刈り取ることになるのです。ガラテヤ人への手紙6章に戻りますが、8節。自分の肉のためにまく者は、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまく者は、御霊から永遠の命を刈り取るのです。永遠の命を刈り取ることは、この人生での御霊の実と将来に対する栄光に満ちた見通しを含んでいます。多くのクリスチャンたちは、キリストが再びこの地上に戻って来られることを恐れるべきだと思います。なぜなら、その時に私たちは、キリストの裁きの座の前で、肉体において行ったことの申し開きをしなければならないからです。あなたは救われているかもしれませんが、それでも自分の人生の申し開きを主の前にするその日に、あなたはとても恥ずかしい思いをするかもしれないのです。ヨハネは、主が現れる時に恥じる可能性があるという事実に言及しています。第一ヨハネ二章の二十八節にはこのように書かれています。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに、見前で恥じるということのないためです。もし肉にあって生きるのなら、あなたは肉のことを生み出します。でもそれは、あなたが救いを失うことを意味しているのではありません。しかしあなたは報酬を失い、主の御前に立つときに、それは恥と後悔の日になるのです。神様はこれまで赤信号を掲げられましたが、今度は神様は青信号を掲げられます。次には、あなたのための慰めと励ましの言葉が書かれています。ガラテヤ人への手紙6章に戻りますが、9節。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て、刈り取ることになります。私たちは善を行うのに忍耐が必要です。その時が来て、収穫の時をじっと待たなければならないのです。ですから、ただ巻き続けてください。今は問題や困難があるかもしれません。でもただ神様の御言葉を巻き続けてください。主は次のように約束されているからです。イザヤ書55章の10節から11節。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アブラハムがカナンの地で神様を信じ、神様と共に歩んだことを思い出してください。その時には、 邪悪で偶像を礼拝しているカナン人たちがその地にいたのです。息子イサクがアブラハムに生まれました。イサクが若者になった時、アブラハムは彼をモリア山のてっぺんに連れて行きました。神様の命令への従順のために、彼は自分の息子を生贄として捧げる準備をしました。ところが神様は彼にそうさせることはなさいませんでした。アブラハムは御霊のために巻き、永遠の命を刈り取ったのです。またヨケベデはモーセの母親でした。彼らはとんでもない時代に生きていたので、彼女はモーセの命を救うために工夫をしました。そして彼はパロの娘の養子となりました。神様の素晴らしいご計画のおかげで、ヨケベデはモーセが小さい頃の乳母となることができました。疑いもなく彼女はモーセに神様のことについて、そして神様のアブラハムに対する召しと神様のイスラエルに対する目的を教えました。しかし彼女は自分の息子がエジプト人のように成長するのを見ました。そしてすべてエジプトの者が彼女の教えに対抗するように思いました。エジプトの文化、エジプトの楽しみ、エジプトの哲学、そしてエジプトの宗教です。でもある日モーセがエジプトの楽しみと罪とを捨てて、神様の民と共に自分の場所を占めるために彼が出て行く時が来たのです。そのようにしてモーセの母親、ヨケベデは自分の撒いたものを刈り取ったのです。ダビデの生涯にもこの原則が説明されています。彼の罪は明白で、多くの人々は彼を残酷で罪深い人間だと考えます。でも罪はダビデの生涯を特徴づけることはありませんでした。一滴の黒いインクが白いテーブルクロスに垂れれば、遠くからでも見えますが、一滴の黒いインクが黒いスーツに垂れても誰も気づかないというのは興味深いことです。この時代の他の王たちはあまりにも悪かったので、彼らがダビデのような罪を犯しても誰も気づきませんでした。でもダビデの生涯の中では、とんでもないシミとして目立ってしまうのです。ダビデは神様を愛していました。彼の告白の中でさえも、彼は神様に対する上渇きを明らかにしています。でもダビデは罪をまいたので、自分の子供たちの人生にとんでもない収穫を刈り取りました。私たちは自分が撒いたものを必ず刈り取ることになるのです。ガラテヤ人への手紙6章の10節。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。パウロは私たちは善を行うものであるべきだと言います。善を行うことは良いことだと信じていますが、良い行いの下には正しい土台がなければなりません。正しい土台とは、神様の恵みの福音と神様の御霊によって歩むことです。御霊によって歩むとき、御霊の実が生み出されます。その後、あなたは善を行うようになるのです。すべての人に対して、特に他の信者に対して善を行うようになるのです。さて、ここからガラテヤ人への書簡の最後の大きな区分に入ります。この最後の部分では、三つの筆跡について言及されています。最初のはパウロ自身の筆跡です。ガラテヤ人への手紙6章の11節。ご覧の通り私は今、こんなに大きな字で、自分のこの手であなた方に書いています。実際に同じテーマを扱っているローマ人への書簡は16章もありますが、ガラテヤ人たちへの書簡は6章しかありません。ですからこの手紙は決して長いものではありません。パウロは自分が大きな字を書いていると言っています。大きな字で書くのは、目の悪い人の特徴です。このことは、パウロの肉体のトゲが目の問題だったのではないかという理論を証明していると思います。 第二コリント人への手紙12章の7節でパウロはこのように述べています。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。またパウロはガラテヤ人たちにこうも言っています。ガラテヤ人への手紙4章の15節、私はあなた方のためには証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。以上のことからパウロには深刻な資格の問題があったと確信します。パウロがローマ人への書簡を書いたとき、彼は秘書に口述筆記させました。そして手紙の結論のところでパウロは秘書に言いました。さて君自身の挨拶を書きたければそうしたまえ。ですからローマ人への手紙16章の22節には秘書の挨拶が書かれています。ローマ人への手紙16章の22節、この手紙を筆記した私テルテオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。ところがパウロがガラテヤ人たちに手紙を書いたときには彼は怒っていました。パウロはガラテヤ人たちが福音と律法を混ぜていると聞いたのです。そのようなことがなされれば神様の恵みの福音は全く破壊されてしまいます。彼は秘書が到着するのを待ちきれず座って自分で彼らに手紙を書いたのです。目がはっきり見えなかったために彼は大きな字で書きました。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、蒔いたものを刈り取るというテーマで、ガラテヤ人への手紙6章、6節から11節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、この杯をと題して、マタイの福音書26章36節から46節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 今日の箇所、私はどうあがいてみてもイエス様のお心の中を正確に、またその深みまで語ることは到底できません。私の願いを言えば、ただ今日の箇所は朗読だけをして、その後はもう一人一人静かに黙想していただくのが一番かと思ったのですが、そうすると今日の箇所に出てくる弟子たちのように静かに黙想ではなくて静かにお眠りタイムになることでしょうから、力足らずを覚えながら語らせていただくことにしました。36節。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て彼らに言われた。皆さん、私は長く聖書を読み学んできているはずなんですけど、驚きました。これまで私はいつもゲッセマネと呼んでいたんですが、よーく見るとゲッセマネではなくしてゲツセマネと書いてあるのです。つは小さいつではなくて大きなつですから、ゲッセマネではなくしてゲツセマネなんです。今週までというか先週までそれに気がつきませんでした。でも実際はどちらでもいいのです。でも聖書はゲツセマネと書いてあるんです。聖歌の403番でもゲッセマネのなれよっていう、あの折り返しの部分、あそこのつは小さいつになってます。ゲッセマネです。ですけど聖書はゲツセマネですから、今日はとっても言いにくいんですけども、あえてゲツセマネゲツセマネと頑張っています。ゲツセマネはエルサレムの古い町並み、旧市街、その旧市街を出てケデロンの谷というですね、この谷を挟んで向こう側、オリーブ山という山が、小高い山が立っています。そのオリーブ山のふもとのあたりにある場所、それがゲツセマネの園。そこに誰かイエス様がよく知っている人が持っているオリーブ園があったのでしょう。イエス様とお弟子さんたちはしばしばここを祈りの場所として用いておられたようです。ゲツセマネ、それは油絞りという意味です。オリーブの油を絞るという意味です。この場所にオリーブの油を絞る圧搾場があったからだと言われています。イエス様はそのオリーブの油を絞るその場所で、イエス様ご自身がまさに圧搾されるかのように血の汗を滴らせながらここで苦しまれたのです。ルカの福音書の22章39、40節によれば、それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。この御言葉で明らかなように、ここがイエス様の好まれた祈りの場所であった。いつもの場所であったことがわかります。同じくヨハネの福音書の18章の1節2節によればこうあります。イエスはこれらのことを話し終えられると弟子たちと共にケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。ところで イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからであるとあるのです。すなわちイエス様とお弟子さんたちはこの場所でたびたび会合をなし、たびたび祈りを捧げていたのです。この後でユダはイエス様を逮捕しようとする人々を先導してここにやってきます。それはユダはこの場所をよーく知っていた、分かっていた。食事の後できっとここに来るだろう、それこそが逮捕のチャンスだと分かっていたということです。さて、ゲッセマネに着くと8人の弟子をその入り口付近に残して、なぜかペテロとヤコブとヨハネの3人だけを連れて、さらに園の奥に入っていきました。ところが奥に入っていくにつれて、次第次第にイエス様のご様子が変わったのです。あの変貌山ではご様子が変わって体がからですね、輝きが出たとあるんですけども、ここはまさに逆です。暗い月明かりの中で、暗いその進みながら、次第次第にイエス様のご様子が見もだえするような、苦しまれるお姿へと変わったのです。イエスは悲しみもだえ始められた。38、39を読むと、その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。このゲッセマネの祈り、皆さんもよくご存知の箇所でしょう。しかし本当に読めば読むほど不思議な場面、不思議な祈りの場面です。イエス様はこの杯をと言いました。杯、それは神の怒りの杯、裁きの杯を指しています。さあ、いよいよ十字架にかかって神の怒り、神の裁きを受けよと、イエス様の目の前に杯が差し出されたのです。それを目前にして、イエス様は死ぬほどの悲しみ、恐れにとらわれておられるのです。それはあまりにも不思議な光景です。十字架にかかって死なれるということは、これまでずっとイエス様が繰り返し繰り返し弟子たちに予告しておられたことではなかったでしょうか。少しその後をたどってみたいと思うのです。最初の予告はマタイの福音書の16章の21節でした。16章の21節、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老・祭司長・立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。次の章17章に行きますと、22節23節、彼らがガイラに集まっていた時、イエスは彼らに言われた。人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが、三日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。そして20章に飛びますと、20章の18、19、さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は三日目によみがえります。そして今私たちが差し掛かっている26章に入りましたら、その2節、あなた方の知っている通り、2日経つと吸い越しの祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。イエス様がフィリポ・カイザリアで 最初の十字架の予告をした時、ペテロはとんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありませんとイエス様の言葉を遮り、その前方を行く手を遮ろうとした時、ペテロはどうされましたか。イエス様から激しくなじられたのです。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだと言われたのです。にもかかわらずです、にもかかわらず、いよいよその時が近づくと、なんとそのイエス様が恐れ悲しみ、この杯を過ぎ去らせてください、パスさせてくださいとだだっこのように怯えておられるのです。それを見てある人はこう言います。なんとめめしいことだろう、救い主にふさわしくない、もっと男らしくジタバタしないで死んでいった者たちが大勢いるではないか。しかしそれに比べてイエスは十字架を目の前にしてこのうろたえよう。しかし今イエス様が受けようとしている杯、今イエス様が死のうとしておられるその死、それはこれまで誰も経験したことのないものなのです。私たちはすべて生まれながらの罪人であり、その死も罪人の当然の死なのです。そんな私たちにはイエス様が経験なさろうとしている十字架の死の悲しみの大きさ、痛みの大きさ、恐怖の大きさは想像も

飛んできて、その洋服に触ろうとすると皆さんどう思いますか？うわーっとですね、それが汚されることをですね、避けようとするでしょう。一点の罪もないお方が、今、私たち全人類の罪を全部背負って背負わされて、汚れたもの、呪われたものとなろうとしている、その心。今、イエス様が経験しようとしている死は、人類における最も呪われた死なのです。私たちは生まれながらに神に背中を向け、神との関係が断たれた状態の罪人なのです。ですから神に捨てられ、神との関係が断たれるということが、どれほどの恐怖か私たちにはピンときません。しかし、永遠の初めから三位一体の子なる神として、父なる神と一体であられた、分かちがたく結びついておられたお方、常に一つであられたお方が、十字架上で、なんとその関係を断たれるというのです。それが、どれほどの恐怖、痛み、悲しみであるか、到底私たちには分かり得ないのです。しかも、そうした恐怖や悲しみや痛みを、イエス様は私たちと全く同じ人間として、全く同じ感情、感覚、感性によって経験されねばならないのです。キリストは全く神であり、同時に全く人間であり、私たちと同じ感覚、感情を持っておられるお方。その感性で、感情で、感覚で、十字架の痛みを、苦しみを今目の前にして、悲しみもだえ、悲しみのあまり死ぬほどですと言われる。そのお言葉は、確かにイエス・キリストが全く人間であるということをよく示しています。それほどの恐怖のゆえに、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてくださいと願わねばならないほどだったというのです。イエス様にとって、父なる神様の御顔は、まさに微笑みの御顔でした。イエス様が父なる神を見上げるとき、いつでも天からの声があったように、これは私の愛する子、私の心にかなうものだ。それは本当に親しい、親しいつながりだったのです。ところが、今十字架を目の前にして、女川が暴れ川に変わるかのように、それはそれは、そこの目の前に恐ろしい事態が待っていることをイエス様は知っておられたのです。十字架がどれほどの恐怖、悲しみ、痛み、絶望であるか。イエス様はあの十字架を決して楽々受けられたのではないということ。もだえ苦しみながら、失点抜刀しながら、それを受けられたということです。そしてその十字架の苦しみはすでに月セマネの園から始まっているのです。そして、それほどの悲しみ、苦しみ、恐れに襲われている今、それに対処する道は、祈り以外にはなかったのです。そばに三人のお弟子さんたちを伴って行かれたのは、その悲しみや苦しみを分かち合ってくれる祈りの友を必要とされたからです。教会の祈り会っていうのは、まさに私たちが通される様々な悲しみや不安や、また逆に大きな喜びを互いに分かち合う、また追い合うための大切な集まりです。しかしイエス様が、せっかくご自分の支えにと伴われた弟子たちはどうだったでしょうか。いくら私と一緒に目を覚ましていなさいと言われても、眠りこけてしまわれました、しまいました。あなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのかと叱られても、やはりまた眠りに引きずり込まれていくのです。イエス様の死ぬほどの悲しみに付き合うことができないのです。私たちは
自分の悲しみや自分の

問題や自分の痛みにはとても敏感です。大騒ぎをします。しかし他人のそれにはとても鈍感、無感覚、無感動であることを、この弟子たちの眠りこけている姿はよく示しています。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。眠りへの誘惑が強く働くのです。それは他人のことなど構っておらなんかおれない、自分のことで精一杯だという私たちの生き方こそが、実は誘惑に陥って眠りこけている姿を表しているのです。だから私たちは時間を割いて、時間を作って、時間を定めて、互いに祈り合う時を確保していく必要があるのです。せっかくイエス様が祈りのパートナーとして3人を連れて行ったにもかかわらず、彼らは支えにはなりませんでした。するとルカの福音書22章43、44節によればこうあります。すると御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。せっかくの三人の弟子たちの支えをもらえなかったイエス様、しかしそこに天来の支えが、御使いたちが現れてイエス様を支え励ましたというのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

あなたは甘いものはお好きですか？甘いものの代表に蜂蜜がありますが、蜂蜜は疲れを癒す効果があったり、またイスラエルが入った約束の地も乳と蜜の流れる地と表現されているように、豊かさや恵みの象徴でもあります。さて、そんな蜂蜜ですが、神様の御言葉はその蜂蜜よりも甘いと聖書にあります。つまり聖書の言葉は蜂蜜以上に私たちを癒し、恵みと豊かさをもたらすということですね。そんな聖書の御言葉を BBN 聖書学院で学びませんか？ BBN 聖書学院では、来週の1週間の間に BBN 聖書学院のコースを一つ終了しましょうというチャレンジを行います。この機会にあなたもどうぞご参加ください。詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。

この驚くばかりの恵みという賛美は世界中で歌われています。英語の Amazing Grace という意味はびっくり仰天するような恵みということで、作詞したジョン・ニュートンの神の恵みに接した時の驚きの心境をそのまま表しています。ジョン・ニュートンの母は心から神を信じている敬虔な婦人でしたが、彼が7歳になる前に亡くなりました。ジョンは寂しさのあまり学校に行く頃になってから悪友たちと遊び回り、学校も中退して憧れだった船乗りになりました。何度も船を乗り換えているうちに悪の道にはまり、黒人を売り買いする奴隷商人となり、奴隷を運ぶ船の船長になりました。しかもジョンは奴隷には冷酷で、いつも革の鞭を持って奴隷たちを血まみれになるほど打ちました。ですから誰もがジョンを恐れていました。今から240年前、彼の船がアフリカからイギリスに向かっていた時です。船は大嵐に遭いました。もう助かるまいと観念するほどの命の危険にさらされた時、ジョンは生まれて初めて神様助けてくださいと叫んだのです。この嵐も収まった時、なぜかジョンは母が残してくれた形見の聖書を取り出して読んでいました。自分でも考えられないことでした。その時神の御霊は今まで思いもしなかった恐ろしい罪にまみれているジョンの姿をはっきりと示されました。神様、こんな私でも救われますかと思わずひざまずいて祈りました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、イエス様の罪の許しの御言葉です。ジョンは何のためらいもなくイエスキリストをしっかりと自分の救い主として信じたのです。ジョン・ニュートンはキリストのびっくり仰天するほどの恵みによって今は全く新しい人に変えられました。彼が82歳で死を直前にして言った言葉です。私の人生には2つのことがはっきりしています。一つは私は以前には途方もなく大きな罪人であったということ、もう一つはその私に対してキリストは途方もなく大きな救い主であったということです。聖書は言っています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。神を待ち望むと題して詩篇130編1節から6節よりお届けします。
1: もう一度1節から6節まで読んでみますね。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし次に身を止められるなら、主よ、誰が御前に立ち入りましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。主は、私は主に主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。以上ですけれども、この詩篇の作者というか記者は大変な深い淵の中に置かれているということがここでわかります。深い淵から私はあなたを呼び求めますとありますね。深い淵、自分の力では自力ではそこを脱出することができない。自分の力ではそこから抜き切ることはできない。ですからそこで叫びが出てくるわけです。助けてって、トルコで地震がありましたね、そしてかすかに助けてという声が聞こえているってもう言われておりました。たくさんの方たちがまだこの瓦礫の下にうずもれているということを言われておりましたね。で、声も聞こえてくる。叫ぶと応答がある。けどそれがだんだんだんだん弱くなって、最後にはもう何も応答しなくなった。それから、ギリシャのアテネの方でもありましたね。あの時も報道の中で、助けてっていう声が今聞こえてきているって。けれども、なかなかその瓦礫を取り除ける作業が進んでいかないと。ということが伝えられておりましたね。自分の力ではどうすることもできない、そのところから、這い出ることも、ともかくできないということの中で、ただ叫ぶしかないわけですね。助けてという叫び。この詩篇の作者は、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてくださいって切なる叫び、この求めている姿を、ここで私たちは、知るわけです。で、私たちって案外自分の力で自分の苦境を解決しようと思っていることってないでしょうか。実際にはイエス様はおっしゃいましたね。あなた方が思い患ったからといって自分の寿命をわずかでも伸ばすことができるか。ある訳では身の丈、寿命っていうのは口語訳になってから出てきた言葉のように思います。文語訳の聖書の時は、身の丈一寸を伸ばしようかとかっていう言葉だったと思います。一寸、わずかなもの。この、背を伸ばすのに、わずか一寸だけのね、その、3センチ、3ミリだか、ともかく、一寸のね、わずかそれだけの、ものをね、伸ばすことができるか。自分の力で思い患ったからといってできるかと言われておりましたね。今の訳は寿命をわずかでも伸ばすことができるかとこう言われております。でも私たちって案外いろんな問題を自分の力で自分で解決して自分で何かって、こういうことって案外とあるんじゃないでしょうかと思います。そしてどうしようもなくなってしまって初めて神様ってなるかもしれません。あの無神論者と言われた、ちょっと私名前忘れました。ボルテール、確かこの方でしたよね。 叫んだのは。時々私の地引きになってくれるから助かります。ボルテールという無神論者がいて、神なんかいないってそう言っていた彼が、何かがあってちょっと忘れましたけども、困った時に神様って叫んだと、あ、船が沈みそうになった時でしたっけ、神様って叫んだって言うんですね。私たちって非常に都合いいっていうか、自分に都合のいいような者たちだなと思うんです。自分にとって そんなのいらないわって、自分でできるわって思っている時は、神なんかいらない、神なんかそんなの信じられないと言って、いざ自分の力ではどうしようもなくなった時に神様やってくるわけでしょ。おまけに神様仏様でしょ。あと何出てくるか分かりませんけど、それからキリスト様も出てくるかもしれませんね。虫が良すぎると思いませんか。私は神様になることないけども、なったとしたら、こんなの普段何て言ったと思う、お前アメンソメなんて言ったじゃないか、どうだ今これ言いたいところなんだけれども、後でちょっと耳の痛い話が今ここに出てきますですね。私たちって本当に勝手なものだと思います。よく神様忍耐してね、祈りに聞いてくださる方だなって思います。普段はあんまりそれほどでもないのに、困った時だけは神様、これクリスチャンでもですよ、そういうことって案外あるような気がするんです。その時になると一生懸命、もう断食してでも祈りますなんて、それはもう自分の民だったら断食してでも祈るんですよ。そのように本当にわがまま勝手な私たちですけれども、神様ある時はそういう意味においても、私たちはどうすることもできない神様に助けを求めなければならないような事態の中に私たちを置かれるってことをお互いに思いましょう。今まで神様って助けを呼び求めないでいたようなものに対しては、必ず神様はにっちもさっちもいかない、どうすることもできないような、そういう中に必ず置かれるものです。その時決してあの人のせい、この人のせい、この環境のせい、いや親のせい、あるいは社会のせい、内閣のせい、どこのせい、こんなことにしないで、自分が神様に求めていなかった、神様の御前に謙遜でなかった自分であったということに気づかなければならないです。さて、この作者、詩編の作者を読みますときにね、深い淵からは呼び求めたんです。主よ、私の声を聞いてください、私の願いの声に耳を傾けてください。これはもう切なる叫びですね。耳を傾けてほしいんです、この私の叫びを聞いてほしいんですって一生懸命求めているわけです。そして主よ、主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立ちましょう。神様という方が私たちの罪というか、不義というか、私たちの足りないところ、嫌なところ、あるいはわがままなところ、勝手なところ、自己中心なところ、あるいは人を許せない心、あるいはまた自分を義とする心、様々な神様から見れば、嫌われるような不義と言われるような、そういうものが例えばあったとするならば、神様の前にとてもじゃないけれども、まともであれば出れないですね。何にもそういうの感じない人は平気に出てくるかもしれませんけれどもね。まともであればちょっと出れません。自分自身というものを考えるとき。こんな私がと思ったら神様の前に出られないです。不義を、主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立ちいましょうって言うんです。おそらくこの詩編の作者は、深い淵から主よと言って叫んだときに、自分自身のその自分にあるところの不義というか罪というか、そういうものを、あるいはある方はこう考えています。この詩編の作者は、深い淵から叫んで、この深い淵に落ち込んだということは、 自分の神様の御前に起きる罪の結果じゃなかったのかというふうにも推測しているんです。自分が神様の前にそういう罪を犯したがゆえに今深い淵に落ちてしまっているんだ。で、主よって叫んでみるときに、主よあなたは私のその罪、その不義なるところをもし見ておられるならば、こうして叫ぶことはできないということですよね。この環境、深い淵から私はあなたを呼び求めますというこの環境に至ったのは、自らの罪のゆえにこうなってしまった。もし神様が私の罪に、その不義に身を留めておられるならば、とてもではないけれども、助けてくれって、聞いてくれって叫ぶ

あまり良い関係でなかったとするならば、それによって深い淵というようなこういう状況が起こったのであればですね、ここで私たち一つのことを考えてみたいと思います。私たちにとって一番大切なのは何でしょうか。夫婦にとって大切なことは何でしょうか。お金があることでしょうか。子供がいるとかいないとかの問題だけでしょうか。いろんな夫婦にとっても夫婦を取り巻く環境というのはあると思います。しかしその中で一番大切なことは、夫と妻というこの二人の関係が一番大切ではないでしょうか。まずこれが基本じゃないでしょうか。財産があるとかないとか、どうとかこうとかの問題は、それはもう後の問題、イダハの問題です。一番大切なのは夫婦の関係ということではないでしょうか、ということですね。それは皆さんきっと認められると思います。理屈の上では認めると思いますね。夫婦の関係がうまくなくて、何の財産、何の社会的な地位、何のご馳走でしょうか。一塊の乾いたパンがあって、愛し合っているのは、こういった牛をほふって争って食べているよりも勝るという信玄の言葉もあります。食べ物が豊富だから幸せです。お金があるから幸せです。立派な家に住んでるから幸せじゃないんです。二人の関係がどれほど親密で、どれほどそこに愛の関係があるかということが一番の基本でしょう。今日もし、時間によりけりで、その時の状況によりけりですけれども、今日は兄弟姉妹たち、弟子訓練の、弟子クラス、今日やらないつもりでおります。なぜならば、2時半から、新献金先生を迎えての集会がございますね。そうなりますと、落ち着いて弟子クラスってもちょっと難しいように思うんです。そういうことで、今日はともかく取りやめにしようと思っています。けれども、どうせ2時半からの集会がありますので、出ようとする方々は残っているだろうと。ちょっと時間が、そういう意味ではもったいないとはもったいない。2時ぐらいまでは何かできるじゃないかなと、と思っています。ですから、昼食食べてから30分、あるいは40分ぐらいか、昼食終わるところのそれを見計らってですけれども、コイノニアホールで、私がちょっと、デボーションのことで、1対1の資料を使って、ちょっと皆さんと学びの時を持ちたいと思っています。で、長くはしません。ちょっとだけ。23日に沖井美智先生来られますので、その時、セミナーがありますので、それの予行演習じゃないですけれども、少し皆さんと、学んでみたいなと思っています。時間があればやってみたい、思っていますが。ともかく、デボーションというのは、クリスチャンにとってデボーションというのは、神様と親密な関係に入る、非常に幸いな関係づくりなんですよ。これがデボーションなんです、本当は。家庭にとって、夫婦ということが、どれほど夫婦のその関係が大切であるかということ。他の何者よりも大切だということを覚えなきゃいけないです。我々人間にとって一番親密な、一番大切にしなければならない関係者は誰でしょうか。どなただと思いますか。今聞いてみましょう。渡辺兄弟、我々クリスチャンにとってっていうよりも人間にとってなんです、本当は。人間にとって一番大切な関わり、関係を持っている方、この方とちょうど夫婦であるならば、夫と妻との関係が何よりも家庭においてのこれは基礎だと、同じように我々人生にとって、我々人間にとって一番大切な、一番大切にしていかなければならないその関係を築いていかなければならない方はどなただと思いますか。これどなたなんて言ったらもうちょっとダメですね。はい、そうです。神様との関係が何よりも大切な関係なんですね。

私はもしの人生の中にあってですね、生活の中にあって、いつも不満があって、うまく物事いかなくて、何か暗い気持ちになったり、何か生き生きできなくてとか、そんなことあるならばね、考えなければならないことは、神様とあなたの関係は正常ですかということなんですよ。神様と正常な関係になければ、まず、心が穏やかでないものがいつもあります。平和じゃないんです。感謝もないんです。なぜ問題があるんですか？神様との関係において、正しい状態じゃないので問題が起こるんです。神様が教えてあげようという問題ももちろんあります。ただその問題の中でもううごめいてとか苦しんでいるってことは、それはね、神様との関係が正常でないからそういうことになっているんですよ。これを覚えてほしいんです。蒼天の時に時々言うんですけれども、今までも何回か申し上げたと思うんですが、私たち軽井沢の聖書学院におりました時に、院長は生徒に向かって、あなたたちがもし学費が払えないとか何かそういうことで経済的に困るってことがあっても、私はあなたたちに同情しません、大変厳しい言い方、同情はしませんって言うんです。なぜならば、確かにその通り、私たちは結婚するときに、主は私の牧者であって、私には乏しいことはない、その御言葉を与えられて、そして我々は結婚したわけですね。で、今に至りました。確かに厳しいこといっぱいありましたよ。でも我々は合死しなかったんです。その時々の必要を満たされて今に至りました。主は私の牧者ですから、乏しいことはありません。これがクリスチャンの立場です。ですからクリスチャンがね、神を恐れる者が、貧乏だから隣に金貸してくださいって行くようなことはないって御言葉にあるんですよ。クリスチャンが困ってるから金貸してくださいってね、隣の家だか、知ってる人のところに金借りるに行くってことは、金を借りるんだったならば、金貸し専門のところへ行けば利子払って借りるのはまだしも、それは商売ですから。まだしもです。しかし、友達であるがゆえな、少し助けてくれないか、ちょっと貸してくれないか。で、こんなことはあんまりふさわしいことではないんです。主と共に歩んでいるものにしてみると、そういうことがあれば、証にも何にもならないのですね。そういう意味で、院長は、あなたたちが神様と良い関係ができていれば、乏しいことがあってね、学費払えないだの、なんだろうなってことはありいないということ。ですからあなたたちは、食べるものに困ったことになっても私は同情しませんと、こうなってくるわけです。そうなりますと、真剣に主の前に、関係改善じゃないですけど、神様との関係をいつも正しく、きちんとしていかなければいけないって、おのずからそのことに対して注意いたしますよね。私たちはあまりにも神様の前に甘いすぎていることが多いような気がするんです。そして人にも甘えるんですね。で、甘えないんだって言ったら、こんなまた嫌に厳しい、頑固な人になってしまいます。素直であることはとても大事です。神様との関係というのは本当に信頼関係ですから。神様に愛されています。私も神様を愛していますって。本当にそういう関係がどんなに大切かということ。どっか狂っているから自分の身の回りに起こってくることが、何か問題が起こってくるわけなんです。これは誰それのせい、世の中のせい、何のせいかのせいじゃないんです。その人自身が神様との関係をきちんとしていますか？妻は夫を夫として第一人者として認めていますか？夫は妻のことを弱い器として認めていますか？って。そういう関係がもちろん基本ですよね。私たちは神様の前に何を基本に示すべきでしょうか？神様を
唯一のお方として、たっといお方として、この方を崇め、この方に対して服従するというようなその姿勢がまず基本的になければならないんです。私の考え、私の計画、私の思いは、その2も3も4も5もの後なんです。まず、神の国と神の義とを求めなさい。神の国、それは神様に自分自身が支配されるってことです。神様の国ですから、神様に支配されるのは当然です。私たちは神様に支配されておりますか？自分の考えに支配されて行動していないでしょうか？自分の計画があって、神様の計画はずっとその後の方で、自分の計画があるんじゃないでしょうか？神の国と、まず第一に神の国です。神の義を求めなさいという、神様との関係、神様との正しい関係を作っていくようにということですね。神様に支配され、神様の正しさ、その神様との関係を第一にしていくこと。そうすれば、すべてこれら必要なものはあなたたちに与えられますとありますでしょう。ですから、いずれにせよ私たちは神様との関係を本当に第一にしていかなければいけないことなんです。深い淵から呼び求めなければならないというようなこういう状況に置かれたことは何だったんでしょうか。次に目を留められるなら主よ誰が見舞いに立ち入りましょう。何か責めを感じちゃう。しかしです。四節見ると、しかし、あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。恐れるってことは怖いという意味じゃないんですよ。恐れかしこむ。許してくださるからこそとあります。義なる神様。しかしながら、ただ正しいことだけを主張して、こうだからこうで、だからこうで、こうで出して、と、どこまでもどこまでも、これを追求して、一つも、もう、どこも許すことできなくて、もうどこまでも追求して、こうだからこうで、だからこうで、そしてこうで、こうであってこうでと言ったらね、我々も神様のに立つことできません。ある時は、ある人は、はっきり言って自分を棚に上げといて、人の失敗やそればっかり一生懸命追求する方もいないわけでもないです。これが多くの場合問題になります。許す神様だから。あなたが許してくださるからこそとあります。あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられる、いわゆる恐れかしこまれる方ですよ、ということになるんです。このような神様でなかったならばね、私たちはどうして神様の御前にいられるでしょうか。先ほどから申し上げておりますように、私たちが神様の前に罪を犯す。その罪の最大の原因は、その苦しみは何であるかというと、神様との断絶状態が一番苦しいことで、一番怖いことなんです。あの罪がどうしたとか、この罪どうしたとか、あれはちょっとうまくいったとかいかないとか。さらに兄弟。あなた長老でしょ？その長老が、しかもここにね、ちゃんと130編、1節から6節で書いてるのにかかわらず、勝手に130編だからって、8節まで読んじゃってね。それで長老といるか。どこまでも追記し。そしてしかも、最近信じたばかりじゃないでしょ。たった何十年経った。いや、30年以上経ちました。何やってきてるのと。ここに書いてあるんでしょうと。どこまでも、これちゃんと見えてやっていたのと。追求すればね、どこまでもそういうことを追求していったらね、問題起こるだけですよね。その人を殺すしかないですよ。
神様は許す神様であられるということは素晴らしいことじゃありませんか。あなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられます。神様から、人々から恐れかしこまれる神様ですよ。だからこの方に私は叫びます、求めます、助けてください。この深い淵から私を救い出してくださいと呼び求めているわけです。ただ自分のその弱いところか、神様の前に失敗したところか、罪だけをもし責められたら神様の前に叫び、求めることはできないんです。しかし私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。神様からの励まし、神様からの許すというか慰めというか、そのお言葉を待ちます。夜回りが夜明けを待っていると同じように、私の魂は光を待っています。神様からのその助け、神様からのその慰め、神様からの励まし、お言葉を待っています。私は主の御言葉を待ちます、こう言っていますね。待っているわけです。私はこのところを読んでいるときに、勧誘を行った女のことを思い出しました。イエス様がこの朝早く宮に入られたときに、そして民衆たちが集まってきましたから、民衆に教えをなさっていたときに、勧誘の現場で捕まえられた一人の女の人を連れてきたわけです。そして人々は連れてきました。こういう女は石で打ち殺されることになっているけれども、あなたはどうするつもりですかというなことでやってきたわけですね。許してやりなさいと言ったらね、立法によれば打ち殺せって言われてるのに、あなたはただ許してやれって言うんですか、神様の法律を破るんですかって、これはもういい口実になります、ね、私たちも時々ね、一方的なものの見方だけすると、こうこうこうでこうなのにどうして そうなるんですかと、どこまでもそういうことになっていく場合もあるんですね。立法によればこういう勧誘を行った女は石で殺せって言われてるのに、許せって言ったらね、神の戒めを破れっていうことですかと。かと言って、いや、石で打ち殺しなさいって言ったら、あなたは日頃愛を説いておきながらね、今度また殺せって言うんですかと。あなたの今までの教えからちょっと外れますねって。ということにまたなるわけです。どっちにしても、イエス様は、これはもう大変なジレンマです。神様の戒めを無視するか、あるいは今までご自分が語ってこられた、その愛の教えというか、それに反するような決断を下すか、どっちでしょう、というふうになってくるわけです。イエス様は本当にいつでも、人々から、当時の指導者から、民衆に至るまでね、いろんな人たちから、もう注目の的であられたなって、その時々に応じて素晴らしい答えをなさってるんですね。すごいですね。さすが、さすがイエス様。いつも私そう思うんです。難問を吹っかけてくるわけです。いろんな問題を持ってくるわけです。そして少しでもどっか何かどっかで失敗みたいなところあればすぐ捕まえては、これはどうだってこうやって来ようとするわけでしょ。本当に大変だっただろうな。弟子は弟子でね、さっぱり主の心弟子悟らずでね、全然弟子たちもまた助けにもならない。そういう弟子たちを
まあ相手にしながらね、イエス様、特に3年半という、まあこの時間、大変だっただろうに、でもその3年半のイエス様が残された最後はあの十字架、素晴らしい十字架の御業を残してくださいましたが、3年半のイエス様の残されたあの功績というか、足跡というか、すんごいことだなーって思うんです。私は20歳ちょっと過ぎから内村鑑三先生の本を読んで、いやー、内村鑑三先生は30だか30何歳の時にこういうの書いただとかこんなことやった、いやー私は間もなくそうなるんだけれども何にもない、何にもできてない、よくそれ考えたもんです。内村鑑三年譜っていうところを読んですね、いつ生まれて何歳の時にどうして何歳どうして何歳どうしてずっと天に召されるまでのことを見ると充実した人生だったな。で、私は今この歳、まだ何にもない。まあ結婚する前のことですね。27歳で結婚してるわけですから、それまでの間何にもない。まあそんな中で、せめてヒゲでも生やしたい。また言いますけれどもね、よっぽどまだヒゲに未練があるらしくて、ヒゲがすぐ目につくんです。あら、この人ヒゲ生やした。私も30歳になったらヒゲ生やそうって。その憧れは内村鑑三先生のあのヒゲの写真がね、私を刺激したんですよ。かっこいい。私もそうしよう。30歳。期待したけれども、ちょっと早すぎる。40歳。まだダメ。50歳だったら大丈夫だろうと。50歳ってヒゲ生やして家内に背負われて何がヒゲだ。ダメだこれは。50歳もやめました。60歳だったらいいじゃないかと。やっぱりダメ。今はね、背負われなくて、ただ座ったら座ったきりでか、寝たら寝たきりで、はってやってる時ぐらいだったらヒゲ生やしてもまだいいかなと、まだこだわってますね。おそらく一生これでヒゲは終わりです。という話はまあいいとしてですね。本当にその、今何を言おうと思っている長男家族に行っちゃったか、またわからなくなっちゃったけどですね。憧れたんですよね。なんで憧れることが出てきたのかわからなくなっちゃったんですね。この女の人が捕らえられてきたと。何ですか？はい。いや、いいです。その話はそれでいいとしてですね。まあ、今何か。イエス様苦労しただろうなってことでしたね。あちこちから責められてね。そうだったろうなってことです。イエス様はここでですね、素晴らしい回答というか、答えを与えましたね。何であったんですか。あなた方のうちで、罪のないものが最初に彼女に石を投げつけなさいということでしたね。石を投げて殺せでもないし許してやるでもないんです。あなた方の中で罪のないものが最初に彼女に石を投げなさいと言ったときに、これを聞いた人たち、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された、女はそのままそこにいたと書いてあるんです。素晴らしいことでした。しかもここで覚えたいことは、年長者たちから始めて帰っていっちゃったんです。長く生きていくとね、罪ばっかり重なってきてるんですよ。ここでアーメンって言うべきかどうか知りませんけれどもね、そう思いませんか？お、よっぽどさっき言われて罪か何か、神様は許す神様です。というわけで、その、責めを感じたでしょう。長い人生を送ってくれば来るだけにね、それだけのことが蓄積されてきているんです。我々は長いクリスチャン生活を送ればね、それだけ素晴らしいことばかりじゃないんですよ。長くなればなるほどね、高ぶってきます。
長くなればなるほど謙遜になってくることは素晴らしいことなんだけれども、長くなればなるほど調子ついてくるんです。そして帰って人の前に、もちろん神様の前に、失敗するんですよ、本当は。正直に自分というものを考えれば、年長者が謙遜になっていくしかないんです。はっきり言って若い者はまだそこまで気がついていないから、若者は元気よくやってるかもしれませんが、年長者は肉体が弱っていくだけじゃなくて、肉体が弱くてやる気力がなくなって何もできないんだったら、これは悲しいです。でも謙遜をもし年長者が学んでいってるならば、それは素晴らしい。年長者であるがゆえに物静かで、そして感慨深くてということは素晴らしいことだと思います。この年長者たちは考えたでしょうね。罪のないものは、まず石を投げなさいと言われたときに、投げる資格は自分たちにないと思ったでしょう、ね。帰っていっちゃった。年長者が帰ればね、若者たちも、じゃあ俺が投げてやろうなんてことはできなかったでしょうね。みんな帰ってきました。女の人とイエス様だけが残ったんです。この時のね、イエス様のこれから何を語るか、この勧言を行った女にとって心臓ドッキドッキドッキドッキじゃなかったでしょうか。イエス様がこれから自分に対して何を語られるか、何を話されるか。私はこの詩編の130編の中で、あなたの言葉、お言葉を待ちます。私は主の御言葉を待ちます。すぐに思ったのはこの会員の女だったんです。彼女は誰もいなくなっちゃって、イエス様と二人いた時に、イエス様は私に何と話されるだろうか、もう生かすも殺すもイエス様の御手の中にあるというようなもんです。あなたの御言葉を待ちますという状況でしたね。その時イエス様は何とおっしゃったでしょうか。イエスは身を起こしてその女に言われた、婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った、誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。同じことを繰り返すんじゃないよ。私もあなたを罪に定めない。なって感謝なお言葉ではなかったでしょうか。本当に神様というお方は、私たちを罪に定めるのではなくて、本当に許してくださる神様であられるということはね、私たちにとってなんとこれは感謝、ありがたいことじゃないですか、皆さん。さっき、にひら姉妹と玄関のところでちょっと話しました。来週読みますけれども、ご主人が、娘さんのユミさんにちょっと送った手紙のコピー私いただいてるんです。3通ほどあるんだそうですけど、1通いただきました。これ読んでいいのかどうか、私奥さんからそれを了解を言っていなければ読まないつもりで取ってあるんです。でさっき聞きました、どうぞ読んでくださいって。でユミちゃんが何かの問題にぶつかっていた時なんでしょう。そういう時は祈りなさいって書いてある。お父さんは今まで難しい問題にぶつかった時には祈って御言葉を読んで祈ってきました。あなたもそうしたらきっと弓に神様は力を与え助けてくださるでしょうというね、意味のこと書いてあるんです。また他の手紙にはバプテスマを受けなさいということを勧めてあったそうです。弓ちゃんは
自分がバプテスマを受けるなら、今留萌におりますので、礼拝に出れないでバプテスマを受けてもダメだ。なんとかして早く札幌に戻られるようにして、そしてバプテスマを受けたいと今言ってるということで。本当に神様が私たちにとって全てを許し、そういう広い視野から私たちを見ていてくださるお方であられるということで、私たち感謝したいと思いますね。そしてお言葉は何と伝えておるでしょうか。あの先ほどの会員の女が、私もあなたを罪に定めないっておっしゃられたときに、彼女はどんなに嬉しかったことでしょうか。今私たちに対して神様は何とおっしゃっておられますか。罪から来る報酬は死です。先ほど由美は、三沢先生が自分が子供の時に、人間はそんなに長く生きるものではないよって言った。人間はいずれにしても死ぬのであって、そんなに長く生きるものじゃないって言った言葉を今思い出しているらしいんです。お父さんが亡くなったことによって。でさっき三平姉妹が子供たちにもメッセージを聞かせるってことは大事なことだねって思っていますってさっき言ってたんです。さあ、ここでは罪から来る報酬は死ですとあります。罪から来る報酬は死です。そんなに長く我々は生きないのです。死が待ってるんです。そして一度死ぬことを決まっています。死んだ後に罪に対する裁きがあるということも決まっています。そんな私たちに対して、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。素晴らしいことじゃないですか。罪許されて永遠の命を神様が私たちに賜物プレゼントとして与えるとおっしゃっているのに、ある方々はそれをくださいと言わないんですよね。よっぽど欲張りでないのか、よっぽど愚かなのか、どっちかだと思いますね。ただでいただける永遠の命をなぜ拒むんでしょう。なぜいただかないんでしょう。ある宗教に加入したら会費払っていろんなことしなきゃならないのに、そんなんだったら入るのに、永遠の命をいただけるのに全然お金かからないわけでしょ。教会に来るために交通費かけたり時間かけを取ったりするかもしれませんけれども、永遠の命をイエス様を通していただくのに何にも金かからないわけでしょ。ただ罪深い私です、お許しくださいで、イエス様よろしくお願いしますでいいわけなんでしょう。神様はそれをくださるとおっしゃってるんでしょう。許す神様です、私たちを。そして私たちに愛のお言葉を賜ってくださるお方ですね。あなたのお言葉を私は待っています。この詩篇の記者のこの歌を通して今朝共に私たちは考えたいと思います。主を神から、この主を待ち望む、神を待ち望む、神様の御前に本当に自らを低くして、あなたを私は許しますよというお声を聞ける皆さん方であってほしいなと思います。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第二歴代史14章から17章、第二歴代史14章から17章です。聖書をご用意ください。
3: 歴代史第2第14章。アビヤは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子アサが代わって王となった。彼の時代にはこの地は10年の間平安を保った。アサは彼の神、主が良いと見られること、御目にかなうことを行い、異教の祭壇と高きところを取り除き、柱を砕き、アシェラ像を打ち壊した。それからユダに命じて、彼らの父祖の神、主を求めさせ、その律法と命令を行わせた。さらに、彼はユダのすべての町々から、高きところと、王の台を取り除いた。こうして王国は彼の前に平安を保った。彼はユダに防備の町々を築いた。当時数年の間、その地は平安を保ち、主が彼に安息を与えられたので、彼に戦いを挑む者はなかったからである。彼はユダに向かってこう言った。さあ、これらの町々を建てようではないか。そして、その周りに城壁と櫓と門と貫抜きを設けよう。この地は、なおも私たちの前にある。私たちが私たちの神、主を求めたからである。私たちが求めたところ、神は周囲の者から守って、私たちに安息をくださった。こうして、彼らは建設し、繁栄した。朝には、ユダの大盾と槍を帯びる軍勢が30万、ベニヤミンの盾を持ち、弓を引く者が28万あって、これらすべてが勇士であった。時が経って、クシュ人ゼラフが100万の軍勢と300台の戦車を率いて、彼らに向かって出陣し、マレシャにまで寄せてきた。そこで、アサは彼に対抗して出陣し、マレシャにあるセファテの谷で戦いの備えをした。アサはその神、主に叫び求めていった。主よ、力の強い者を助けるのも、力のない者を助けるのも、あなたにあっては変わりはありません。私たちの神、主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍にあたります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものに、あなたに並ぶようなことはできないようにしてください。主は、朝の前とユダの前に、クシュ人を打ち破られたので、クシュ人は逃げ去った。朝、および彼と共にいた民は、彼らをゲラルまで追い詰めた。クシュ人は倒れ、生きているものはなかった。主の前、その宿営の前に打ち砕かれたからである。そこで彼らは非常に多くの分取り物を持ち帰った。さらに 彼らはゲラル周辺のすべての町々を攻め撃った。主の恐れが彼らに望んだからである。そこで彼らはすべての町々をかすめ奪った。その中には多くの獲物があったからである。また彼らは家畜の天幕も撃ち、多くの羊とラクダを奪い去ってエルサレムに帰ってきた。第十五章。すると神の霊がオデデの子アザルヤの上に臨んだ。そこで彼は朝の前に出て行き、彼に言った。朝、およびすべてユダとベニヤミンの人々よ。私の言うことを聞きなさい。あなた方が主と共にいる間は、主はあなた方と共におられます。もし、あなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自身を示してくださいます。もし、あなた方がこの方を捨て去るなら、この方はあなた方を捨ててしまわれます。長年の間、イスラエルには誠の神なく、教師となる祭司もなく、立法もありませんでした。しかし、その悩みの時に、彼らがイスラエルの神、主に立ち返り、この方を尋ね求めたところ、彼らにご自身を示してくださいました。この時期には、出て行く者にも、入ってくる者にも、平安がありませんでした。国々に住むすべての人々に、大きな恐慌があったからです。そして彼らは、民は民に、町は町に愛逆らい、共に打ち砕かれてしまいました。神があらゆる苦しみをもって、彼らをかき乱されたからです。しかし、あなた方こそ強くあってほしいのです。力を落としてはなりません。あなた方の働きには報いが伴っているからです。朝はこれらの言葉と預言者オデデによって預言されたことを聞いたとき、奮い立ってユダとベニヤミンの全地から、また彼がエフライムの山地で攻め取った町々から忌むべきものを除いた。そして、主の玄関の前にあった主の祭壇を新しくした。さらに、彼はユダとベニヤミンのすべての人々、およびエフライム、マナセ、シメオンから来て彼らのもとに身を寄せている人々を集めた。彼の神、主が彼と共におられるのを見て、イスラエルから多くの人々が彼を頼ってきたからである。こうして、朝の治世の第十五年の第三の月に、彼らはエルサレムに集まった。その日、自分たちが携えてきた分取り物の中から、牛七百頭と羊七千頭を主に生贄として捧げた。さらに、彼らは心を尽くし、精神を尽くして、その父祖の神、主を求め、誰でもイスラエルの神、主に求めようとしないものは、小さなものも大きなものも、男も女も殺されるという契約を結んだ。それから彼らは大声を上げ、喜び叫び、ダッパと角笛を吹いて、主に誓いを立てた。ユダの人々は皆その誓いを喜んだ。彼らは心を尽くして誓いを立て、ただ一筋に喜んで主を慕い求め、主は彼らにご自身を示されたからである。主は周囲の者から守って彼らに安息を与えられた。アサ王の母マーカがアシェラのために憎むべき像を作ったので、彼は王母の位から彼女を退けた。アサはその憎むべき像を切り倒し、粉々に砕いてキデロン川で焼いた。高きところはイスラエルから取り除かれなかったが、朝の心は一生涯完全であった。彼は、彼の父が性別したものと、彼が性別したもの、すなわち、銀、金、器類を、神の宮に運び入れた。朝の治世の第35年まで、戦いは起こらなかった。 第16章。アサの治世の第36年に、イスラエルの王バシャはユダに登ってきて、ユダの王アサのもとに誰も出入りできないようにするためにラマを築いた。アサは主の宮と王宮との宝物蔵から銀と金を取り出し、ダマスコに住むアラムの王ベン・ハダデのもとに送り届けていった。私の父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたの間に同盟を結びましょう。ご覧ください。私はあなたに銀と金を送りました。どうかイスラエルの王バシャとの同盟を破棄し、彼が私のもとから離れ去るようにしてください。ベン・ハダデは、アサ王の願いを聞き入れ、自分の配下の将校たちをイスラエルの町々に差し向けたところ、彼らはイオンとダンとアベルマイム、およびナフタリに属するすべての倉庫の町々を撃った。馬車はこれを聞くと、ラマを築くのを中止し、その工事をやめさせた。アサ王はユダの人々を皆連れて行き、馬車が建築に用いたラマの石材と木材を運び出させた上、これを用いてゲバとミツパを建てた。その時、預言者ハナニがユダの王アサのもとに来て彼に言った。あなたはアラムの王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。それゆえ、アラム王の軍勢はあなたの手から逃れ出たのです。あのクシュ人とルブ人は大軍勢ではなかったでしょうか。戦車と騎兵は非常におびただしかったではありませんか。しかし、あなたが主により頼んだとき、主は彼らをあなたの手に渡されたのです。主はその恩目をもって、あまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に、御力を表してくださるのです。あなたは、このことについて愚かなことをしました。今から、

0: にかかった。彼の病は重かった。ところが、その病の中でさえ、彼は主を求めることをしないで、逆に医者を求めた。朝は彼の先祖たちと共に眠った。すなわち、その治世の第41年に死んだ。そこで人々は、彼が自分のためにダビデの町に掘っておいた墓に彼を葬り、香料の混合法に従って作った香りの高い香油や香料に満ちた伏戸に彼を横たえた。そして彼のために非常にたくさんの香を焚いた。第17章。そこで彼の子ヨシャパテが代わって王となり、イスラエルに対して勢力を増し加えた。彼はユダにあるすべての城壁のある町々に軍隊を置き、ユダの地と彼の父アサが攻め取ったエフライムの町々に守備隊を置いた。主はヨシャパテと共におられた。彼がその先祖ダビデの最初の道に歩んで、バールに求めず、その父の神に求め、その命令に従って歩み、イスラエルの仕業に習わなかったからである。そこで、主は王国を彼の手によって確立された。ユダの人々は、皆ヨシャパテに贈り物を捧げた。彼には、富と誉れが豊かに与えられた。彼の心は、主の道にいよいよ励み、彼はさらに、高きところとアシェラ像をユダから取り除いた。それから彼はその治世の第三年に、彼の司たち、すなわち、ベン・ハイル、オバデヤ、ゼカリア、ネタヌエル、ミカヤなどを使わし、ユダの町々で教えさせた。また、彼らと共にレビ人も同行した。すなわち、シェマヤ、ネタヌヤ、ゼバデヤ、アサエル、シェミラモテ、ヨナタン、アドニア、トビア、トブ・アドニアなどのレビ人である。それから彼らと共にエリシャマ、ヨラムなどの祭司も同行した。彼らはユダで教えた。すなわち、主の律法の書を携えていき、ユダのすべての町々を巡回して、民の間で教えた。そこで、主の恐れが、ユダの周りの地のすべての王国に臨んだため、ヨシャパテに戦いを仕掛ける者は誰もなかった。また、ペリシテ人の中から、ヨシャパテに贈り物と貢ぎの銀を携えてくる者があり、アラビア人も彼のもとに羊の群れ、すなわち、お羊7700頭、おやぎ7700頭を携えてきた。こうして、ヨシャパテは次第に並外れて強大になり、ユダに城塞や倉庫の町々を築いた。彼には、ユダの町々で多くの工事があり、エルサレムには勇士である戦士たちを抱えていた。彼らの父祖の家ごとの登録は次の通りである。ユダでは、千人隊の長たちは、隊長アデナ、その配下には勇士30万人、王の指揮下に隊長ヨハナン、その配下には28万人、その指揮下に自ら進んで主に身を捧げたジクリの子アマスヤ、その配下には20万人の勇士、ベニヤミンには勇士エルヤダ、その配下には弓と盾を持った者が20万人。王の指揮下に隊長エホザバで、その配下には18万人の武装した者。これらは王がユダ全国にある城壁のある町々に配属した人々とは別に王に仕えた人々である。
1: 今日の聖書日課は第二歴代史14章から17章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたします。

さて、あなたは自分の信仰の弱さを見て、神様はあまり自分に恵みを与えてくださらないのではないかと感じることがあるでしょうか。そのように思う私たちに聖書はこのように語っています。旧約聖書の愛歌3章22節、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。神様の私たちへの愛、憐れみは尽きることがありません。神様はあなたや私に豊かな恵みを注ぎ続けてくださるお方です。その神様を思いつつ日々歩んでまいりましょう。

我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

かがお過ごしですか？さあ、この時間は祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書から一箇所お読みします。ローマ人への手紙8章38節から39節です。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしている。で始まる夏目漱石の小説坊ちゃんで、その主人公は子供の頃友達に弱虫やーいとからかわれて、そんなことはないとばかりに小学校の2階から飛び降りて一週間ほど腰を抜かしたことがあると言っています。学校の安全対策に問題があったのではないかなどとマスコミで叩かれたり、先生方の責任が追及されることはなかったのんびりした時代の話です。ところで無鉄砲に生きるというのは勧められませんが、人生を大胆に生きるというのは聖書的であると思うんですが、いかがでしょうか。無鉄砲は計画もなく確固たる保証もないままに闇雲危険な行動をすることですが、大胆とは一見危険な行動をとっているようで実はちゃんとしたバックアップを確信している上での行動と言えるんです。ようやく歩き出したばかりの子供がプールのへりに立っています。そして若いお父さんがプールの中にいてこう呼びかけます。ほら、ポーンと飛んでごらん。パパが抱っこしてあげるよ。子供は喜んでポーンとお父さんの腕の中に飛び込んでいきます。これが本当の意味での大胆さではないでしょうか。自分一人ではとてもできないと思われることも、自分を受け止めてくれたり支えてくれるものがいるという安心があって行動に移るんです。どんなクリスチャンよりも多くの危険な経験を通りながら、それでもイエス・キリストの福音を伝えてやまなかった使徒パウロは、まさにキリストにあって大胆な人生を送った人物でした。彼はこう証言しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。そうなんです。私たちをしっかりと受け止め支えてくださるイエス様に信頼しきって歩む人生こそ真に大胆な人生なのだということができるんです。

私たちを愛してくださる神様、心からありがとうございます。イエス・キリストにあるあなたのご愛は決して絶えることなく、また裏切ることもありません。私たちがむしろあなたを忘れてしまっても、あなたは私たちを愛し続けてくださいます。どのようなものも、どのような権威も力も状況も、あなたの愛から私たちは引き離されません。神様、私たちがイエス様を証しして歩む人生が、このあなたの素晴らしいご愛によって支えられたものとなりますように。またクリスチャンとして、あなたが喜ばれる言葉と行動を取ろうとするときに、どうぞ臆病になることがないように、弱い私たちを助けてください。イエス様がまず私たちのために命がけで十字架にかかってくださったこと、そのご愛をさらに深く覚えます。あなたが喜ばれ、あなたのご栄光が表されるように歩めますように助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられるのです。

聖書を読むと、恐れるなという言葉が何度も出てきますよね。それだけ私たちは不安になりやすい存在なんです。将来のこと、健康のこと、家族のこと、人間関係のこと、心配はつきません。でもイエス様は、明日のことまで心配しなくてよいと語ってくださいました。神様は空の鳥を養い、野の花も装ってくださるお方です。その神様があなたのことを忘れるはずがありません。今日必要な力も助けも神様が備えてくださいます。どうぞ神様に信頼してご一緒に歩んでまいりましょう。

聖書を読んでいて存在しているのは知っているけど、なかなかよくわからないというのが天使やサタンではないでしょうか。BBN 聖書学院では、その天使やサタンについて詳しく知ることができます。ぜひご受講くださり、天使やサタンについて正しい知識を身につけましょう。あなたの受講をお待ちしています。すべてのコースは無料で学ぶことができます。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆さん、人生をどう捉えているでしょう。おそらく生きるということを楽だと思っている人はいないと思うんですね。生きるということは、これは本当に大変なことだなと私はそう思っています。いろんなことがあります。今日のこのエペソ書の手紙自体が獄中生活の中で書かれました。まあ、ほとんどの聖書の手紙というのが、実は獄中の中で書かれたもので、獄中書簡とこう言われているんですね。困難な中で、神と対面し、また神によって大切なことを私たちに送ってくださっています。確かに困難はあるんだけども、でも喜びはそれに絶対勝りますね。で、神様はそのような人生を、誠の人生を保証してくださっていると思います。ですから、楽な人生ではないと思います。いろんなことはあるけども、でもそこで本当に生きがいのある人生を神様は見出させてくださるし、で、それは表面上の言葉じゃなくても心のもう奥底から出てくる言葉であります。さっきも言いました。生きるということは大変です。苦しむこともあります。いろんなこともあります。そして聖書信仰に固く立っていけば楽になるという、そういうことでもないんですよね。聖書の言葉をさらに知れば楽になるってことでもないんですよね。信仰深ければ、じゃあいつでも冷静に生きられるかというと、もちろん少しずつそういうふうになっていくんでしょうけども、やはり最初の時にはみんな足すくわれます。私も一緒です。4年前に、3年前だったでしょうか、家内と私がカナダに行った時に出会ったクリスチャンの、まあ、心理学者、アメリカの方ではかなり有名な方なんですけども、そのラリー・クラブという博士が、その1年前同じところで講義をしていたときに自分自身が泣き崩れてしまったことを話しされていました。その泣き崩れてしまった理由というのは家族の中で起こった問題でどうしても解決できなかった問題。奥様とその先生は長く苦しんだそうです。そしてその彼らのその心が実は教会の共同体の中で取り扱われて少しずつこう癒される方向に向かったという話をされていたと思います。皆さん、こういう人でも苦しむんですね。もう私よりも何十倍も聖書を知ってそれを実践されて長くいろんな方々と生きてきていろんな経験を積んでる方が実はあることで苦しんでるんですね。しかしその先生の姿と言葉を聞いていて私は逆に強められたんですね。なぜならばイエスを見たからだと思うんですね。その苦しみの中に実は神の尊い働きがなされて、そして神の働きが本人は気づいていないかもしれないけど、周りの者はその彼の心に働いている神の技を見てるんですね。その先生は気づいていなかったかもしれません。しかし信仰を持って神を見上げて、そして交わっている私たちの心には神の尊い技がその破れた先生の心を通して伝わってきました。私たちは苦しむんです。時には人生の方向を全く逆の方向に変えなければいけない時も出てくるんです。中断させられる時があります。やめなければいけない時が出てきます。本当にいろんなことがあるなとつくづく私は実感しています。最近私が思うことは、私たちって人生を選んでるんじゃないんだなということを実感しています。誰かによって確実に導かれてるんだなということを私は魂の深いところで実感しています。この誰かっていうのは創造主である、救い主である神様、イエス様、御霊様、父です。でもこの神様が導いてくださってるがゆえに、本来ならば自分が計画した中では絶対に経験できないことを経験させられているような気がします。そして、味わって幸せになっているような気がします。自分ではあまりにも勇気がないから、 次の領域に自分の足を踏み入れることができない自分なんだけども、もうそれしかできないような状況の中に神様なぜか招いてくださって、そして私を困らせて、悩ませて、祈らせて、もう本当に疲労困憊させて、そしてその中で神と呼べるように神様導いてくださっています。そこで本当の人生の意味を私の魂は深いところで味わわせていただいているんじゃないかなと。そして皆様も全く私は同じだと思います。これからクリスチャンになろうとしている方々いらっしゃると思いますけども、くじかせるために言ってるんじゃないですけども、本当に道の公園みたいにいつも綺麗でっていうことではないです、皆さん。いろんなところに連れて行かれますよね、クリスチャンになるとね。いや、こうなるとは思っていませんでしたっていう方もいるかもしれませんけども。でも、そこで神の技が確実になされていくんですね。そして危険を犯さずに自分の安全地帯に、ひょっとしたらずっと過ごしていたかもしれない私たちが実は危険の中で神に出会って、そしてその中で本当に良かったと言えるようになってきてるんじゃないかなと私はそう思います。意味のない人生では絶対にありません。目的のない人生でも絶対ありません。いろんな状況の中で、本当に出会うべき方に私たちは出会っていけます。そしてその中で神様の尊いその手の技によって私たちは祝福されていきます。そして一年前よりも今の方が幸せだと言えるクリスチャンになれるんですね。私もそうですね。確実に一年前より今の私の方が幸せですね。そして来年はもっと幸せになれると思います。そしてそれは困難がないということではないと思います。しかし、主は私たちをどうやったら幸せにすることができるのか、ちゃんと知ってくださっています。どんな状況の中でも私たちを支え包み、私たちの尊い神である父、子、御霊が四方八方から私たちを愛によって支えてくださいます。そしてタイムリーに人を使わし、言葉を語らせ、本を与え、また時には空を通して神様は語ってくださいますよね。星を見ている時にあることを思い出すことがありますよね。神様っていう方は不思議な方です。私たちの方で出会っていないのであって、神の側はいつも出会ってくださっているなと、私はそう思っています。本当に重い悩みの、そのるつぼの中でも、神様はこの聖書の中で約束してくださったごとく、私たちを消えることがない愛によって支えてくださって、そして悩みがあっても納得させてくださる神様だと、私はそう思っています。悩みがないから喜んでるんじゃなくて、ある中で神に出会って納得している自分が、生かされているので不思議でたまりません。喜び、感謝、平安、確実に深まっていくものであります。パウロも同じように私たちと生身の人間です。いろんな状況に導かれて、そして連れて行かれたんですね。皆さん、私たちは連れて行かれてるんですよ。強引じゃないかもしれませんけども、その神様の柔らかい、優しい導きを感じていると思います。時にはとんでもないと思うかもしれません。神様は多くの場合、ごたごたしたところに導かれると私は最近感じてます。聖書の中から。皆さん、聖書の世界、誠の世界を描いてますけども、皆さんごたごたしてますね。特に旧約聖書見てください。混乱ですよ、皆さん。激動。同じ日ってないんですね。繰り返されないんですね。毎日違う日ですね。今朝なんかそういう思いがすごく深く私の心に迫ってきました。今日は昨日の連続じゃないんですね。新たな日なんですね。全く違うことが起こります。そして人生は平坦ではありません。パウロの信仰は増し加わっていきました。しかし同時に、パウロの道は平坦ではありませんでした。まさに獄中生活です。当時の獄中生活は今とは違います。明日の保証がありません。キリストを信じてキリストを述べ伝えるその信仰の上に獄中生活に強いられたわけです。しかし、私はこのパウロの手紙、エペソ書にしてもそうです。またフィリピ書にしてもそうです。コロサイ人の手紙もそうです。真珠を見つけるんですね。人生の真珠、輝き、宝石。パウロがどういうところでそういうものを手にしたかというと、楽な生活を得たんじゃないんです、皆さん。私たち案外、外側を見て、あ、幸せそうだな。そこで判断してしまいます。皆さん、そんなことないです、皆さん。真珠が作られるにも長い年月かかって、長い年月かかってます、皆さん。 嵐なくして人間って絶対作られない。嵐なくして本当の喜びって湧いてこないんですね。嵐なくして本当の平安って心で味わえないんですね。平坦な道で、もちろん平坦な道もありますし、それはいいんです。しかし人生は起伏があります。シーンを見てみると、見てもわかりますけども、今の喜びは過去に遡っていくんですね。過去の苦しみと結びついてるんです。あの時苦しんだことは幸いだった。なぜならばって宝を得てるんですね。神がわかったんですね。神の福音がわかったんですね。そしてもう自分だけでそれを干渉しきれないんで、人々に伝えないともう耐えられないんですね。そこまで喜びが膨らんでいくんですね。自動的にパウロが強くなったんじゃない？そのような中に招き入れられて、しかしパウロは学んだんです、皆さん。クリスチャンの喜び、クリスチャンの感動、クリスチャンの感謝、それは学んでいく中で神によって培われていくものです。クリスチャンの人格、生き方、人との接し方、伝道意欲、全部これは学んでいくものです、皆さん。自然に備わっていくものじゃないです。神はそれを私たちをいろんなところに導いて連れて行って、そこで体験させるんですね。そういうことだと思います。皆さん、パウロは皆さん学んだんです。パウロの喜びは陳腐なものじゃないです。楽な生活から生まれてきたんじゃないんです。福音宣教に没頭して、本当に自分に与えられた目的に従っていこうと熱心になって、そして傷つくことも恐れずに、そして実際傷ついた中で、パウロは創造主、救いなしになる神から学んだんです、皆さん。学んでパウロがあるんですね。皆さん、イエス様も言ってますね。自然にクリスチャンが喜べるようになるって書いてないじゃないですか。私から学びなさいって言ってます。私から学びなさいって、学ばないとイエスが約束してる平安って来ないんです。そしてこれは教科書を学ぶとかそんなもので薄っぺらいもんじゃないです。神が用意した人生のるつぼの中で学んでいくんですね。ごたごたの中で学んでいくんですね。傷つくことを恐れて、何にもしないでクリスチャンが学べるかって学べないです、皆さん。信仰なしで学べるってのは信仰ってのは出てくることですね。そしてキリストの招きに応じることですね。恐れることですね、そこで。恐れるんです、私も皆さん。恐れることが嫌で自分を守っていくと信仰は全く発展しませんね。何かあることを覚悟して、しかし身を投じていき、そこで信仰を生かして、神から学んでいきます。そこで作られて、得していくもの、体得していくものは、これは人生のすべてに

獄中生活の中で働かれた神の技が今飛び火して日本に来てる。私たちに届いてるんです。私たちがクリスチャンとして生きていくときにこれだけの覚悟があるでしょうか。今日キリスト者と生かされていてそれだけの覚悟が私たちにあるでしょうか。今までそのような覚悟を持って祈り続けてきたでしょうか。私はどうでしょうか。恐ろしいような側面もあるのかもしれませんけども、パウロは人間としてやはり恐れたんですね。パウロのいろんな言葉を読んでるとパウロも恐れたんだなとわかります。孤独も感じてたんだなと思います。人間です、それが。しかしなぜそのような状況の中でも、獄中生活の中でも、強いられるような生活の中でも、人間が思い描いていた自由が奪われていくような生活の中でも、なぜパウロが神の心に従って祈り生きることができたのか。やはり秘訣があると思います。パウロ学んだんです。今日その何を学んだか見ていきたいんですね。パウロがどのようにクリスチャンとして習慣的に生きていたのか。クリスチャンライフというのは習慣が必要です。24時間自分が神の前でどう生きてきているのか、それが大切です。大切なものはやっぱり習慣化されていかなければいけません。パウロにはそれがありました。毎日の生き方が明日を作っていきます。私たちが蒔いたものを刈り取っていきます。そしてそれを今私たちは刈り取るんですね。将来も刈り取っていきます。蒔いてないものは刈り取りません。蒔いたものしか刈り取らない。良くても悪くても。パウロはどう生きたか。神様はパウロにですね、いつもこのことを大切にするように私は促していたと思うんですね。それは、どんな状況の中でも創造主なる神様、ご自身とこの方の計画、この方の働きを心の眼でしっかり見ていく、すなわち意識するということです。自覚ですね。このエペソ書の第一章っていうのは神賛美ですね。神様のその心、計画、偉大さをパウロは獄中の中で祈りを通して黙想してるんです。瞑想してるんです。瞑想的生活っていうのは皆さんクリスチャンにとってとっても大切です。活動よりも大切です。意味ある活動というのはすべて瞑想の結果です。黙想の結果です。神様との静かな絶え間ない交わりの結果としてですね。第一章、第二章、三章進んでいきますけど、パウロはひざまずきながら、偉大なる神である父子御霊、そして永遠の計画、永遠から自分が選ばれていたこと、そして永遠の目的があることをしっかりと意識していました。子が十字架にかかり復活したこと、御霊が与えられて私たちが神のものとされたこと、パウロはそのようなことを生活の中で習慣的に思い、描いて、瞑想して生きていたんですね。パウロの心は神を見ていたということです。私たちもそうです。皆さん神を見ながら生活していると思います。ですから、パウロの心の中には違う世界がもう広がってたんですね。パウロはこの世、この世の人々のように見てなかった。十字架を基準に全てを見直す訓練をしてたという言葉が第二コリントの第五章に、四章に出てきます。十字架を通して全てのことを見直す訓練をしていたという言葉があります。パウロの心の中には神の心が宿っていました。神の心を見ていました。神の計画をしっかりと凝視していました。詩編にこういう言葉があります。詩編84編の5節、ただ聞いてください。こう書かれています。なんと幸いな人は、こういう人かっていうことなんですけども、その信頼が、信仰が、神にある。そしてその心の中に、シオンへの応じのあるその人はと言っています。本当に幸いな人っていうのは、心の中に神の世界があるんですね。神が居座ってるんですね。神と自分の生活がしっかりすべてにおいてつながっているんですね。今日の生活と将来のことがしっかりつながっているんですね。自分がどこに向かって導かれているかちゃんと分かっているんですね。シオンへの応じがあるんです、しっかり心の中に。無目的に生きているんじゃない。

0: ちゃんとこの中で見つめるべきものを真剣に見つめて歩んでいる人が幸いな人なんです。その人は絶対祝福されますというか、もうそれが祝福です、皆さん。神としっかりつながっていたらそれ以上何が必要ですか、私たち。もうつながっていること自体が幸いな状態。もうそこに全てが溢れていきます。神はパウロに直接語られました。今私たちは直接語られません。間接的な啓示です。聖書の言葉を通して、御霊がこのことを私たちの心に解き明かしてくださいます。啓明って言います。パウロの場合は直接、今日のこの箇所にもあります。直接神が啓示を与え、啓示っていうのは幕を開くって意味です。今まで閉めていたものを、ちょっと私の幕や心を見てくださいってこう開いたって言うんですね。想像してみてくださいよ。私、お金は全然ないんですけども、ここに1億円ぐらいあったら、バーってこう、ないんですよね、そんなものは。神様はご自身の懐をお見せになった。で、その言葉をここに間違いなく、霊感された言葉っていうのは間違いがないんです。すべて正しいです。これは神の言葉です。そしてこのことをパウロは四六時中、学んだんですね。パウロの祈りはそこに焦点が合わされていたということです。事実に従って祈ったのがパウロですね。解き明かされている事実、この聖書の言葉に従って全てを理解しようとし、そして理解を深め納得し、祈ったんですね。皆さん、幸せな生活の秘訣はそこにあります。ただそれだけなんです。それはやっていくとわかります。それが一番幸せなんです。この第3節の言葉を見ていただければわかりますけども、神が直接パウロにご自身の心計画を教えています。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたと書いてあります。そして、パウロの場合は3年間アラビアで、砂漠ですけども、この啓示について神と学び続けたんですね。そして宣教に使われていきました。だから学ぶことなくってことじゃないんです。学び続けたんです。そして、ただ学んだんじゃなくて、自分と結びつけてパウロは学んでいきました。大計画ですね。自分がどのような世界に生かされているのかっていうことを知りました。だから単に世界って見てるんじゃないんです。神が作られた世界で神はこの世界に何かをしようとしているということをパウロは知ってたんですね。キリストが来たのも偶然じゃありません。第一章の十節にあります。万物が再びキリストによって再創造されるためにキリストが来たと言ってます。第一章十節の言葉です。ですからパウロはこの視点から、神の視点から歴史を見ています。世界を見ています。そして自分のことを見てるんですね。皆さんどうでしょう。自分自身の誕生、今の生活と将来が神の大きな大切な計画の一部としてあるっていうことを心で静かに考えることあるでしょうか。とっても大切なことだと思います。自分自身の誕生と今、将来のこと。そして皆さん、今の出来事。今苦しんでること皆さんありますか？今まで苦しんできたことありますか？自分の過去がもっとこうであったらいいと思っていることってありますか？私たちもしそれをそのまま人間の目で見ていたら、あまり何も得ないかもしれません。パウロは人生のすべてと自分、周りで起こっているのことすべて、この神様の大計画の中で見る訓練をしていました。これが御霊の働きです。皆さん、パウロ、この獄中生活、どういう生活だったんでしょうかね。理不尽なことが起こっています。考えてみたら、パウロの人生ってのは理不尽なことの連続です。しかし、パウロはあるところでは、喜びなさい。私は喜べているんですと言ってます。あれは、深いところから本当に湧いてきた喜びです。なぜ喜べていたのか。なぜ理不尽に思われる状況の中で喜べていたのか。さっきも言いました。パウロはそれが無意味な苦しみ、妨害ではないっていうことを神様との関係でしっかりと捉えることができてたんです。というかパウロは神様の計画は人間の方法ではなくて神ご自身の選ばれた方法によって進んでいくということを瞑想し祈り、その中で本当に実感できたんだと思います。これは培われて、パウロのものとされた、その確信です。学んだ結果、そうなったんですね。いつも物事が起こるときに、ただぼやいて終わってては何も 進展はないということです。この間上沼先生と話をしていてですね、こういう質問もされたんですね。今まで人生の中で一番嫌だったことは何ですかって。改めてそうやって聞かれると皆さん答えられないんですよね。そして今思うと、まあ、良くないことでこうつけがたいっていうか、そういう感じがする。だからこれが一番苦しかったって言えないんですよ。でも私、言えなかったんですね。何が一番苦しかったかって。あるんだけども。どうしてかって後で気づいた。まあその時に気づいたんですね。それは、必ず苦しみが、それに勝る喜びと感謝と、神に期待していく心でいつも終わってるからなんですね。クリスチャンの生活ってそうでしょ？もちろん一部何か残るかもしれません。しかし私の記憶の中では、確実に苦しみは2倍3倍の喜びと、2倍3倍の収穫で終わってるがゆえに、後の雨が最初のものをこう打ち消していくんですね。パウロはそれを学んだんです。皆さんもそうでしょう。クリスチャンライフっていうのは、まさに十字架の次に復活があるんだよということを最後の最後まで神が証明してくださる生活なんですね。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 神よ、あなたのために私が大きく変われる小さいながらも良い一歩を教えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。誰がその日を小さなこととして蔑むのか。人々はゼルバベルの手にある重り縄を見て喜ぶ。これら七つは全地を行き巡る主の目である。ゼカリア書四章十節。
1: ある大学の水泳選手はオリンピックを目指していましたが、タイムが上がらなくて不安でした。しかし数学の教授ケン・オノが彼女の泳ぎを観察してタイムを6秒縮める方法を考えました。6秒とはオリンピックを目指すレベルでは相当な違いです。彼は選手の背中にセンサーをつけましたが、彼女の泳ぎを大きく変えるのではなく、小さな矯正をすればより効率的な水中の動作が可能になると明らかにしました。進行に関しても小さな矯正が大きな躍進につながります。預言者ゼカリアも帰還後の神殿の再建を担うゼルバベルと心の折れたユダの残りの民に同様の原則を教えました。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は言われると。ゼカリアは誰がその日を小さなこととして蔑むのかと述べました。捕囚から帰った民たちは、その神殿がソロモン王の時代に築かれたものとは比べ物にならないことを心配しました。しかし数学者オノが指摘する小さな矯正を受け入れることで、オリンピックでメダルを勝ち取った水泳選手のように、ゼルバベルと共に神殿建設をした人たちも、神のもとで小さくとも正しい行いをするなら勝利の喜びを手にすると学びました。神の霊によって小さいことが偉大なことに変えられます。今日の黙想のヒント。大きく華々しい行為に惑わされて信仰が停滞したことがありますか？自分を少し変えることで霊性が深まったという経験はありますか？

お話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。見前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。詩編42編5節の御言葉です。苦しみの中にあってできる最善の行動はいくつかあるかもしれませんが、その一つは神様を賛美することだと思っています。詩編はその多くが悲痛な困難の中にあって書かれたものですが、うめきや嘆きの言葉だけではなく、神様への賛美の言葉で満ちています。物事が順調な時に神様を褒めたたえるのは簡単です。ですが、神様を褒めたたえるために作られた私たちは、苦しんでいる時や物事がうまくいかない時にこそ、あえて声を大きくして神様を褒めたたえましょう。自分自身に対して語りかけましょう。なぜお前は絶望しているのか。私はなおも神を褒めたたえる。神様はあなたのその信仰に必ず応えてくださいます。先ほどの詩編の作者が体験したように、あなたも必ず信仰による勝利を体験します。
1: BBN 聖書放送です。
2: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 聖書と福音の時間です。小鳥のさえずりを入れるよう楽譜に指示されている管弦楽曲をご存知ですか？ベスピーギのローマ三部作、ジャニコロの松です。鳥のさえずりをフルートなどの楽器で表現した曲は他にも数多くありますが、実際の鳴き声というのはおそらくこの曲だけのようです。実は聖書でもキリストが鳥を実物教材としてよく取り上げておられます。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、今年は1年延期された東京オリンピック開催の年です。見る者にとっては1年伸びただけですが、去年の夏に体をピークに持っていくために調整していたアスリートにとって1年の延期は想像絶する負担だったことでしょう。それでも一からコンディションを作り直し、モチベーションを保つよう努力するというのは凄まじいエネルギーを必要とすることでしょう。ところで、どうしてそんなにまでしてしんどい目をして最高のパフォーマンスができるように自分を追い詰めていくんでしょう。突き詰めて言えば、幸福感を得たいためです。パスカルという人はこう言いました。すべての人が幸福になることを求めている。そこには例外はない。どれほど異なる方法を用いようと皆がその目的に向かっている。では本当の幸福はどこにあるんでしょう。それを聖書に聞いてみましょう。旧約聖書にアグルという人物の祈りが出てくるんですね。そこで彼は次のように神に祈るのです。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを拒み、主とは誰だと言わないように。また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことがないように。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人の幸せは知恵そのものにはないというのです。アグルは自分から虚しいことと偽りの言葉を遠ざけてくださいと祈っていますね。それは彼が人の本質が虚しいものを追い求めたり、偽ったりするということを知っていたからです。今から30年以上前のベストセラーに、アルジャーノンに花束をという小説がありました。IQ68 の青年チャーリーが脳の手術によって IQ185 になるのです。しかし自分よりも前に同じ手術を受けて、驚くべき知能を得たスーパーマウス、アルジャーノンがやがて急速にその知能を失うのを見て、自分の結末を知るのです。ああ、私も近い将来、突然ダメになっていくんだと。ところで、人間離れした知能を持った人は、そうでない人よりも幸せになれるんでしょうか。チャーリーはこの手術を受ける前、自分がみんなに笑われるのは、みんなが自分のことを好きだからだと思っていました。しかし天才となった今、馬鹿にしている人もいたことに気がつくのです。人のちょっとした仕草や表情で人の心まで読み取れるようになったチャーリーは、人間の悪意や嫉妬、闇の部分をどんどん理解していきます。人のことが分かりすぎる知能のために、彼の周りの人間はどいつもこいつも裏表があって、二重人格者でどうにもならん奴らばかりだと分かってしまうのです。その時彼は幸福感を味わってるでしょうか？いいえ、実に不幸な気分で、人にも自分にも、そして自分の人生にもうんざりするのです。知能や知性は人間にすごい繁栄をもたらしましたが、同時にすごい苦さをももたらしたのです。賢いというだけで、幸福感を得ることはできないのです。第二にアグルは 自分が正気を失うような富も貧しさも両方とも与えないでくださいと神に願っています。富はないよりある方がいいんですが、ありすぎると人をダメにする魔力を秘めているのです。2018年にノーベル平和賞を受賞した方にデニス・ムクウェゲというコンゴのお医者さんがいます。彼はそれまでに5万人以上のコンゴの女性を無償で治療してきた方です。ところで、今後には女性の患者が非常に多いんですね。そして多くの女性はレイプされているのです。被害者は8歳から91歳まで、レイプの被害者がいるのです。国中至るところでこのおぞましい性犯罪が横行しています。一体この国に何があったんでしょう？実は今後という国はアフリカの中でも飛び抜けて地下資源が豊かなのです。特にレアメタルがコンゴの東部に集中して埋まってるんですね。例えばスマホに使われるタンタルという金属は 80% がコンゴにあるのです。そこでこれら地下資源を自分たちのものにしようとして、数百の武装集団が国中を荒らしまくってるんです。彼らは村に入ると、全員レイプします。それは自分たちが圧倒的な力を持っているということを村人たちの心に焼き付けるためなのです。そしてそのようにすることによって他の武装集団が入り込めなくなると考えているのです。このようにしてアフリカ大陸で最も豊かなコンゴはアフリカ大陸で最も治安のひどい国になったのです。今後に地下資源が発見される以前、この国は平和でした。しかし富がこの国の人たちに正気を失わせたということもできるのです。富は無条件に人を幸せにするものではありません。では、幸福はどこにあるのでしょう。第三のポイントです。それは、この世界を作り、あなたをこの世界に生まれさせ、そしてあなたを愛しておられる創造主なる神への信頼の中に本物の幸福があるのです。ところであなたは自分の容姿に満足していらっしゃいますか？背が低いとか、目が小さいとか、足が短いとか、誰かと比較するとついコンプレックスを抱きがちです。今から30年ほど前、私はある方のお屋敷に訪問したことがあるのです。とあるクリスチャン女性のお母さんで、70代の方だったと思います。娘さんから聖書の話を聞くのですが、心を固く閉ざしておられるんですね。ぜひ母に会ってやってくださいと依頼された私は、恐る恐るお部屋に入りました。すると彼女は私を見るなり、穏やかな表情に変わり、まるで息子でもあるかのように、しかも尊敬語で対応してくださったんです。開口一番、〇〇さんが生まれ変わって私の前に現れてきたかのように思った、とおっしゃるんですね。この〇〇さんというのは、彼女の義理の息子さんで、一月前に癌で亡くなっておられたんです。この方はいつも彼女を訪問し、キリストのことを伝えていたんです。しかし意地を張ってる間に彼が亡くなってしまい、なんで彼の目の前で決心しなかったんだろうとずっと後悔していたって言うんですね。今日〇〇さんのそっくりさんを私に送ってくださったので、神様が私を励ましてくださってるに違いない、神はなんとお優しい方でしょうと大歓迎で迎えてくださったんです。そしてその場でこの方はキリストを信じ受け入れたのです。それ以来私は自分の顔に自信を持つようになりました。他の人と比べて凹むことはありません。一人一人が違った個性を持ってるんですね。神様は何一つ無駄なことをなさらない方であって、いや、この方は最善以下のことは何一つなさらない方である。この神への信頼が私たちに幸福を生み出すものなのです。そしてこの神を失って生きているということが、人生の不幸感の大きな原因なのです。どうぞあなたも救い主イエスキリストを通して、幸いの根源である あなたの作る主に帰ってください。心からお勧めします。
0: 登坂淳子で、君は愛されるため生まれた。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを睨み、主とは誰だと言わないように。また私が貧しくなって盗みをし、私の神の御名を汚すことのないように。箴言30章7節から9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズです。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 何千年も人に興味を持たせるミステリーは、エデンの園の位置です。日曜学校の子供でさえ、地図を見て注意深く創世記2章8節から14節を読み、その場所を特定しようとします。しかし、エデンの園がどこであるのか不思議に思うとき、私たちが考えなくてはならない別の聖句が聖書にあるのです。創世記3章23節から24節は、人間に対して神はエデンの園を閉めてしまったとあります。つまり誰も戻ることができなかったのです。しかし園の位置についてさらに重要な情報が聖書にあります。創世記7章11節には、巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門は開かれたと書かれてあります。巨大な水門が張り裂ける言葉は、破壊的で広い範囲の火山活動を示しています。地理的記録では、そのような破壊的出来事はとても広範囲であったと言っています。天の水門の開放は、はっきりと激しい雨以上のことを言っています。創世記の洪水では、地球の表面全体が破壊的な変形を経験したのです。この証拠を化石に見ることができ、化石は今日山の頂上で発見されます。私たちはある生物が海面から8000メートル下に住んでいたことを知っています。聖書に書かれてある同じ川を今日の地図で見ることができます。しかし、今日の地図にある川は、洪水前の対象として名前が付けられたに過ぎません。神は罪深い人類に対して、エデンの園を閉め、洪水によって地上の形を著しく変えてしまいました。神に変える唯一の方法は、キリストを通してのみなのです。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

優しい言葉や明るい表情は聞く人の心だけでなく体の健康まで健やかにする力を持っているそうです。聖書にも次のようにあります。目の光は心を喜ばせ、良い知らせは骨を潤す。心地よい言葉は蜜の房、魂に甘く骨を健やかにする。早速始めませんか？今日誰かにあなたの笑顔とまた優しい言葉を与えてみましょう。またあなた自身の心にも神様の愛のメッセージを届けましょう。きっと心と体に潤いがもたらされることでしょう。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送は放送の 50% を御言葉、そして残りの 50% クリスチャン音楽をお届けしています。キリスト教書店では毎月新しいクリスチャン音楽が発売されていますね。 BBN も放送する曲を増やしていきたいと願っていますが、そのためにあなたの献金のサポートを必要としています。これからもリスナーの心に届く新しい賛美をお送りできるように、献金をもって BBN のミニストリーにご協力ください。献金方法は BBN 聖書放送ホームページの献金と書かれたところをクリックしご確認ください。あなたのご応答をお待ちしています。BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙6章6節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

ガラテヤ人への手紙6章の学びをしていますが、6節。御言葉を教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。この説はおそらく聖書の中で最もぶっきらぼうな説でしょう。パウロはこの説を目立つように書いています。ギリシャ語の言葉、コイノネオは、分かち合うと訳され、分かち合う、参加する、つまり、キリストのことを一緒に分かち合うという意味です。パウロはぶっきらぼうにこう言っているのです。あなたの教会の牧師にお金を払いなさい。もし誰かがあなたの霊的な必要に奉仕してくれたなら、その人の物質的な必要に対して奉仕しなさい。もしも神様があなたを物質的に祝福してくださっていて、誰かがあなたに霊的な祝福を与えてくれたのなら、あなたはその人物に物質的な益をもたらすように奉仕すべきです。スーパーマーケットに行ってパンと肉とを買って、その代金を支払わないでレジを通り過ぎたなら、あなたは困ったことになります。霊的な奉仕を受けているのに、レジを通るときに何も分かち合わないで通り過ぎようとする人が大勢います。誰もそのことについて何とも思いません。神様の御言葉には、あなたは自分に奉仕してくれる人たちと良いものを分け合うべきだと書かれてあります。7節。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。これは聖書の素晴らしい説の中の一つです。これは人生の一つ一つの領域において普遍の法則です。農業や園芸の領域では、もしあなたがトウモロコシの種をまけば、あなたはトウモロコシを刈り取ることになります。もし綿の種をまけば、綿を収穫します。道徳的な領域でもまた、自分が蒔いたものを収穫するのです。マタイの福音書の13章で主イエス・キリストは、出て行って種を蒔いた人のことを教えておられます。そして主はまた、出て行って収穫をした人のことも教えられました。ある日、刑務所を訪問した人が、一人の男が、刑務所の制服を、針と糸で繕っている独房の前を通りかかりました。訪問者はこの囚人と会話を始めたいと思って彼に話しかけました。一体何をしているんだい？繕い物かい？囚人は彼を見上げて答えました。いいや、刈り取りだよ。それがこの説のポイントです。ここに示されている原則は普遍で変更できず、撤回することができません。この原則は欠片も変えることができず、人生のすべての領域と分野に当てはまります。あなたは小麦をまけば、小麦を収穫するのです。クルミの木から冬瓜を収穫することは決してありません。時にスイカの茎は一方に6メートル以上も伸びることがありますが、間違ってその先にカボチャをならせたなどということは聞いたことがありません。スイカはいつでもスイカの実をならせます。エジプトの墓の中で、そこに5000年も前に入れられた小麦が見つかったことがあります。人々はそれを植えてみましたが、ちゃんと小麦が生えてきました。5000年もの間、種は自分が小麦であることを忘れてしまったりはしませんでした。あなたが蒔くものをあなたは刈り取り、それは絶対に変わることがありません。聖書の中にはこの原則を説明する多くの人たちが出てきます。例えばその一人は、創世記27章から29章に物語が語られているヤコブです。ヤコブは自分の父であるイサクを騙しました。彼は長男に与えられるはずの祝福を受け取るために、ヤギの皮を身につけて、毛深いアウトドアタイプの兄、エサウのふりをしました。父を騙した後、ヤコブは逃げて、叔父であるラバンのところに数年間住みました。ヤコブは父親を騙したことをうまくやりおおせたと思っていました。
しかし神様は、あなたは自分が蒔いたものを刈り取ると言われます。あなたは何かそれに近いものを刈り取るのではないのです。自分が蒔いたそのものと全く同じものを刈り取るのです。ヤコブに何が起こったのでしょうか。彼はラバンの末娘であるラケルと恋に落ちました。ヤコブは彼女のために7年間使いました。彼らは結婚式をしましたが、彼がベールを持ち上げたとき、そこにいたのは誰だったでしょうか。ヤコブは妹のラケルを得たのではありませんでした。彼は姉娘のレアを得たのです。ヤコブがハネムーンの時に本当に厳しいレッスンを学んだのだと思います。彼は実際は自分が弟なのに、兄のふりをすることで自分の父親を騙しました。そして今度はヤコブの叔父が彼に姉娘を与え、彼を騙しました。彼は自分が妹をもらったと思っていたのです。このように私たちは蒔いた種は必ず刈り取り、そしてそれは確かに自分に跳ね返ってくるのです。第一列王記21章には、アハブとイザベルとナボテのブドウ畑を取り上げる彼らの凶悪な悪巧みの物語が書かれています。アハブはナボテのブドウ畑をひどく欲しがりましたが、ナボテは自分の土地を売りたくありませんでした。でもアハブとイザベルは王と王妃でしたから、彼らは普通、自分たちの欲しいものは力ずくでも取り上げることができました。イゼベルはナボテを殺させ、アハブがそのブドウ畑を手に入れました。彼らは自分たちの邪悪な行いをうまくやりおせられると思っていました。しかし神様はメッセージを持たせて、預言者エリアを彼らに送られました。第一列王記21章の19節にはこのように書かれています。主はこうおせられる。あなたはよくも人殺しをして取り上げたものだ。また彼に言え、主はこうおせられる。犬どもがナボテの血を舐めたその場所で、その犬どもがまたあなたの血を舐める。後にアハブは戦いで傷を受け、戦車の御者に戦いから自分を連れ出すように命じました。彼の傷から血が戦車に流れ出ました。戦いの後アハブはサマリアに連れ戻されましたが、サマリアの池で人々が戦車を洗っていると何匹かの犬がその血を舐めました。もう一つの例は使徒パウロです。ステパノを石打ちにしたとき、パウロがそのリーダーでした。そしてパウロは改心の後、ガラテアの地にいたときに、彼は石打ちにされました。パウロは改心して罪を許されたのだから、彼は自分の蒔いたものを刈り取ることはないのではないかと思われるかもしれません。でも、人は種を蒔けば、その刈り取りもすることになりますというのは、神様の法則なのです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私はかつて、改心の前は酔っ払いだった伝道者、メル・トロッターをテネシー州のナッシュビルに招いたことがあります。ある夜集会の後に私たちは、キャンディーランドと呼ばれる場所に行き、みんながとても大きなアイスクリームやミルクシェイクを注文しました。しかし伝道者メル・トロッターが注文したのはちっぽけなグラスに入った炭酸水だけでした。みんなが彼をからかい始め訳を尋ねました。私はその時の彼の答えを忘れることができません。改心した時に主は僕に新しい心をくださいましたが、新しい胃袋はくださらなかったんです。何年もの間飲み続けていたことの代価を今僕は払っているんですよ。
もう一度言わせていただきましょう。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。騙されてはいけません。神様は侮られるようなお方ではないのです。私たちは自分のまいた種をうまくやりおせることは絶対にできないのです。若い人たちがこの原則の真理に気づいたら良いのにと思います。多くの若者たちが麻薬に溺れています。また多くの若者たちが自分を満足させようとして、だらしのないフリーセックスに浸っています。彼らのうちの幾人かは、すでに自分たちが撒いたものの結果を刈り取り始めています。アメリカの多くの州では、性病が流行になり、精神病が驚くほど上昇しています。いくら薬を飲んだとしても、神様は罪をうまくやりおせることはできないのだと言われるからです。人は撒いたものを刈り取ると神様は言われます。神様は決して侮られるようなお方ではありません。トウモロコシを撒けば、トウモロコシを収穫し、罪を撒けば、罪を刈り取ることになるのです。ガラテヤ人への手紙6章に戻りますが、8節。自分の肉のために撒く者は、肉から滅びを刈り取り、御霊のために撒く者は、御霊から永遠の命を刈り取るのです。永遠の命を刈り取ることは、この人生での御霊の実と、将来に対する栄光に満ちた見通しを含んでいます。多くのクリスチャンたちは、キリストが再びこの地上に戻って来られることを恐れるべきだと思います。なぜなら、その時に私たちは、キリストの裁きの座の前で、肉体において行ったことの申し開きをしなければならないからです。あなたは救われているかもしれませんが、それでも自分の人生の申し開きを主の前にするその日に、あなたはとても恥ずかしい思いをするかもしれないのです。ヨハネは、主が現れる時に恥じる可能性があるという事実に言及しています。第一ヨハネ2章の28節にはこのように書かれています。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに、見前で恥じるということのないためです。もし肉にあって生きるのなら、あなたは肉のことを生み出します。でもそれは、あなたが救いを失うことを意味しているのではありません。しかしあなたは報酬を失い、主の御前に立つときに、それは恥と後悔の日になるのです。

私たちは善を行うのに忍耐が必要です。その時が来て、収穫の時をじっと待たなければならないのです。ですから、ただ巻き続けてください。今は問題や困難があるかもしれません。でも、ただ神様の御言葉を巻き続けてください。主は次のように約束されているからです。イザヤ書55章の10節から11節。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アブラハムがカナンの地で神様を信じ、神様と共に歩んだことを思い出してください。その時には、邪悪で偶像を礼拝しているカナン人たちがその地にいたのです。息子イサクがアブラハムに生まれました。イサクが若者になった時、アブラハムは彼をモリア山のてっぺんに連れて行きました。神様の命令への従順のために、彼は自分の息子を生贄として捧げる準備をしました。ところが神様は彼にそうさせることはなさいませんでした。アブラハムは御霊のために巻き、永遠の命を刈り取ったのです。またヨケベデはモーセの母親でした。彼らはとんでもない時代に生きていたので、彼女はモーセの命を救うために工夫をしました。そして彼はパロの娘の養子となりました。神様の素晴らしいご計画のおかげで、ヨケベではモーセが小さい頃の乳母となることができました。疑いもなく彼女はモーセに神様のことについて、そして神様のアブラハムに対する召しと神様のイスラエルに対する目的を教えました。しかし彼女は自分の息子がエジプト人のように成長するのを見ました。そしてすべてエジプトの者が彼女の教えに対抗するように思いました。エジプトの文化、エジプトの楽しみ、エジプトの哲学、そしてエジプトの宗教です。でもある日モーセがエジプトの楽しみと罪とを捨てて、神様の民と共に自分の場所を占めるために彼が出て行く時が来たのです。そのようにしてモーセの母親、ヨケベデは自分の撒いたものを刈り取ったのです。ダビデの生涯にもこの原則が説明されています。彼の罪は明白で、多くの人々は彼を残酷で罪深い人間だと考えます。でも罪はダビデの生涯を特徴づけることはありませんでした。一滴の黒いインクが白いテーブルクロスに垂れれば、遠くからでも見えますが、一滴の黒いインクが黒いスーツに垂れても、誰も気づかないというのは興味深いことです。この時代の他の王たちはあまりにも悪かったので、彼らがダビデのような罪を犯しても誰も気づきませんでした。でもダビデの生涯の中では、とんでもないシミとして目立ってしまうのです。ダビデは神様を愛していました。彼の告白の中でさえも、彼は神様に対する飢え渇きを明らかにしています。でもダビデは罪をまいたので、自分の子供たちの人生にとんでもない収穫を刈り取りました。私たちは自分が撒いたものを必ず刈り取ることになるのです。ガラテヤ人への手紙6章の10節。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。パウロは私たちは善を行うものであるべきだと言います。善を行うことは良いことだと信じていますが、良い行いの下には正しい土台がなければなりません。正しい土台とは、神様の恵みの福音と神様の御霊によって歩むことです。御霊によって歩むとき、御霊の実が生み出されます。その後、あなたは善を行うようになるのです。

0: すべての人に対して、特に他の信者に対して善を行うようになるのです。さて、ここからガラテヤ人への書簡の最後の大きな区分に入ります。この最後の部分では、三つの筆跡について言及されています。最初のはパウロ自身の筆跡です。ガラテヤ人への手紙6章の11節。ご覧の通り私は今、こんなに大きな字で、自分のこの手であなた方に書いています。実際に同じテーマを扱っているローマ人への書簡は16章もありますが、ガラテヤ人たちへの書簡は6章しかありません。ですからこの手紙は決して長いものではありません。パウロは自分が大きな字を書いていると言っています。大きな字で書くのは目の悪い人の特徴です。このことはパウロの肉体のトゲが目の問題だったのではないかという理論を証明していると思います。第二コリント人への手紙12章の7節でパウロはこのように述べています。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。またパウロはガラテヤ人たちにこうも言っています。ガラテヤ人への手紙4章の15節。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。以上のことからパウロには深刻な資格の問題があったと確信します。パウロがローマ人への書簡を書いたとき、彼は秘書に口述筆記させました。そして手紙の結論のところでパウロは秘書に言いました。さて、君自身の挨拶を書きたければそうしたまえ。ですからローマ人への手紙16章の22節には、秘書の挨拶が書かれています。ローマ人への手紙16章の22節。この手紙を筆記した私、テルテオも、主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。ところがパウロがガラテヤ人たちに手紙を書いた時には、彼は怒っていました。パウロはガラテヤ人たちが福音と律法を混ぜていると聞いたのです。そのようなことがなされれば、神様の恵みの福音は全く破壊されてしまいます。彼は秘書が到着するのを待ちきれず、座って自分で彼らに手紙を書いたのです。目がはっきり見えなかったために彼は大きな字で書きました。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、まいたものを刈り取るというテーマで、ガラテヤ人への手紙6章6節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあこの時間は聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきたいと思いますが、箴言28章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。貧しくても〇〇に歩む者は、富んでいても曲がった道を歩む者に勝る。〇〇には漢字2文字が入ります。次の3つのうちどれでしょうか。1番平凡、2番謙虚、3番誠実。いかがでしょうか。答えは3番の誠実です。これは箴言28章6節の御言葉です。貧しくても誠実に歩む者は、富んでいても曲がった道を歩む者に勝る。私たちにとって大切なことは、自分の豊かさを表すことではなく、私たちを通して神様の豊かな栄光が表されることです。神様の前の誠実さを通して、素晴らしい御業を神様はなしてくださいます。それでは続いて今日の聖書クイズです。神様がイスラエルの民に与えてくださった食べ物で、コエンドロの種のようで、白く味は蜜を入れたせんべいのようだったものがありました。ではその食べ物にイスラエルの民は何と名前をつけたでしょうか。もう一度繰り返します。神様がイスラエルの民に与えてくださった食べ物で、コエンドロの種のようで、白く味は蜜を入れたせんべいのようだったものがありました。ではその食べ物にイスラエルの民は何と名前をつけたでしょうか。もうお分かりですか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。